0: Mafia Radio Mosambiki pano pabaira programa njio kucheza pantuko zimaza mafika. Alo?
1: Alo?
0: Alo, bondia bondia
1: painkul.
0: Bondia bondia painkul.
1: Bondia.
0: Mwachero.
1: Dechero benungo imwe.
0: Inaisene brigado. Mbuya kamizola chapu.
1: Originale ndi mwandoweza.
0: Tipangeni mbuya ka mbuya kizitu kamizola chapu. Capital food ya Cherwatani baba, Capital food.
1: Uno ngani ndi kwene, ngapita kunenga
0: nani. Amen, amen, amen. Kapo mbatizati polosa tipangeni. Adadawa pepo mbani.
1: Adadawa maninge maninge ndi nkazi.
0: Adawa ndi nkazi.
1: Nkazi ndi adawa maninge.
0: Adawa na papa.
1: Ie ngaku ngaku ngaku ngaku
0: penu.
1: Wah, nembu ya ngano kina wangeo biyawa kina mkuhonga kwenu.
2: Imu mbu ya Filizardo, lekane kwa tirani senzo. Mwana kumbu monade ndiwa dambala, damfundisa pia onsene, akita pia upanga. Leru ngaku kufunabi, unantamangisa, mbaga ina mbaga ya mkuku.
0: Ine pida mbali na mbuza kutu uende kapi ya bale yako?
2: Iya sabwe ila kuzaka kudungunyirani. Baba pida ndikitira kuneni banu, ngaku pizuambo, panangu ndalozwa, panangu ndakitanji.
1: Dabe, ini ngabe, Dan kamangisa.
2: Kodi imwe mbuya ne musabiziwa kuti mwanangu. Kodi imwe ni musachitambo pia kuipa ne kubiziwa. Muzaka tutumuka kuti mama kupichita ne bisachitika mnepe.
1: Namajeni nonte na kamangisa kwa nyumba. Kabe
2: pa mbuya, musana matabi imwe mbuya.
0: Wa namata kupi? Kupi ya bandi?
2: Wa.
1: Namata kupi. Mangwana ameza kanyo mbuya ngano mbuya.
2: Ha.
1: Nyoka ndi nyoka.
0: Nyoka ndi nyoka ndi.
1: Agora ina mnaibwewe chake bajakula chinyoka. Ndina tamani tondene.
2: Maonero ao mbuya.
0: All right. Mbuya kizitu.
1: Baba.
0: Mapeto asimana munapita tane pepa Capital Food.
1: Ndivano ndi seria leo vano nda kunyira pasaji na mbuya kapeti ndikenda dondo kapasiara tenya matanda.
0: Iji.
1: Mangwana ndikwenda ku church.
0: Mhm.
1: Ndibita kwanga wasimana.
0: Misa munauka mpeno kult munaipitira kwe kudo nyamatanti.
1: Na da minta ndikuno ndibera ku mangana.
0: Ah, all right.
1: Lero ndinengeri kapasile ndikata basiani lero.
0: Mhm, mangwana lero ni munabwelera.
1: Ah, lero tunabwelera.
0: Ah, all right. Da kama inaenda kunani mbuya kizitu kamzola chapa.
1: Kutoma ndi nkazanga na ndikulia vyonse na kunipasa nkosi mwanyazi, mwiza zangu pe Mario.
0: Amen.
1: Ndingadambo mbuya ngano
2: takota takota
1: zene mbuya tambo
0: brigado kakam brigado zanga
1: na otro nive ya bukakonga pale mbuya
0: mbuyu madala
1: ndi madala kakundwala lai ndingabwere rango gorongoza sobrinyanga dotora angelina masirini chale mba wange anafuna kuhu kwa siyare yivano mangwana albano binati kapesi na kazaki seleki jose damia mba wange Rosario Shano Robati huko kuhuyo Nyamizwa Magadori mba wange Antonio Faidoni Sandi na nkazaki Fatima Sheikh Sindi Kupintu huko Shamba mba wange Shamarianga Matenu Bindi Kuruwa Seji Bairu Rundali ule mba wange Jonzini Jose Duarte na nkazaki Josefa Ndivizini Walikundiba mba wange Pastori Pidrit na nkazaki Maria Kamwenye ndivizini mba wange Vasco Frank Mulima na nkazaki Ana Maria Bingara mba wange Shamaranga Samueli Vinyu, Dr. Samueli Vinyu na nkazaki Grasa mba wange kwa Vashi Baya Sulai, Bia Masani kwa Roro mba wange
0: Pepe muna jurnal kani?
1: Wabi, namoso vai Thank you, Fernando. Antonio, huko shwa mataji, bawandi.
0: Ah.
1: Jose Antonio Nyangara. Kutaka mwendine mara mangwana kuyo.
0: Iwe mwatu mapata basa kurezushi tu sivili gani?
1: Kumulo huko mwendine mara kuna nkazaji Jacinta Manuel, bawandi.
0: Uh-huh.
1: Ningeza ambu kwa Paisel Chupaza, bawandi. mbuya saprao mba wange na onseli anandiva mba wange nda kuma nchili
0: aha
1: anseli nikala kwa wangu sekretari yako na jibisa jinti mbano mbano mbano ara uji joao escrivão bawange ni ame 12 12 ma zonga atapambia na mbuya huyo mbuya pedrito chao nakoma ndiki
0: alright takuta mbuya kizitu kamisola chapu burukira capital food salan madidi if it naonana nansi kwa chibaba
1: brigade brigade mbuya mboga brigade
0: brigade brigade brigade Kapunzangangano
2: Ande
0: Wakangazi tumekuma mazi
2: pabula Ndimo mweni Chingono ngono nchako
0: Chizipani tinabwere
2: Ande
0: Nalsensa
2: Aha.

0: Terre Radio Mozambique pano pabaira programa njio kucheza pantoko zinzanganzizi
1: anavunza nzizi muno kasetione wakwana uwiri na mapindi mako mawiri na matandat
0: ahidi
1: 2:26 minutu ndife Radio Mozambique pano pabaira programa kucheza pantoko lero ndi moto moto nzafuna ndione mbuya tambo na ngano anafuna uina lero mbani
0: Hedi, kapu nzanga.
1: Mbuya.
0: Ine nikuona kuti mwezi wa nyenzi.
1: Mwezi. Pandu.
0: Kumichu ya mazi ku aeroportu.
1: Aha.
0: Kwa njira zachi. Para kutitikuwa nisefika kweko.
1: Tinazaga ilonga timizi vana.
0: Timizi vana.
1: Aha.
0: Aha. All right.

0: angafunza anangu akubereza masupada pa nyumba.
1: Ya nen sababu mwanangu kuruga
0: dadi na kanae mbuya.
1: Mbuya kamala anta sapembera asapembera tangu yanji. Ngabilete.
0: Pembera kwa chindi kweko.
1: Owa mwanangu limi na longe mwanangu Yesu Kristo. Imwe nkolonga basi ninga makana. Pembera kwa Yesu Kristo. Imwe mukulonga ninga makani. Makani anji. Mwana wano mwanankonda mwambazakalira kuna imwe mbalonga baba pida chiteni nkakubiziwa. Ndimizimu ya kuipa, ndimizimu ya kuipa. Imwe mukaenda kwa nganga muna bipatadi kuti mwana kwa pepeterwa.
0: Kitiro kupi. Bina mbea kufuna. Uwa mazombo na kamba mui wa mpepitero.
1: Mwangumane mwembama.
0: Nangumane ni makagula supada inangu. Kwa ke?
1: Mwangumane. Imu so mkulonka. Mailusi andia dava kupa parabala mwana. Imu mkenda mwemenya vanu mazangu anu basi.
0: Kaponzanga. Njiratu.
1: Njira nja 82 50 11 314 anangu alikuti pambasira mulekano kuneta podi kubvapa anu mo emisele mbalonga ji unumero no existe ah liga master dimu nai basi munatipata
0: ba mwanya kwira nzanga
1: 82 50 11 314 Mailiza Fernando kune kuku munyava shota lekane kuneta menyane ntokoze munatipata
0: Maishmiral dalno
1: alino kazi nkulu
0: Kereza daisa sagwanti tukwa dikira muu.
1: Iyo wanga mai general dan tokozi yao. Kakana fobiri. Kakana nyampuanda tokozi yao.
0: Ime msabu nulina
1: wanga nkabe. Nkinu wa wanga.
0: Aha. Alright.
1: Ndika panga ntokozi yao na fobiri. Iyo nkabe. Nkabe. Leru azaka upata na manja. Na malongadi mbuyangano. Pika longemwe. Ndapionadi.
0: Ahidi. Alright.

0: Urutuano ndini ndi firali musambiki pano panzinda baida programa njiwo kucheza pantoko zinzanga ndikona kutafika muleni.
1: Afika muleni.
0: Aha. Tindizi ndi.
1: Mwaza mwafika machibesi ya didi. Machibesi ya didi.
2: Machibesi.
1: Tachero mwa didi galuzani fala. Ukuvani bangono bangono kazinkulu kazinkulu jivansi mansi mwatani kazinkulu
0: jiripo pangono.

0: Maza mwafika makibese ya didi.
1: Makibese, makibese, mwakewatan.
0: Tachero mwadidi, fale na vefe chikazi njani mkulungira
2: kufu. Anya matadoro anayotaye?
0: Awa.
1: Kikulungira kuna matadori.
2: Mwana, ndalutera.
0: Imu ndia na, ima zangu ano. Mizizinangu atapata basi. Mizizinangu, inangu nkabu.
2: Mizizinangu kupi.
0: Inangu.
2: Lugani kwenye kutipasa msaipata.
1: Jena
2: angu kupu. Na ikuli mwembu mulifavora piangano kani.
0: Mwana rambi zina angu kupata. Zina na kisa jina longeremwe. Zina. Maitereza. Tereza. Tereza ndi mwana anga wakutome ni wano. Wautombo. Tereza Daisa Gwani.
2: Omu kwa simbizira para kutakufuzeni kutadadawa hapa ni
0: mwana. Kabe.
2: Ime mkwa nyengirea. Nzanga ime mwachenjera mwana.
0: Kabe. Tereza ndi mwana anga wakutoma.
2: Mwana?
0: Mwachera tani maitereza Daisa Gwani.
2: Respeto inandida mbuya.
1: Asembwa kupi sharawe.
0: Azati sembwa ni amani sajinki mwani. Mabuka.
2: Ini ndaluza.
0: Azati sembwa ni.
2: Ini ndikuwa na kutia hapa mzaga ini ndaluza.
0: Mukulongera matador.
1: Papa.
0: Mukulongera matador. Koda kaidana nene kali mba weni maitereza ndu nangu. Walipo kandida maisha.
1: Ndaku idani tangu wangi maisha na mundiru wangi piate.
0: Mwona rai. Na wea weni tayo.
2: Mailana ja.
0: Mkabe.
1: Mkabe.
0: Mkabe.
2: Apo. Papita nzimu agamba. Papita nzimu agamba.
0: Apo. Kwa kira dani matadori nkazinkulu.
1: Kwa didi kwene.
0: Apo mpoka naifi kunu mwaivemwe.
1: Indwaro mvula
0: mukakwena kuno. Shinkulo
1: mukakwena nkitulo. Na
0: kikali mwana kucheza
1: pa
0: bwerambu kibebe zano.
1: Nada, balwa kare ne so kuti akakaa kunyumba kwao te pambulewa bwagationa.
0: Mbuya ifi tinetimiza pontu mpoka na kuilonga na kuti alipombwa nangu adala mukambo jinkinu. Sumwene mbuya tampu?
2: Mwemu ndimoni.
0: Anangu wazatu kuhibu. Mpoka inaifi njishi. Mamu na nankaza na nabiana wa, abala nabiana wanai. Pakubala nabiana wanai afundisa shkola mbozi ya bulukambo alukupatambo basa ya didi alukukalambo na makaliru wa didi. Apo apidiri babachi baba ndipasena bale angata atwa ndi akalembu neni wano ndukupungulire ni dishpeza. Ini ndinakitira pionseni binafuna afunza shkola pionseni. Baba na mama longa wa watipeza akwati abale ako. Imba akwata mbaenda kakala nao. Pakukala nao baba le ata atwa onekambunya kuipantima peno apitirwa nanji peno mbagula mapanga mbaenda kachita makunji chita manuao. Adaku anakuzo mba soweka. Paku soweka hii mpalu mba kwatu ambaenda kaidi na kuti adagula mapanga ondi mpalu. Mba kwatu ambaenda kaidi. Paku kala kaidi. Baba longa hii ni kipu na lini nkaku enda kamona kaidi na upanga udakite. Mbonyi nzadi, nzadi na ku adabala ndia. Kaenda kansira kumida mperezu. Mkaidu mwe. Apo, nakubuluka, mavudivugadu tani, azakabuluka mwana. Agora, panu tukufunza, baba kulonga kipu nalini, andi gwandizira bakwate, bakati mwana, andi pera mwana anga wakutoma, ndia kanyalizire nembu kutindi babanga, iya mupa, ini nga kumfunavi kumona mwanonuyu. Maimbu ndia pinalongea, vaka inibano, ndisho iretu anabiana, uya aenda. Atisia, yenembu huyu ndi muluzi bontu. Ini nkabe, ndi nantambira kabwera. Na kutia dambala ndi nibano. Siu mamuna ulukunkonda, ini ndi nantambira, ini banja inamala kuna iwe. Mamunambu akulonga mbwenye uka ntambira kuna yenembu banja inamalambu. Apu imu pene pa munenda kundukupi. Muna ntambira mwana, peno muna ntamangisa kutuwe ndu pida chiteo ndu piopanga nkako funavi.
1: Uya dafa mbanga ambu wapantima. Akandi sikambu vingi vionseni.
0: Vionseni.
1: Mba dafa na ukunda chakuziwa. Mbwenye naonga kutuwa. Pensene nivi. mulungu malengu wati. Aonga iye achita chindu cha kudziwa ine mbumba ndidziwa ambu. Ntimanga unakana iye tangu iye. Pwadi mungu mavelewa kuti mungu hafa na chakudziwa tae. Ingaenda kwa panya mazangu ule. Mbatipanga pindu kwa kutipanga kutu waandu ule ndi vizini wako ndi ani.
3: Maitereza.
1: Papa.
3: Maitereza.
1: Papa.
3: Mbuyangani.
0: Mbuya.
3: Tomani siya ni makadirnuanu. Awa visira ni bukulongo. Siya
0: ndiko bife.
3: Siya ni makadirnuanu. Por favor.
0: Ndapata kwa mbuya nyamazangu.
3: Ndapata mindu. Visira ni mwamu.
0: Ndiko visira.
3: Ahe. Tendeni piyati maitereza. Siya ni makadirnu. Bibi ya kuleba leba pizzi.
1: Ndaronga tenepa kuti. Kufa kwa mana uyu, si kufa kwa kufuna mungu tai.
3: Ahi.
1: Kwa kushita sidenti na mbari ache. Sempiri ni ntimanga unakarafaka nani.
3: Mkuto watangbaji.
1: Na hii.
3: Maitereza.
1: Ndipira mana uyo.
3: Maitereza.
1: Papa.
3: Nzanga kuna kutaira mwakutoa pangono. Mwaidana.
0: Ndi mwananga Tereza. Ndi mwananga Tereza.
3: Ah.
1: Pinataira makufewa.
3: Ah.
1: Anga nsenzekea mwana uyo. Anabwela mwondi kuna babachi.
3: Ah, hey! Ah, hey! Bombas.
0: Ah, po imu muna nkonda. Nkaku mfuna
3: abisha.
0: Nditaire ni mine pe imu.
1: Ndinga mwona pangopi pangopi banga.
0: Ah.
1: Ndina chakuja, ndina mpasa. Mazi, kalambu tambawa ticha.
0: Mai iya lukubwera pana imu mlonga mai baba pida chiteni nkakupidziwa ambo peno ndalodzwa peno ndachitanji nkakupidziwa tandilekereni
1: mavati nyansa nkabidwa ya mawewe papa
0: imune mwana ngabi mwana nga Tereza tai mwana nga ndi Victoria mwana nga ndi Victoria
3: ah nada
1: kizimu kenechire chidanchita tebali chire chidangira pondo sukutie izimu cheche hapa mwandoka temea bale.
0: Mai.
1: Anamela kondu basi. Mai.
0: Mai Tereza pinalongemu imu nkulonga ninga makani. Mbati ndadi mwandimumwe ni mwana ano kubaladi ndimu mwava kupa piense muna nkondadi imu. So imu nkulongambu ninga makani basi.
1: Nka konda tai. Ah. So ndina kandini mundu wakunyereze ya papa angafika panyumba. Si.
0: Apo mamu nakulonga si usafuna ukalina ibanje na mala. Ukafuna nkakumfune na fiki munu. Ii unantairi safike nkabi.
3: Oni onjangi paka bonga.
1: Nina panyumba pawe. Ni angafika panyumba. Ini nina kawa kunyerezele kuti panga idabere hii. Ainenda disee kutifia datisa. Kutisasinari bano hapa. Agora mana mbare kukulonga kuti. Aende kunende angafika panyumba anda kubakala ntima didi gita. Iye chitepitipe kuita. Kidanchiti sajire. Izi mara tae.
0: Maonerwano. Maonerwano kazinko. Apo tipangene kumala kwa semana. Muna kupita tani mbine pa matadoro.
1: Kumala kwa semana. Kumala kwa semana tifia. Didiene pano hapa. Ngabe chindu kinatinesa. Katambira dzukuwa novu. Mwana anba kwa ya katuona. Naimembu kwenye kombo.
3: Takuta, takuta mama.
0: Rekani mwanyikiri kuna bali na shamwali mwanchi gwagwa nkazinkulu nzizi atuwa tapa manji.
3: Mkwata mangisa tangwaji.
0: Uwa, akukala ulabe.
3: Maitereza, Maitereza.
1: Papa.
3: Numpodini pereka mwanyikiri mwanchi gwagwa tapa. Perekani mwanyikiri, forma inafunemu. Mwata hira mwadidi mwenu. Mkwata mangisa tangwaji. Mwanchi gwagwa tangwaji.
0: Mbaziwadi kutipai wanga nduyu.
1: Kinaronga iye kuti mwenye gani mwenyikiru
3: mwanchi gwagwa
1: iye Tereza ule
3: ahei
1: kakabara tai
3: ahei
1: kuliswa sambanga tepo chita chigwagwa
3: ombas ombas ombas
0: imu urukundi konda
1: mwendi mwipai mwendi mwuzadi mwesebea inipano nkasa mwari
0: uwa imu urukundi konda mai urukundi konda vina chitimwe imu
1: muna kabe nikuonga vya nidi nipano
0: mwananu mejime mwananu mwananu mwanano kubala wow. Imwe achitapinepi alikupemba baba lekano kundisie ini sikufuna kwanga tai ndi midzimwe kuipa unakondati basi
1: mazinga minyerezera imwe rashi
0: tabo pelekani yanu mwenyekira
3: ah hey mulonga bon
1: chintu chachitika pamanungu pako mbudziwa kuti sasino nguno uyu ngakungope mwera
3: uwa unansekerera mesho
0: kodi mumai kale mukabve kachimera
3: fika panyumba mpasambo simba telefona na malola
0: kale mukabve kwa chimera ministia mwaibve muzilena ministia
3: anji
0: ngabe basi
3: agora ine nampasa ministia ile pia mala pia gwanda
1: ndingapita nyumba ndingapita nyumba manga ndakazari ndile kubanja ndinibeka kuzinga ini pa nyumba vano pale munakomela na ine
0: pelekani mwana mwenyekiti sumu mwana ngapi nade mwana ngandi Victoria sha
1: ngabe ndimupai mandilonga kale ndimupai nga ndidinawa kuna imwe tai
0: pelekani mwanyikiri kuna bali na shamwa
3: alright
1: mwanyikiri takutoma na toma kuna imwe bai
3: takuta maitereza
1: mabali anga
0: tako
1: wetuimbu na mwerambu na yesa dzawanga wa na kunyadu yasikatu familia anga ya nsene kwa nungwandipanga kuti chanchigwagwa lina gwandira familia anga ya nsene ya ngambi zofaranga matibesi anu anajua tindie mbali atu na kaya ngambo na nipasambu mungu panu ansene mbakari manungwa kuanga ndakoma njini paya nipanga kalisia na kudurunga njini
0: salamu mwadidi nkazinkulu tunazaonana nsiku zina mazina mulungu akafuna
1: tabi papa
0: akot hapita na banu maitereza daisa gwant aveka ini banu ndina mulekelera mwana aveka nkabi kumulekelera chipu nalini so nkulongambo vya anu nga makane tendeni mbuya tamu
3: tendeni

0: Alife Radio Mosambiki pano pabaira programa njio kucheza pantukosi ndiko nakutafika mulindu. Mwaza mwafika. Alo!
1: Alo, alo, alo, alo, alo.
0: Alo, bondia, bondia, penkul, bondia. Machera?
1: Machera, zene mbwimwe.
0: Ife ndifia didini. Kapo fala ina vefe njano mkulungira kupi? Zina.
1: Ine fala ina vemwe masiku machibesi ya lero. Ndine Davidi Narciso Marchi. Ndikulungira 126 posta administrativo savani.
0: Mbuya Davidi Burkira savani.
1: Andi, andi.
0: Kapo baba tipangeni savani lero achiratani savani.
1: Savani lero machibesi ya lero acherwa mwandi mwene na ichibozi cha kuipatizatu kuchivangazo machibesi ya lero makuna kumpanyadu na chimpepe pangono tondola tondola.
0: Aha.
1: Lero mwimwe muna timuli pa karuta.
0: Adi. Ife ndifia dideni mulungu wa kutikoya. Binga chitika kuno baba munaziva mbangwa kweko.
1: Maningi maningi.
0: Maikere zambo diocese wa kubulumunda kazi nkulu tayo. Mbuyangano leri mensaje ndi kotu.
1: Yeah.
0: Mbangwa zinafika kweko na journalista. Ahee. Ahee. Mulungu akutikwea basa kena chini. Andi ni mwema. Mbuya Davidi. Ife tina kafe munu mshudu ya radu Musambiki. Peno Afrika kweko peno ngabe? Kafe yatu.
1: Si bai. Bai kafe hui asa itasurulika mbato siika bongo.
0: Si. Tipezeni, tipezeni baba na maonero wano.
1: Ya. Aba maonero wanga.
0: Mm-hmm.
1: Maonero wanga nisa wana kutiche. Iye pila chitie meji mwache ita kanga kuti pia ipa mwananga. Apipisa maji mwananga.
0: Iyo akaliana anai akana baba. Abukambo mbozu wa ngono usha. Wa mulungumbu wa mpasambo chipichi vida pangono. Anapikaru pia chepitatu pinai. Wa saldumbo banko. Wa dikona kuti wa anambo sanza pangono dinyero kwe kwazi. Nyele zera kutinada ndikuwa tabalianga ndende kafue. Fika kweko unangusha nyerezirati jipano supada manja ri. Angbanda. Onenya kufuya maka. Adadawa pepo mbani. Penu mwanaoneo anabwele rapondo panyumba?
1: Haa mwanaoneo anabwele rapanyumba. Kubaha ndiki maima anabwele rapanyumba tae. Ndiki liminozo.
0: Nzanga ngano ati haa nada mbuya tambo chakubala ngabe tapikisa. Waba.
1: Ya,
0: Prake flara si na chizungu.
1: Ine ningamona iye sembe levano ya kamungo kugopa. Faka ana zumba.
0: Si.
1: Kumona kwele basi tepa chiropa chisafambirana.
0: Kumona basi. Ombas.
1: Na zumba karinga mungo unanyoka za kamusoro.
0: Akara.
1: Kuinyelezera basi kutishi nyoka ili chii.
0: Onyosi nzako vetayu.
1: Nada.
0: Akara. Nzanga nada kudefenderu kuna tingabe ndi nakanae ndi mwananga chakubala ngabe tatikisa uaba. Sha. Aha.
1: Kuna ipa kuma ndima kuma petu kwati nakadani ni mashinga.
0: Sha. Takuta mbuya David kapo mapeto simamu napita tanu kwe ku savani baba.
1: Mapeto kuma kwa simana, kunja kwa chamechibisiano, tijipano pa nyumba, za kaya tini zibana, tuwa kuenda kumpaka misu kupangoro. Ndao, ingabwerera, ndao, jie mangbana mwena kakuza mungu, durante ya chiposi, durante ya domingo, atee para domingo, tizi nji maningi, priki, bibe songa kweni veka, china dawisa, maswa kwa alibasa sa dawisa, fora vile chikeo na kuonga kwako, sentenseri mpia kudawa, maji nenda kafe ndizera para mungu, pra kunitireka muna mungu, kwenye sikulekerea kudawa kuru priki.
0: Amen.
1: Kudawa sempre kuna ishe, masiku cha masikati.
0: Amen.
1: Chandomingu inesha. Dawe chiposi, tamanga kwenda kumpaka misu. Kuma kwa simana kuna maatepo mbia tamu.
0: Ati. Tinga gwerambo pinda mwenye kiro baba, unenda kunani, daka mao inenda kunani.
1: Kupindi ya kumwenye kiro, burumeru ndina toma imwe mbuya lusi tamu, muna kumwenye kapantokozi, mkona gona na masiku na ifu mkwanisa kutichizesa.
0: Tenseni baba, tenseni. Imwe kwe kuife kuno tukuchita radio. Ife tokeni basi kuno save you ambo na andu. Wandi radio neo? imwembo kweko se ife ndirade neo
1: tenseni
0: ife tenseni tinapupuza tenseni mangwana tinachira maso piunga nkuta brigado kakamu brigado baba brigado
1: tambeni natirikira mbu mwenyikiri kuna mbuyangano
2: takota takota
1: Buya baby si
0: one wanantima maka kufia panga shi
1: Bindi dua pongono mwindu kuidato konfigyo otu
0: Bobo
1: Buya Manuel Shavi yati nati mangira sinti masiku cha masikati Nganga Na tinga endambo kunango Presidenta kuna Sorgeiro Matralha Buya Nish Karim Wajabe Buya José Manuel Bongo Kucheza pantokozi onsenini, priki nembo nizati kujemba jurnali rai. Tukona luambu mwenye kwao, so presidenti. Na onsene nendivambu ni manu masiku aliru. Majibesi aliru, njikupirikambu mwenye kilu onsenini na programa cheza pantokozi. Mimi kuna ambu duwalambu, anandichiti ambu kwete paso kwa nilivano masikwano ano, mai Maria, Alberto Kashpiero. Ana pia nangambu. Tunenda kuna Marcus, David Narciso. Tunenda kuna Francisca, David Narciso. Tunenda kuna Sebastiana, David Narciso. Na Adelina, David Narciso. Tikaza kenda ambu anyakuto nilambu pachisa, paijaini. Kuna tulendambo kulendambo anatonelambo ishi ba poste administrative bano ya savani ba ifarinya basa ndayendo sogoro na onsene na Joao Daimon ya kumunika pa savani mbuya matia na onsene na ndiva masiku aliru machibesi aliru ntao ndi napirikambu mwenyikiri kuna weni mbozi na mbozi
0: alright kapu mbuya Davidi Sipia didi taife tionane ngope na ngope kwa aeroporto kumwezi wa nyensi nsiku ya chishano kunyumba kwa mainuemi ya kwa
2: aeroporto
0: Sipia didi taife tionane ngope na ngope
1: Hii ni maana baby mezi ndisatifuna kweni maningi
0: Inga kwa nisika
1: Inga kwa nisika maji mungu ndi wambamba na kwenisa kutonelela
0: Mwemo ndi mwoni Yeneo ndi planu watu Iyembo jesu wa kumenyambo planu wachi
1: Maninji.
0: Peno anafuna toma gwinya ndimwe, peno ndimwe, peno baba.
1: Baba imwe, kadongika.
0: Maipi nga kwa nisike ye jesu angatisia, pia didi ife tionane ngope na ngope kwa aeroportu.
1: Sisi.
0: Mm-hmm.
1: Ini hapa ndina, mpalikeri kuweza ini ndina besera maza informasyonji, buki ndina zapresizari maza informasyonji na imwe.
0: Andi baba.
1: Ya mkwalikeri kweze chino nini kutichina nipi inga chidi ni manu sempe nina cheza na imo pa mkwalisi kumpangisa njira sache
0: Gandhi
1: Pangono ni kada zive ni manu sumada manda tindari pati piti in contact na ratu msabiki nofo e posidi
0: Nofo e posidi
1: Nofo e posidi Nofo e posidi njigari sempe ni maju teke
0: nkishti Nga pindu ife tinacheza mzizi nangu baba
1: Ede.
0: Takuta salamadi.
1: Basa ndayende kusogoro.
0: Mwinyuanu
1: kweku na mwuhu minino.
0: Brigado kakamu, brigado baba, brigado. Salamadi.
1: Brigado.
0: Chao.
1: Nacheza.
0: Brigado, chao.
2: Kodi mbuya tambo.
0: Mbuya.
2: Sibedidi kutitalongi kutialipu habari shada toma kupleka dinyero. Na pandu inafunaoneka kwa mai noemia. Alipu habari shada toma kupleka kobiri.
0: Andi mwemo ni mwodi maa uh-huh. Mbiyangano
2: Mbuya
0: Dikira pangono batu
2: Pangono Mwene
0: Kangasi
2: Kangasi
0: Timizi batu na mwedera

0: Kuteta na kundi vazika mamunanga tende kandisi kwatu. All right, kuimba kwa defuntu cha zinzanga.
1: Mbuya?
0: Nzizi.
1: Hana ufunza nzizi munu kaseti wone wakana utatu na mapindi kome. Trezore deje minoto. Ndefe rado Musambiki panu babaira programa kucheza pantokos.
0: Kucheza pantokos.
1: Mbuya safara wakaya kumata amulino.
0: Andi.
1: Amuna nangu waka menya ntokozi bukira kaya kusokolo murasalino.
0: Murasalino.
1: Antonio, mbuya Antonio.
0: Panangu para kutipata pisanensa.
1: Pisanensa, radio panangu ikunensa kutipata.
0: Mizizino inalongefe ino panangu anzatu wakutisaka-saka kwe kupikuchimanika.
1: Anangu amuna ntunda maruru mon, ntundo mwe morumbala mwe. Chef Dushpobri, mbani haka chimera mbani.
0: Angonda...
1: Murumbala, murumbala.
0: Murumbala, murumbala, kuna anzatu kwe.
1: Ya, kuna anzatu, jinkinalino.
0: Osu, dujosu.
1: So Redus Pobre, Redus
0: Pobre,
1: Redus Pobre, Luco, na Batista Drabo.
0: All right, Caponzanga. Girato.
1: Girato, enjoy
0: oito dois,
1: 50,
0: 50,
1: 11,
0: 11,
1: 314,
0: Mafunome Manawanga Zanga.
1: Oito
0: dois,
1: 50,
0: 50,
1: 11,
0: 11,
1: 314. Se camalambo, tina longambo, njire, kutena funa kuponyan cruzado, tuera o pando.
0: Ahé,
1: tina longa,
0: ahé,
1: nanta da toma pagar.
0: Sirene tu pacuecha.
1: Ahá. Ntokozi kuti anafuna kuponya toera la pandu inafuna kuoneka kwa mainoemi ya ntokozi ya chindushu. 8-7-23-64-64-1. Mafundu mairi ndia na wanga. 8-7-23-64-64-1. Inabuka zina Eugenia Gano. Mbate ndambu wabala datu wa maja kuponya. Tawa irati wananu kwa mainoemi ya pandu. Mbawa. Mbuya Kizitu Kamizola Chapu. Abulusa 300 metikaji. Mwona muna kukomantima. Kwenye kukulukupembo 250.
0: Atoma majambu ya pastor Pedrito.
1: Kizitu Kamizola Chapu.
0: Mbuya.
1: Kwenye kukulukupembo 250 na kukomerwa kwa ono programa kucheza pantokozi abulusa 300 metikaj mbite ndambo Mike Claudina Botown abulusambo 300 metikaj mbite ndambo Baya Sulai abulusambo 250 metikaj awa mbabale adapo unyankuruzado kutangira pandu inafuna uoneka kwa mainoemia ndanda ya September. Tokozi mbandi ulonga bondu. 8-7-23-64-64-1. 8-7-23-64-64-1. Inabuka zina Eugenia Gano. Vale, hawa ndiyo anafuna kuponya kobiri. Toera tuonani kwa mainoemia. Ndondo jesa masamba.
0: Andi nsanga.
1: Tendeni watu mbuya.
0: Alright.
1: Tukozi nkabi kulimira banu bae mbuya. Nkabi limira.
0: Chifo. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Andije kuimba kwa defunto precisa do kasama. Tikona kutafika mulendo tenzanga.
1: Mwaza mwafika Machibese Didi.
2: Hello.
1: Machibese Didi.
2: Bondia, bondia.
1: Mwacheru atani nkazinkulu. Fale na veni njajikazi.
2: Ntachero bae veni mbuimwe.
1: Zina na chisa jinalongeremwe.
2: Mariamu Musa Mavungiri.
0: Anya Matadoro.
1: Mai Mariamu Musa Matadoro. Imu ndia na jama utumbo ngombe.
0: Basi.
2: Andi bae, zuku zonseni. Enda dia zini mbizu chita dia zonseni zuri kupita nyama Matadoro.
1: Negu tipo nyerambo kunu kuradio kunu nkabi nkazinkulu.
2: Aibu, unaiko
1: nyatani, vienteza. Vie mola, ba ningalishu, vio nsena sakwata viache. Ninka sabao. Apo, kwa chero atani matadori nka zinkulu?
2: Apa, ita chero, tunimbuima.
1: Kodi mpokato kunu mwa iva?
2: Ronga, mhabe da iva tae, tukuti radio, inafapia radio.
1: Nditepe ini ndina timiza mwachigwagwa. Ndikuti mamuna nankaza bala nabiana wanai. Pakubala nabiana nai. Mbozi akulambwa na mapatikirombo lukupatambu basa. Badidi mbapemba kuna baba na mama. Mama na baba. Ndipasena nabiana bale angatatu adasa na imu awa. Ndakuze mbundini ndikupungulireni. Mba nikwene kumakaliru anupa nyumba mululupiru embo. Mbapaswa. Mukubiva da?
2: Andamisa. Eh,
1: hey, tukubiva
2: baba.
1: Andi lukuba mukulungambo na muntu nangu pakhundu venepo.
2: Mba dzukulu ala muka afuna
1: atilima. Ndi mumwe ni mumunanku luka kana dzukulu udakula.
2: Nakula.
1: Aha. Apo wachitatu mba chemera bali achatatu mba khala nao. Pakukhala nao mbozi wachitatu mba chitambo pe opanga mba gulambo masasinu mba chita usumanka chitamba lao mba soweka. Pakusoweka pae mamuna mbakwatu ampale mbapitiswa nkaidi adachitia pini bada gula mapango baba hakaenda kapeleka kumida kwenye kukadeo kutai akalonga chipu nalini ni mwanonu nkakumfuna vipoda kabuka kwenye kukakumbwera vipano na kutia ndi gwandira japakati andifuzira muzianga nkazimbu ndiye pinalonge kutini ba nkaza kaenda kapeleka posu peleka kadeo kukansira kukakale kadeo Mkazi ndiye binalonge ngabe mamunanga inembo para ndiluzi anapia nawiri mbozi ayenda uyu ndi muluze mbubonto akondifika vipano ngabe alukukanira na mamuna na nkazi mamuna kulonga ngabe kumfuna vinafiki pano na tangwa ndigwandira chapakati mkazi mbwa kulonga ngabe inembo ndiluze mbwa anapia nawiri watoma ayenda ndimo agora yembo numba ndi nkondembo bonto ngabe chitika ukachitatine ba indi nenda mbukunyumba kwanga Indi na ntambira, ndinenda kunyumba kwanga. Mamunambo wapakayuka ntambira na inuanu banja ya mala. Mamunambo nkazimbo walunga yuwe mbuka nkonda mwanonu fika banu banja ya mala. Imu muna kala kunduku upikuniku.
2: Papa, dolongo mbakuwa. Tichakubala, chinatapikisa tayo kwa chumli misantima.
1: Aha.
2: Onseli mbana.
1: Muna itatani, muna ntambira.
2: Na ntambira.
1: Mwona, imu ndu mzange muka zinkulu. Mwona, raa, siyana na Mai Teresa Daisa Gwanti. Mai Teresa Daisa Gwanti, di mwananga agunditabo. Imu mulikundu kune ini wano. Iwi ndi mwana kwedi mezi, mungkazi, mkazi na mamuna, natabuka maningi na kukita ndi mkazi.
2: Maningi.
1: Unankondadi mezi mwana, ini sinamfuna, di banangu pika chitika venepi. Ii banangu sukufuna kwa chembu, kwa pitambu chizimombu, banangu alodza.
2: Maningi.
1: Ago unalungadi sinafuna nanda.
0: Mbuyangano.
1: Mbuya.
0: Mulungu mbabala tepo. Oneo adagunyiswa na supada na tangu ya gaju. Nantimira gaju mnandilikira kuncha. Gaju ujandi gaju. Oneo nzatu adatisia mbaenda kuna Jesu. Nansi kwachi mbabwerera mbagumanika naye njira na musana. Ndimbali achandi. Anamusana na mpasa na kama.
1: Anamusana na mwanyikana.
0: Ngano nditahiri.
1: Ine mbuya.
0: Bondia mano.
1: Ine mbuya ndabiona ndapitamba kwa ukubali anga ine kwa familia anga kali tempu ya nkondu. Pechitika pekulandana ninganepi. majwe kuchita pe kulandana nganebe so zupiwa ta sumira nambo mbampambazirambo pinango mbalechi tiwanga mbapita nkaidi
0: azipiwa pyalulupa
1: azupiwa pita nkaidi maji tiwanga tiwango akafuna antambire ono adanchita pe kuipa so nkazi akalonga chi ine nibwera bano kumpikira kumida ono adakutabuso we nkabe maji tiwanga akataira kuti mbabwere
0: azikumupa nkaidi
1: ni maonero anu anankazinkulu
2: ni mumwene ya
1: hapo
2: kada mungu hada kareta mnungu bachi unangu wa sauzari una diabo
0: diabo kupi diabo kupi mwene
2: mae mariamu unasakira paitambu nya zangu
1: mbona mba mkupa kupa mba unambu kubiri
2: na ningi
1: hapo tupangene kumala kwa simana muna kupita tani kwenye kumatatori nkazinkulu
2: kumala kwa sumana na kupita mwadidi mwenelero sabudu silipano na mwangazi yatu na kaziba pensene mangwana limingu tulikuenda kucheche kuenda kantokoza murungu ya marana pepa
1: palekane mwenye kiri kuna bala na shamwale mwanchi kwa kazi nkuru
2: chakutoma na mwenye kamewanga Tereza Dai Sagwati
1: aha
2: chuhiri na mwanyika imo peko anatipatia mabasa masiku na masikati
0: takuta mae mariamu takuta
2: bantokozi mba konda terera kukupimbali kutimurungu mbansisi
0: takuta mama imwe ntupano ndi angondani mwanambu alinda na iwe
1: adota adota adota
0: ndi mwani
1: adota adota adota
2: kama muna ndi vunza ntupo kama magosha kwache kundi vunza ntupo
1: aenda mbanyama zangu ana mbanyama zangu gopani mbanyama zangu
2: unga seka na mbu chita seke seke mbu
1: mbwelele nduli mbanyama zangu anyama zangu goswa
2: kulonga kwa ndawa tunga ita tambe tambe mbu chijika
1: mwona
0: mbwela na pia mwona mkukosola ndidi abu ene ukwende sani
1: mbanyama zangu mkazi nkulu mbanyama zangu hapo pelekani mwanyikiri tiende kusogolo
2: chachitatu ndina mwanyika mwana nkazo pae wanga alukusena mavizinyo pae draboi kweko Fatima na Jose na saveka na mwami nyamune purika kita kazamento Antonio Jose na ana pia nao na mwana mamuna maiwanga kweko zenache ndi Mateo Shudari Sabati na ana muna ngambo na ana pia nanga na kamwene na zukuru manja dalimira na pepo
1: kwa
2: na bandizi alipo na mbombo
1: salani mwadidi bini baba matadore tunazaona na nsiko zina mazina
2: na mweni na yembu kunyadu anga pizgritu ale mba kalimanungwa kuanga
1: takota nkazi nkolo hapitana banu maidere Tereza Dai Sagwati hana uvunza nzizi munu kasi tiwone wakwana utatu na mapindi maku mawiri na mawiri

0: Sembota zera gaji. Ndife radio Musambiki pano pabaira programa jio kucheza pa... Alo?
1: Alo?
0: Bezani pangono vulumi ya radio kwa lisevira na madidi mwene tapata mindu.
1: Amen.
0: Bezani pangono. Alo?
1: Ngaradio.
2: Wa mamuna nkolo ife kono tisapiva pionseni muna radio bakundu.
1: Nada, zavezi ndi telefoni aja, zavezi.
0: Ah, alright, tindidi vyatu. Kapo mbuya, zina, mkulongira kupi?
1: Ah, zina ndi Zeritu Jose Tangata, ndi kulongira kundu kumajimani.
0: Mbuya Zeritu Jose Tangata, kipangini majimani liru achiru watani majimani.
1: Ah, majimani liru achiru bedini.
0: Amini. Kapo mbuya Zeritu?
1: Mbuya.
0: Ife tinanseru munu mushtida radio Musambiki.
1: Ah,
0: dauva. Ah, penu zanga ngano angabuka pana na pita na njireishi nenda praya nova penu. Tinenda pabozi ipe, ife penu zanga kufunira mwanachi. Inimu dati, Ay, mwembo maonerwani, mbana na dawa bebo.
1: Ha, maonera ndrikuita nkazu ya dawa.
0: Tani?
1: Nkazu ya dawa, nkazu.
0: Ndiziku vivesesa madidi mwati tani?
1: Nkazu ya dawa nkazu.
2: Maonero wangu.
0: Nzanga ngana matamiratu. No. Adawa na papi. Ime mkunda wisa nkazu ya tani.
1: Nkazu ya dawa. Huyo. Pida chita huyo. Nkazu ya pondo kutipikali na ibondo mwano. Pida chita hivi mbea kuipa mwano. Nkazu ya kumfunulira.
0: Aenda kasangula oneo akavirana na imwe.
1: Yeah,
0: nah. Alright, ndi maonero anu. Kapo mapeto simana muna pita tani kwa majimani pankulu.
1: Ah, mapeto simana lero sabuni lero kudaecha utai tina tiripano makatorora tuenda kwa igreja. Mangwana tiripa nyumba sabuni tirimbasa.
0: Alright. Daka mao inenda kunani.
1: Kane kama wa kutanga ndimu mulipa karutu.
0: Takuta baba.
1: Na mbuya ngano.
2: Takuta.
1: Ese na epaenya kwawa na BBC. Osene mbakali manungu wako wakuanga. Batenda kwa Shamwali. Mbuya Shesineki. Na nyoka nervoso. Na mbuya negro kwezu alikuta alikuyu na mbuya paza onsene mba pite mana ya kanaga mba ipite mwanyikiri wadidi.
0: Alright, takuta baba salani mwadidi tunonana na siku wache.
1: Sabe mbuya.
0: Zanga pangon tukwenda kumapeto tai.
2: Ntumu mwene.
0: Nzizi.
2: Ana uvunza nzizi munu kaseti one wakwa na utatu na mapindi makumanai na matendatu.
0: Ni Ferrari Msambiki programa njiyo kucheza pantuko. Simu watenzanga.
2: Ntumu mwene.
0: Alright, shafika mlendo. Di Ferrari Musambiki, mwaza mwafika. Alo!
3: Machibesa didi
0: baba, machibesa didi. Fala ina vefi njani, mkulungira kupi baba.
3: Sisi ndo faida vemu ganja ini panu Lucas Basile utadurika na nyoka nirvoto.
0: Mbuya Lucas Basile burukira nyamapaza. Tipangeni nyamapaza liru achiruatani nyamapaza.
3: Mapaza kwa itira mwadidi basi mbiyelicha kwa nesa kalu fara kwa turade nkopi na nkopi kwa mkuru.
0: Baba, ndi. Kapo mbuya nyoka nervosu.
3: Baba.
0: Mvunzo na ife muno mshtuda radio Musambiki. Mauva kwa hiko peno gabi.
3: Ya, hondi shikira mbuya ndokuva.
0: Tipezeni mamuna mkuru. Tipezeni maonero anu. Pepo hapa, tinadawisa ani.
3: mwana mwana ndi kubanda nsufu mwana ndi kubanda nsufu
0: baba basi dumbira mwanawe
3: akubanda nsufu mbuya tambo atambo
0: akubanda nsufu
3: mwana huyu anatikiwa kafta mbuya fora mbuya fora
0: aziku kupezane apungula pangono madispeza tai
3: mwana mwana shirekali zile jesile mwana huyu
0: Ji, apa dada wandeneo mwana maka ushu.
3: Masturu nangu mwantumu kutuwa kutuwa kwele pangonu kwa kundi njene sere tinangu mbuya ini panu. Machi fosa ikende kampasta kumida kapangana tebu kutiba.
0: Aha.
3: Akalonga pele buti njila rutari njini pano mae wako unagwela fanyindo pale tayako na kitala unu unagwela fanyindo pale mwana wakari fora mbuya wakari fora
0: mbuya wakari fora mbuya wakari fora mbuya imi mwenda kubasa mwabwelela tepu madu alambo shavi panyumba po mwabwelela mbo nzizu wamedia tani mba mungu mana mwana na wapakadera kustri akustri vidi ntima apa si wana mae wachi muna mpoke sera muna nsia mbaja Muna iboba na busho. All right, bondi maone rwanu.
3: Ama kupata ni mwisini mwale mwano kwa mwude mwote.
0: Yesu Kristu. Nene mbo nina zango muno ni kununga nunga zango ishi nwe ni kunipangiza magamba pa chipo
3: akato makare kunja
0: mbuyangano na mai Mariamu Musa mavungiri matadura ti ii chakubala ngabe tapikisa waba chipo waba Mwatani. Wala ya
3: kutama fora. Pia takula kabila kwa nyumba po. Kwa akuru wa miaka piona. Mwana kutama kare.
0: Ande. Atoma kare ande. Hari diabu nigele we. Po chapa. Alright. Mwenyo kanervozu.
3: Baba.
0: Mwenye kiro nenda kunani. Taseka lero.
3: Kwa kutoma mbanu mbia tambo.
0: Takuta baba takuta.
3: I want to go to the house.
0: Mm-hmm.

0: ndi mwengo ndani.
1: Mbuya ngano.
2: Mbuya.
1: Munga mwambudike mukazwa ndi gunguru munemo.
2: Owa, ndi kazupe ona na gunguru vene pandupi. Imwe muna two gange mwe muna wiri mwe.
1: Gunguru kazupe yangano yo.
2: Imwe muna wiri mwe.
1: Yawirimbuya.
2: Ana gunguru ndwa ngono ndwa nkulu mukondi patswa mazi. Onsene.
1: Ande mbuya.
2: Ini ndine nkonda bande nkhakuja mbani ditimba di.
1: Oh.
2: Imwembo.
1: Ine mbuya ndiye chaiye ntembo inye mbuya nkhabe ntengo nkhabe.
2: Nkhabe kujanje.
1: Unyeme ntengo.
2: Ntengo.
1: Ndikanyeze
2: ndi mumbali anke mwimbandi nzanga.
1: Kabe kabe mbuya kabe mbuya.
2: Wa obuluseni yanu ntupunu mkwatu yanu mbandi. Ah, malisani na mbuya tambo. Mbuya tambo,
0: malisani. Kapo mbuya?
1: Ndikanadola mbuya mbuya. Mbuya ishuwa ushipa mbuya mashirungo makarima nungo kwa mbuya. Kutufikira mbuya, kutufikira mbuya.
0: Na onsene na kuzua na bakali manungwa kuanga.
1: Mbunikia mbuya kazanga jie gunguru mbuya.
0: Ande baba, timize panu mnaiva nyimbani.
1: Tuku matambo.
0: Alright, alright, timiza. Nikile iwe diabu, timize panu mnaiva nyimbani. Takuta baba, salamu adidi, chao chao. Kapo zangangano, mzizi.
2: Hana upunza nzizi munu wakwa na utatu na mapindi makumashano na utatu.
0: Ntoko zato.
2: 8-2, 50-11-34. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
3: Tazapatana.
2: Mwacheru watana.
3: Tachuna wadidu vena mbimu.
2: Zina na chisa jina longeremu.
3: Juanki Mvumbo Kastigo 84.
2: Mbuya Juanki, mbuya Juanki Mvumbo Kastigo. Mukulongera shamba.
3: Shamba ndikanesa na maningi je maitaza patana.
2: Ndimwe munankulu ne ini ndikamenyambo ntoko zinzizo kalonge muna Fernando Teo. Ini ndika kalambo bakhondo kuchisa kwanga ku ndika umenyambo ntokozi wa 82 so ndika bva kwenu ese numero no exist ali gama start ini sha numero ikulonga na anthu onsene 82 mukulonga liga ma start ini na basi koru basi ndazaka netambo mbandifunya pangu
3: ndi
2: kanyere zema
3: i telefone ene yatani yero mesmo.
2: Apo, kwa chero atani shamba mamuna nkulu?
3: Ah, zizi una nada, tilikuwa kuri no.
2: Timumu eni mamuna nkulu. Kodi miseru inaifi munu mwaiva imwe?
3: Ya, eta, nseroji, tasintirisi maningi. Tasintirisi porque, manau, ajita pia kuipa. Ajita pia kuipa majule afa ule. Amalisa mabasa achi aenda. Antao uju. Asara uju. Poke pida chita iya. Pia kuipa ebi. Pia kupia mbali achi. Apita na kushikwadra. Apita nkadea. Afika tribunali. Antao, jese ni ndinyato wa jese ni zida tasari na hii. Antao, hii abwe, apanango wa modali idea, ne? Antao, maishi, hii ni mtima mwanga. Hei, ben. Nga kumduwala, porque ni sanzio ndi corajioso, un dia podi fikida uzi tambu.
0: Mbuya Mvumbo? Mbuya Mvumbo?
3: Ndi, ae, ande.
0: Ndi mingu muno ninga nsiku ya mangwana hii, tisaona inembo, saendambo na ando kweku, kwendambo katraidi la ndumbi, anji anji.

0: parabola.
1: Apo zanga kuna kuti wa
0: tokozatu wasubenza.
1: Wasubenza tindise.
0: Ndeferadu musambike pano pabaira programa kucheza pantokoze. Mwafika, mwadza mwafika machibesa didi. Mwachero atani mamuna nkulu.
2: Mwachero mwalidi mwenu.
0: Zina na chisa chinalongeremwe.
2: Chizulu mbuya ni pasena kano. Kusha nisatiyo. Kaza kumanyikane kuyereyo.
0: Zinanu ndumwani, tomalongane zinanu mamuna nkulu.
2: Zinanga ndini Pedro Chimika Safarao.
0: Mbuya Pedro Nchimika Safarao.
2: Ndikulongera pano pa Sena.
0: Sena, mwabuluka kaya kadi, mwafuluka kadi mamuna nkulu.
2: Ngambe, nesuka taenda zona andu akumwa.
0: Ah, mwaza kaona andu alikunenseka, taeni mamuna nkulu?
2: Ndi mwene.
0: Aha, hapo kwa chero atani wene kusena mamuna nkulu?
2: Ah, kwa chero mwadi.
0: Mhum. Kwa dini ndi sava kwenu kutilipu mwala unachemera Sena, ndu mwene di mamuna nkulu?
2: Ulipu.
0: Ulipu, ne?
2: Kwa sada
0: zaendu. Na kuti nzizi ya tuwatapa manja, tipangene kumala kwa semana muna kupita tani mene papa Sena mamuna nkulu.
2: Oh, kwa Sena vano, ya sita masi kumati, mangwana lezi zaendu sabudu.
0: Perekani mwenye kiri kuna bali na shamu wali mwenye gwagwa na kutinzizi ya tuatapa manja.
2: Ya. Nila wangisa mbumbanga nitenele. Ana. Kwa mazizi mwanga. Tanzanga ukeze pantokozi.
0: Basi mamuna nkulu salani mwadidi vine papa Sena patina zaonana nsiku zina mazina.
2: Makulokoto mwye.
0: Takoto.

0: Tokozatu asubenza ndife radu Musambiki panu pa baira programa kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika Machibese ya Didi.
1: Hello.
0: Machibese ya Didi.
1: Machibese ya Didi.
0: Mwacherwa tani. Zina na chisa chinalongeremwe.
2: Mbuya shakwa.
1: Anongeremwe ndi jwao chakuamba mzona Machipisa.
0: Aha, mbuya chakuamba. Apo kwa chero tani Machipisa mamunankulu?
1: Kwa chero wa kumeyamenya, kufisi ore kumusari kukrama, nikazibesera, kensemi so kutandra muka, nikazibesera, kundi anko, ukanimenya. Ya kwenye kwa.
0: Manungu akala akunensa kwa mwapita zuzi.
1: Pita zuzi manjia mwala mwapisa na anu kwa hita kunja kwa nunga mpwe nyingi.
0: Apo tupangene kumala kwa simana mwana kupita tani mwewe na kutinzizi atuwa dembuka.
1: Simana jini lera sabudu na mzipano nunga buka tukwanda basha kwanda jie nunga kona ala kabire jini nunga buka tukwa ya okampu.
0: Mbuya Gabriel Junior naife leru babaira bano.
1: Ah naife kontekete na imponto ya kuvitara nitemera ndakonana.
0: Aha. Ifemba nyakuchedzambo pantokozi mudati pangambo mbuti ndambo kaona naye mbona makami na magalaba tatatu kufira nseni mbu.
1: Sukutwala so mona katungubwe ka.
0: Basi, pelekani mwenyekiri kuna habari na Shamwali Mwanchigwagwa na kutisa funatifungi nzizi atu watapa manja.
1: Ndapiva, ini cha kutoma ndapeleka mwenyekiri nala na nipelekera ya kasimento kwa primanga daona meningi anga nzinge daoneni kwa yaku osenga kama ngora kuanga because memory kambu anga mmachikisa munu mapaferi sheri mnashibu sheri mapaifombe mapashuranga rebani na halu nsele kuna ananga vashku, kuna Fatima, kuna Orasu, kuna Tomasi, kuna Tomasi, kuna Batista, kuna Luisi, kuna Luisa onseni na halu famijanga na nisafera mzizi wanaonu kama ngora kuanga nage Nari ya bayanga sene kwa shiangoma mkarara Mungwa sene kukala kuanga Nari tambe aali raziba kuti Kuna mwanga kuna nkuru kucheta kwa ntokozi Na maitonya Maitonya Speru aali kucheta kwa ntokozi Sendo kama nungwa kuanga
0: Bas Mamuna nkuru salano mwadidi tunazaona na siku zina mazina
1: Takuta
0: Takuta.

0: Tokozatu wa subenza ndife radu Musambiki panu pabaira. Mwaza mwafika majibese ya didi.
1: Alo.
0: Majibese ya didi.
1: Majibese ya didi.
0: Mwachero atani fale na vefe chikazi.
1: Kachero mwadidi.
0: Zina na chisa jinalongeremwe.
1: Inanga ni Luisa Francisco ndukulongera kumi kushota.
0: My Luisa Francisco mkulongera shota. Apo kwa chero tani shota nkazinkulu?
1: Kwa chera kwa didi, denu kwe kumbu.
0: Hai ifi ndifyo didi mkati valonga kumunu pangu ndifyo didi ni nkazinkulu. Nakuti nzizi atu watapa manja ne mhoka ifi nkabi kuilongave. Tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kushota nkazinkulu.
1: Kumala kwa simana, na kumala kwa didi tepa kwa chakunja, kuenda kumane gosi huku, mangwana, kuende kiresha. Tungabwela kala basi mane gosi mkutaka kubiri.
0: Hapo pelekane mwenye kiri kuna bali na shamwali mwanchi gwagwa nkazinkulu ntizia tuota pa manji.
1: Mwenye kiri unaenda kuna imu mnatipatila basi ya kweko.
0: Takota nkazinkulu.
1: Tajuhiri anapiananga, Tina, Madalena, Tilinga, Manueli, na Nzikuruanga, na Zaka, na Onsena, na Ndizesera, Ndizumi.
2: Mbakali manungwa kuwanga.
0: Mwakoma nchiri.
1: Anda koma nchiri, ngafuna kwa alengesa, ninachero kondo.
0: Wakumalisi la Maekala Udina, Botangwa, kali manungwa kuwanga.
1: Andi.
0: Bas, nkazinkulu salani mwadidi, tunazaona anansiku zina mazina mulungwa kafuna.
1: Naonana kwa aeroporto.
0: Kwa aeroporto, nsiko zishano. Obrigado.

0: hapo nzanga
1: mboya
0: ifeti kona kuti wa mwezi wa nyenzi uduzi
1: uli dozi mamuna nkulu
0: andumbo atomambo ponya ponya masantapa pra kuchitwa ni sio na kunyumba kwa maino emia simo tenza
1: ndimo mwene
0: ahi apa pia didi fembo tisasa nyine pangono pangono pangono sa kutikwa nisi
1: ponya mbo mkuruzado
0: kuna mai Eugenia Gana
1: kano ndumo mwene
0: tokozi yao kuna hali nafuna oneka kwa aeroportu
1: tokozi nafuna kuoneka kwa aeroportu mba ponyere ntokozi wa mai Eugenia Gana
0: hei usini pa kwenye
1: ntokozi wa mai Eugenia Gana ndushu 8 7 23 6 4 1 afundo mai rende na wanga
0: 8 7 2 3 6 4 6 4 6 4 1 1
1: ina buka zina Eugenia Gana
0: ina
1: longe fitne bano bano atoma ja anthu atatu mbuya ka kizitu ka mizola chapo abulusa 300 Michael Audina Botown abulusa 300 mbuya baya sulai abulusa 250
0: ahidi Ntengo kwe kufunika kwe kundi ntengo anji.
1: Kwenye kukulukufunika 250.
0: 250.
1: Mbondo ziri na mbofana.
0: Amuna mbambu waponya 300.
1: Hawa podi ya nafunambo ningambu ya pastori Pedrito. Ambu ya presidenti Tiago Suara. Naponya kwenye kinyentu ana te. Ama itereza daisa guanti.
0: Tia pangono zangadi, tia pangono basi.
1: Ndimu mwenye.
0: Hei, kapo nzanga,
1: sika
0: diditai ife tipangane.
1: Ntumu mwene.
0: Na kutu mabasa munu mustudi, penu mabasa Musambiki ya safuma na ndima.
1: Ndimu mwene mamuna mkuu. Hei,
0: ndi mambo idapaswe, ife tikiona kutitaifikisa kungomu. Kaditisire kachi ya nzatu, timizi pano nzatu wa malungira chindao.
1: Anafika.
0: Anati afike, ande.
1: Ntumu mwene.
0: Aha, anafuna toma mapambane.
1: Kwa demboya, sidi pedidi bangono tu, gwandi nseru mwanchigwa. Modu wala nseru mamuna mkuu.
0: Tumachimera mizimu
1: dikia. Ntumu mwene.
0: Tumachimera
1: mizimu enseni.
0: Chikin
1: sembe.
0: Alright.

0: ave zangangano
1: mbuya
0: ahele shitima yafika sha
1: yafika
0: ah ngati pangane
1: pangane ta kyonseni binanzizi
0: mwemodi modiza
1: podomburoke podutani Rosaro mbowa lo aimba tuduki voa vempra basho alimentari apa kachonseni jina mburuka chikamala kafika nzizi usadzaka sama pansi mbiza kaja tinapeleka takuta kuna balonseni adati vesera adapita ndondowa adakonda pita mbele kisukala pisafamba veji veji mangwana ndui ntokozi atundubozi Anangu apupuza nisapizio ni ngaboe baya sulai maningi pinafunga nesu kufuna kwa utai mainzifi tisapamba na mizizi. Tinabele katakuta kuna bale onseni makamaka akulu wa paradi wa kulu wa kucheza pantokozi mbuya tiagwa mbuya nyakawa bubo meninu mbuya damu seni mai ujeni ya gano na mai noemia. Bani konda kupolosa zinanga ya mumbu ndini Lorenzo Meke ngano wakuzwika kutinzeru ndinazo sorti nkabe pinapateni banseni puluwa puluwa nkabe fika ngombe. Bye bye tinazaonana mulungwa kafuna. Haya mbuya mbani lero atumapumambu lero mbuya.
0: Sumana anyadondu.
1: Anyadondu. Ana anyadondu mwilimu wa mwene awa ndia wadaba mpunga wa yavu na kutilero aenda mpa pupuza kasakona nguwa gopa lero. Mwilimu wa mwene ndia wadakwata mpunga wa yavu. Bye bye mbuya tambo.
0: Pamba mwadidi nzanga kwa nakutana na moto. Jimu
1: mwene mamuna nkulu.
0: Takuta nkano.
1: Jimu mwene.
0: Nebo marikonda kubanzizi ndina perekata kuta kuna yentongaye kana kutipasa ungu mileru takwanisa gumanikana pano kwa nati brigado. Na perekambo brigado kuna onsena dati adakwanisa fika munu mshutuda rado Mosambiki mbakwanisa cheza na mvumba ife ninga alimilida programa nati brigado kakamwe. Imwe mbona kuti wangu fika kweni munu mbera fambirani chibozi beranjino wa munga senje kambo muna chipatambo na manja kwache. Fambirani chibozi. Kuna atenda ambu maospitali. Ife nya kucheza pantoko usitidu na yemi pabuzi peni. Pitilizane na kuvesera. Pinu na kukumpili pinseni pina vunzo mbimu na mfurumeru. Na kutimba weni ana maso wa kuona. Ife maso watu somba kulanganisa kweni sot na ziwanchi. Azinchi, pizinji, pina iwo afurumeru. Veserani pinseni pina vunzo mbimu na kutinsuma na mangwada. Kwa nisigumalika na pango. Inasio lusi utambo ndiyo zinanga. Ndinati salani, salani, salani madidi na zina radi Mosambiki, dal sensa. Brigado.

0: Yowe, yowe, ukuchitanji mwane mbuto mpika.
1: Mnandelekele ya manidui. Basi nendeka funa zio, pide ipo nchisai, chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sino kupanga chubisubisi yatu, dani. Ukuchitanji pano, ha? Ini pano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpale. Ini pandi na kupango nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomo no, inibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadira mwadidi mwene hai, unanifungisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unansiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazaji pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
4: Muna ndirikele ya manudu. Basi nendeka funazua, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
3: Sino kupanga chukisibisi ya chodani. Ukuchita njimane, ha? Inipane bida zati kupanga.
5: Meka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane nila kupango nyamonyomo mapigiri.
4: Ndimu mwene?
5: Andi ndimu mwene. Unyomonyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
4: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomonyomo unangu.
5: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
4: Andi ya, unyomonyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
5: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
4: Pondo sabadira mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
5: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
4: Piringana sumana ya mumpu.
5: Idu, bweresa prati bozi. Mbichibwere chisa ya baka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
6: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukomba kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
1: Mai

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manuduwe. Basi nindikafuna zua, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sino kupanga chukisubisiti hatu, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Mega chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane na kupango nyamonyoma mapigiri.
1: Ndimumwene?
2: Andi ndimumwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabadile mwadidi mwene hai, muna nifungisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati bozi. Mbichibwere chisa ya chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuu.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Kuna nguva mpulukiri jirukita, shanu, noma kumarongo muna, omuseso, sinkoraji, 40 minutos. Tiri kumupa mbasa ngondime chindao, mangwanani o sabatalino. Waro pangu vainu takuvia nukuimba kajabi arkuza no mumbo kuti mwana wabera mangwanani komulimwese.

Mangwanani kuna vapultani vo nyumba yemphepo ndiyo Radio Msambiki mono msofala. Mwafalira ni kupultana kuna shongwa shino ni shinozwi ghae ghae. Nishakuda kusiva ni mkosaka jama galiru pa muzi. Mpini okama wanyabeta ni unufalia kuha kuda kumpiri kwa osamana. Kwa guma, munashira ni mwashanga mijo. Pantiko mazu kana mikrofone jeno ni jangu nini mwisha feira ndote uu.

0: Raja Msambiki misa po misa sofa tiri makati mo mangkana no sabudu no mo shango shoze kaka ah shenzi kama fike sepo sabudu njukudo zengo sasa jema kari mapone pamuzi ndino kama ya beto mfaya ya kuwa kuda kumbi kwa sana kwa kuma Raja Msambiki imeso provincia ya Sofala tiri mukati mwa mwa neno sabudu ni mwashangwa shanzi hai hai hai hai shuzi kama fiki ya sepo sabudu njukudo nguzi ya ngosaka jema kari mapone pamuzi ndino kama ya beto unufaya kuwa kuda kumbi kwa sana kwa kuma Raja Msambiki imeso provincia ya Sofala tiri mukati mwa mwa neno sabudu ni mwashangwa shanzi hai hai hai hai shuzi kama fiki ya sepo sabudu shuzi ya ngosaka jema kari mapone pamuzi ndino kama ya beto unufaya kuwa kuda kumbi kwa sana kwa kuma Ndakuti ndwani kuda chani mwishi baba nchiti baba Zina.
1: Zina ndina Antonio Penda Matonge.
0: Kana kababa Antonio Penda Matonge, kuda chani kuda mkati mwama kwa nendo sabudu. Kulewe ya kukuti pamuzi mwaka shakadini?
1: Hatu sitakakashwa kanaka na ukama wese.
0: Takanaka, no kama wese, ishisha mwafuwe kuha nusa budu da, pamuzi.
1: Ya, ngumdomingu, ngumsabudu, tantamashi kuha, kwa ndu tulusa budu na gumawea, ngumdukunonga kulimpiri kusumana. Entao, tunochaka chaka wa shoka tenga kuliru kila wa, tika wana wa shima samba, kutika nyikwedu, sempi kutuno galali mtambanyi munu umu, tambanyi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, sempi kutuno galali, Então, se você joga, se você sai, se você está na manga, curra, não tinha faca, não mascateue.
0: Jacaneca, você não consegue fazer uma mídia, mas
1: não é? Ah, porque tanga, de uma mídia, não tem missa em Anjuango, Xavier Fia, você can chipa, para tu sair como babandona, para mousse, então, não nunca joga, para maçaning, para tambe, mai, para Dolinda Ulombo, nunca joga, Dolinda, vai na vez, João Gui, Nduna, Luiz Massada, Chico, Júlia, No vese, undo tambana vona, mbe manu mavese, vese trupono no kushiaria, kushiara kwedu, kugresha kwedu, vese nga kandike, vakanaka. Vasala, vese hawa nundiziva, undo kanganika kanganika, vese nundiziva, nga wapone shakanaka. Zina, Antonio Penda Matongi.
0: Raja Msambiki, msopo msia safari, trimkati mwa mwa neno sabudu, ni mwishongo shonzi, hai hai. Shunuzika mafike sepo sabudu, shudu ziongo saka jimakari mapune pamuzi. Nchinu kama wanyabete mfuye kuha kudawa kumbiru kwa usimea kwa kuma. Ndakundi waluda chani mchibaba wanote vanange voga zina no mtunu wavale
2: Zina, shoze mkubwa
0: Mulukwa nika?
2: Shoze mkubwa mtambani
0: Rakanaka, no sabudu, chinsha mfuye kuha kama sepo wanyabete?
2: Nyamase, dia, yo sabudu, dia yuku zorola,
0: Ndalewa kukuti, kwa mfaya kuhu na sabudu ishi ni pamuzi?
2: Pamuzi, basi nukoshitari usakao shumasamba. Usakao kushonu ushori, shireforio. Usindono, usindino kushitari, subara nyamaa.
0: Zakanaka, mshangamiji mutambisa kunani?
2: Mutambisa kuna madara, shibueshu. Na yawese wafuetu wangu, shuanki, vumba, meki. Ndikangani mse, no shamori yangu imweni, ndino bata na yona mashate. Ngavave vele norupenyo wishinga na magumo zubara nyamani.
0: Zakanaka ngapasho zina?
2: Joze mkubwa, arpeti.
0: Ndakuti nwa kuda janda mai, mai wakonika guruja kabuji. Ntino kuzia zina mai?
3: Zina yangu Rosa Tomashi.
0: Mai Rosa Tomashi mwaka shakadini pamuzi?
3: Aushoni.
0: Ya, kuzote no sabudu kuda shinsha mafuyo kuha no kamose pa pamuzi.
3: Ah, no goshari kuhangufunga.
0: No sa no sa when.
3: No gosta kuhampunga gudiam sabdu no it no vukuya.
0: Rakana kuzut ngo saka jam sanga mija mutambisa kunen.
3: Dino tambisa tutenga no tambisa mana wangu reza Josia dua Josia bagi Josia grasa Josia Maria tambisa kama wangu majia wangu Amelia Tomaji. Zita Tomaji, Teresa Tomaji, Bayo nitambisa papa wangu, Tomaji Jimu, Doria nitambisa mama wangu, Christina Magunyari, Doria nitambisa Shamwari Jangu, Doria Luisa, Nadia nitambisa Maria, Duana.
0: Mamuna Zina?
3: Josia Samueli.
0: Pesina Mamuna, Josia Samueli. Mwenye mwakanga Mamuna. Radio Mosambiki emiso provincia ya Sofala tiri mukati mama kwa neno sabudu mwishango shonazi hai hai hai hai shonazi kama fike sepo sabudu nchodo ziongo saka chama karima pone pamuzi ntino kama wanyabeto mfuya kuha kuda kumbiru kwa sabana kwa kuma ntakuti ntwani kuda jani mwishibaba vanote vanenge voga zina nontra unda ya vali kaveta chanino ziwe kukuti baba vakonika guruja ndishiti mangwa nani ngeye baba
2: kumani zina mundini jusia samwe dede kinu bila kumaka guruja
0: Rakanaka baba, kwa kadini kwa nae kuruja nusabudu kudale?
4: Sabudu deano, kwa shita kusheka piro deano, kuchumeka.
0: Rakanaka, kwa zoti nusabudu, ishisha mrefuya kuha, nuka mwasipu kwa nyabeta?
4: Kwa nyabeta deano, nukushita kusheka huku deano, shika kundu wana kuda kushumpungo deano.
0: Rakanaka, mwaka nuka mwasipu kwa nyabeta?
4: Ya, nuhani sinu familia deano.
0: Kwa zoti ngosaka zumushangamijo?
4: Kutanga chami saba wangu, Samuel Gwile, mai wangu, Treza Makure, mkaji wangu Rosa Tomaji, wana wangu, Treza Josia, Shuawe Josia, Krasa Josia, Shwakiri Josia, chami saba jia ya wangu, Rosa Samuel, Maria Samuel, Elena Samuel, Selina Samuel, Joia, chami saba kia tu Paulo, Ishekero, Kemchinju, kia tu Bia, kama kukoma shwe, kia tu Kastigo hapo.
0: I want to go to the house.
5: Ndini Paulo, Zakaria, Mozeji, Tekera. Kaya mshindo, chikitu kuhu.
0: Mwuru kanya mshindo kabuji. Shwakanaka, kulele kukuti pa mwuzi mwaka kalafa kadimu?
5: Parinani, kusimara burungu.
0: Parinani. Kwa zote ino sabudu dae, shisha mwafuwe kuhu, nukamu mwesepu wanya beta?
5: Nino, nukosha maningi, mtipa mbuji dea, matumbo kona mbuji dea, kusimana dea, sana nukosha maningi, kusimana.
0: Shwakanaka, kwa zote nukosaka chumushangamija, mutamisa kunani?
5: Kama kwa wanda maningi. Ndangada nsa mkaji wangu Rose Samueli ameko na ndipo wali familia yako na kumajigara Justia Rose wa Gusu mjawa shagawana kutekeleza kwa watu wa maji kundole no marmozeji mama Dreza Paul Sweti watu wangu na wanda wanda maji ngapi je pesa kwa wanda wangu Rena Dreza Paulo Rena Dreza Paulo Rena Paul Rena Paul Dreza pesa kwa mzuku wangu Mateo Atoshi Ndenga Nambi alipana nini nipana, nipisandine, nipisandine nito.
0: Kana makuma angapashwa zina?
5: Paulo, Zakaria, Chitekira. Kaya mshindu chitubuzi.
0: Tili mkati mama kwa danu sabudu, nmoshango shwazi hae. Hae, nchudu zi mkusaka jima kalima pone pa muzi. Nchinu kama anjebeta unufaya kuha kwa kumbiri kwa sana kwa kuma. Ndakuti nwa kudanchani mshibaba, mshibaba vaniti wa ningevoka zina nmtunu wavale. Alo zina?
6: Zina langu jinozi kashitigu samuzi tole.
0: Baba kashitigu si tole, mulu kwapi?
6: Jidi mtunu kaku ujauno, mtunu kaku ujitio
0: buzi. Rakanaka, nusabudu shinisha mfuwe kuhono kama sepua nyabeta?
6: Nino, kushitalima ningenda wana usavi ohovi, ujano kushabari kutasana jula sila pisimana.
0: Rakanaka, zote ngosaka jomshanga mija mwetamisa kuna?
6: Mshanga mijo unenda kuna baku wangu samueli kwee na na itineza makulera nukati rozari ya shaviri nuhana kukitu kashitivu nuhana samitu kashitivu na nesivane mbiziwa kini kashitivu samwele story
0: Rakanaka kuvira kakuruja?
6: Kakuruja sini
0: Rakanaka tabonga Kili mkati mama kwa nino sabudu ni mshango shwazi hai shwazi kama fige shepo sabudu ni shudo shengu saka jima kalima kune pamuzi mshungu kama ya beta mfuya kuhu kudaya kumbiri kwa sumaya kwa kuma takuti hambe tifambe tikume pamuzi tilikuwa nikantraunda jokumu mbanga matadole tishiti hai baba tukuma
7: kumai wa Fernando Teo tiripu
0: kakana katakuma shukutanga da shia zina
7: zina ndili George Situ zika nika moja kupraya nova
0: kakana kababa ya George Situ zika ndika moja kupraya nova takuma da pamuzi tamkanda murmoga kulibaya kukuti pamuzi munokamoga
7: Nada, nino gano lana, nino mjimai.
0: Rakanaka, nusaburu dae, sisa mfira kuha baba shoje situ, sika ndi kamoja.
7: Hapa, nisho msaburu dae, kuna manina mweni kuha, nikona kondoko. Nuru wali uzi, sibaka yao, zumbombo, wako shitara, shitara, pono, shisaja, choku, gaiwa. Hapa, zilo, kutofamba.
0: Rakanaka, kusati mwosaka, jimushanga mija, mwete nusakona?
7: Tangatanga, nutangangu mjimai wangu, Maria Alberto Shabani. Na familia jake jese, tinukala kabuji, na mai, walikondoe, na baba, vese, walikabuji, familia jau jese, ngajitambe. Ndo hiyo ndenda kwa kanyi, kwa kabaho. Natamisa yaya, wa juli ya lunda, wagusha manyaya. Novesi wali kanyiyo kambara yo, nga batambe. Wakasa mchunga mjo wangu. Ndo hiyo niniyo po kugara familia yangu yesi. Natamisa mwanangu albino, Kororo George, Shiku, Kororo George, Alberto Kororo George, Manuel Kororo George, Albino Kororo George, Fina Kororo George, João Kororo Jorge, Fred Kororo Jorge, Derf Kororo Jorge. Ndovia, ndo tamisawa na majivizini alikuwa mtundu hapo vese nga watambe wa aziza ndo vese wanundizo ndo shamari jesu ndo kumbira wako vese shamari jino kandika jazu wa ulagi msambiki kudari wano awa wereketa kare kumbu ya mwamu kuruju teguteru ndo vese wanundizo wachado parari nadana lakimusu jile ratu ya msambiki tisizikavo ma ngunguwe za kadari wazo zina ndi njoshu siti usikanika moja prano
0: Takanaka, pada shada, mchebaba, mchezo situ, sivendi kamoja, paranova, kugara, kumumanga, matadoe, paendo barboira, mkati mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwasho mwas

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbanya mamunanga, inibano nkabe chida jitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchino pano. Aja pintu pianga ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama lang huku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kuchisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumweni. Yeni, dibasaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumira. Nkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, kitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisabo, maisvida.
4: Itanto mu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
5: Zakana kamprokiri waro panguwa ino takuwia nuku imba ka njiwa neje Johnny Chibadura vomu nyika yo Zimbabwe vachiti baya wabaya.

0: bene avessero kufunika mwirani kupandimeto malungiro chisena. Tikusubenza mechine 344 metros onda mede mafrekwensi ya 873 kHz. Zushkunyaminga 89.2 MHz. Zushkurongoza 89.9 MHz. Zushbeira 96.5 MHz. Zushkaya 98.6 MHz. Ni zitinati pita njivirana Maputo TV mpangwa zangati na kunja kwa ziku.
1: Rado Musambiki, ya mwono nsofala, Malungero, Achisena.

0: Anya kuvaraji Mosambiki ifana ngonde misangani tabora pondo pakati pano nzidzi nongonono ninga musadziwa nzidzi nungafika ifi angonde misangani tabora pano paraji Mosambiki bwera za teketa chipembe cha misangani basi baseni inipano dzinanga ndi Jose João Antonioki kubwera kuda bwera nzidzi nongonono sibwera teketa ndabwera mbunanzanga kwe kunzanga lunga zinako
1: ndimwene nzanga ndimwene kuvaraji Mosambiki panzidzi mukuvena ngupindi ya mabasa maongero nchisene misangani pantsiku yelero mukutambira mwenyikiro angene Shane Marquez da Marco, né? Mansen, mkutivu mbudu zinji za kusiana siana ma provincia ma zinji. Kunemwe, tambirani mkono maju.
0: Ndimumwene anya kuvaraji Mosambiki, inipano mkonza chipia mcha misangani dini Jose João Antonioki, mnipila kira kundi na Shane Marquez da Mario, kumichini mitipatula na Jorge Baro. Ife, mutatumatu, ndife inofuna chipia mcha misangani panu paraju Mosambiki. Nzanga, tabwela nzizu nongononu, ningantu wa zinji, alikutiva nzizi nunganunu. Hapo, iu ninga nunga muntu, nunga usajua ninji misangani, antu alipana mana kuvaifano nzizi nunganunu, unavunza anji nzizi nunganunu.
1: Ndibumwene, nzanga, ini mafana funasini, kuna antu anseni alikutiva, panzizumu biti maza programatu ya misangani, panziku alero, safuna iticheti, tuira kwa nisikuwa mafala, anafuna tumbruzefi, pa misangani, mizinji, idetumizuefi mbutu zizinji za kusiana siana tumize ifpan pa Radio Mosambiki pa programa ya misangani achitichete nongachete ya mapira tuwele ave mafala ave misangani anseni ina ifpan idetumizuefi na mbumba pa mbutu za kusiana siana zizinji nzanga
0: langana nzanga ndazati pata misangani tayo wa mtu pano nini pano nzizi nungononu kuna pae mbozi nungavi mbuya antonyo kitilipa nipanyaminga pano nzizi nungononu pano nzizo nungonono unatulongere mwungonono misangani fanti kukufani ankonda misangani. Mbuya João Salvador, João Salvador nipanyaminga, Shiringoma. João Fachi, avindipano panyaminga panu. Mbuya Pa Emanuele, avindipano panyaminga panu mbuya Antonioki. Inipano Pa Emanuele, nunganipano Pa Emanuele, mungolonga misangani, isa tipeza maningi. Ndini Emanuele, mbwenye nisaiva misangani bukila panu pa Shiringoma inyaminga. Ndokoni kustogolo mbumichita chipembu cha misangani mbuya Antonioki na Shane Marquez da Mario na Asatimba. Mbuya Manuel pida ulonge mpandu paraji Mosambiki tapiva mbwenye na kwenda kustogolo mbitranga mbumba basi ninga ifano musadziwa ninga pinechite mwembu mwembu ninga mbuya Manuel musalangambu antu ifembu panombu salangambu antu paraji Mosambiki mbuya João Salvador salangambu antu mbutu za kustina siana pali pana mtu anaita maviramau panyaminga maviramau panyaminga mbuya João Salvador Vadori, mbafafi mwadidi kweko, mwembo mbuya Fachi, hafindisa pata pana panyaminga panu, mbwenye, babasana mbende kusogolo. Mbuya Manuele, hafuwa inipanu tunonga pinti, inipanu nini, antuonse inipanu panyaminga sani ziwa. Zilanga nini Manuele, pata ni basa mbichika chala chibuzi baseni, hakulakala wanga tepo, hafichala chibuzi, nkabi kufanza nsawa watai. Mbwenye tinga patirana, na mbuya João Salvador, mbachita mavira mao, João Fachi, mbenda kubasa, pa Emanuele, mbalanga antu, hahai wiro, natani, tinamalisa nchi, utenda wapa mimba unaomba njala tinamalisa chidima muna kalantu mbitikalantu wapa kwecha uonekira hapo penekiri panyaminga pali na tangula chininchi awa asava misangani mbatine mitranga mbumba tapira takuta mbuya João Salvador Nyaminga Shiringoma João Fachi Shiringoma pa Emanuele Shiringoma sala na mwadidi mbwanyi vesela ni misangani nzanga inda pata nsangani pa wano mbuya Juliao Jose Gotokoto. Mbuya Julian Jose Gotokoto masiamboza Shiringoma waona? Waona antu Shiringoma waona pala Shiringoma hawa?
1: Yeah.
0: Shiringoma. Apo aiwa kutifunza tepa mbuya João Jose Gotokoto masiamboza Shiringoma atakufunza tepa. Ungaona bongwe kugwa nyampiningoli patendere. Ungaona bongwe mbagwa nyampiningoli patendere. Alumwa na masangu. Wamona bongwe mbagwa nyampiningoli patendere. Pulupa pi, agwa bongo. Bongo nkabu kuba, manzaka ya katai. Mbwenye chiripu chidanchita kutie bongo, agwe, pakati, pa tenderi. Eh? Omona pepala umananchi, alumona masangu. Tendi nzanga.
1: Jumwenye nzanga.
0: Ako, usamizwa nzanga. Tingulonga bongo, tingulonga nyati, tingulonga kalamu, tingulonga rani?
1: Tingulongira kuna ifi antu. Pipi ndi pintu pia kudzika na antu wa zinsh. Mbwenye ndi natoma na mafala mangasi, tuwano nisanga na dalonge mushu, intinonga kazinji mungona muntu mbaenda kuluane katongwa chiripchi da susei pachisa panama paubali panama kupapi chiripchi da patei nse muntu nkabi kuenda katongwa kuluane panama kwa supai na kukonda chita tangwe muntu nse na naone mbaenda katongwa panangu anaone mbamangwa chiripchi da susei ndi tangwine muntu nse anasosa nsiruachi ndiye wa muntu kutoma senda katongwa na ndiye senda kautawira nsiruachi uda susei ndi tangwine bongo hapa agwa nyampini ngoli tangwe anchi chiripchi da susei asosa kuli agwa pansi pepe satipangiza kutasosa nsiru mbada kuonda iye kusosa nsiru mbada kuonda kugwe muti muli ndi tangwine kuti muntu nseni anga sosa nsiru asasika palamira nao nsiru da susei uli mkwona tu indi kafuna toma na mafalana pana kusogolu kwa ndima ndina buyesa pondo mafalana angu tuira ndi timizili pipu apada tomeni panzi sinongonu painu programa ya misangani ya ntiku ya liru
0: ndi mwemweni nzanga sheni Marikeza Mario watumburu za mwadidi nzanga hapo wagugudi la mwadidi leka ndi kupedzi pangonu basi ndi kuita fedeze pangonu iya nukatia pafu ungaona bongwe kugwa nyampini ngori patendiri aluma na masangu munga muona muntu bulungutu bulungutu alipa nyumba kalina kaita mfantu kwendo chinchino leru alibundukutu bundukutu alipa nyumba aligo na mataku mairi nawa agwa nyampini ngoli mamuna akala pansi mamuna peno akala pansi nkazi peno akala pansi nskana peno akala pansi mpali pie pili nkutipangira kuti chikasaka iye adzachiona chikasaka iye chiri changwisa nyampini ngoli chamfindikiza mbwenye iye chinchunu nkabevi mapatikiru nkabi alipanyumba linawa nawa chakupatavi nkabevi nipinonga kulakale kutimungona bongwe kugwa nyampini ngoli alumwananchi alumwana masangu chiripu chida mpata chiripu chida alumwana iye nseru nzangolonga nseru apatwa na mikanzo apatwa na ndenda apatwa na piziji pikachita iye chinchino achunyuka mpe ini pano sina pichita vetai dzuna dzana ni kali muntu wakufambe ni pano kwenda kuli nzekuma kwenda ku nzekuma fika pali nzekuma muntu nakala na basa yekunda kwenda kaswira pindi pya nzako nzako apionera nyatwa kupidzadza penu pa nyumba pache penu mupenu pe mputu nakuza kusina sana pa nyumba pache penu malojachi penu pa pakantina pachi aona nyato kutipindi pili apidzadzi nkati mule munagulisirei mbwenye iwe ungeenda kapiswa pindi nangane pepeni maungbano ungapatiwa adibulungutu bulungutu unangu sapatiwa anthu mba kufindikiza mba kusinza mba kumenya mba kuchola mwendo penu mba kuchola nkunu tangwa chinichi wapisosa mpidongira kula kala lairu mamwona alinawa na matakuma hili leru mamwona achunyuka leru mamwona aenda kasasi aenda kasosa nkazo mwana chintu leru mamwona aenda kasosa mamuna mwana chintu nkabi soso atai nkazo mwana chintu nkabi soso atai munga pisosa pina kumwelerani nipidonga mbuya Juliao Jose Gotogoto Masia Mboza kuchiri ngoma hafi mungu na bongwe kugwa nyampini ngoli patendiri mpanyumba aluma na masangu pia nunza kusonga timizira kwa
1: hii ni pansangano nkabi mafala mazinji kwele timizira tangu mafala mazinji takwanisa kwa longa panu hii ni ndatumburuza hii matumburuzamu na mafala numbu mbwenye pepi pisa msangano usafuna kutu weruza kuti tingakala pachisa tisafuna tugope nseru tangu nseru ungabwera pakati pa ubali ungabwera pakati pa chikaliranu pachisa usazunguza misolo ya anthu mbapo ifi tingakhala mpisa tisafuna tiwezi tiite pinthu pyadidi kuti mangwana pikhonde kutibweresera mkanso thangwe ndi azinji chinchino anthu akutongwa na misewu idaputawo ndi azinji chinchino achita pinthu kale mbwenye lero akutongwa napyo nonganapi pidongemo ndulu kuti kwata mkazo mwana chinthu kwata mamuna mwana chinthu pepi ndi pikuone fika zinji mpisa usakhanongando kuchinjisana mkazi troka apa tepa mkazi asembwa na mamunachi pa nyumba mbwenye nkhabi kwana nepi na ongefi kunu na anthu sakuti gubuza msolo makutu ife tikulonga pinthu pya kumanga musi tikulonga pinthu pya kulanga mbwenye alipo anthu nango sagubuza makutu nonga hakubva chinthu tandi ya zinji chinchino akazi anasembefi asenda nchira za kunja na munanangu panangu anabala mwana na mamunanangu akunja angafika pa nyumba mbapanga kuti mwanawe nkwako mamunanga huku nkhabi ndiye zinja amaya kutaika chinchino azinja baba kutaika chinchino kwenda kana murana akazi na chinthu nzanga
0: tapira takuta kuna lonsa divesa nzizi nkonono mbuya Julian Jose Gotokolo Gotokoto Masiamboza sala na modi kwepo kwa kuna nsanga nzanga
1: ndi mumweni nzanga ini ndina nsangano bozi nsangani ushunda tumizwe na mbuya Francis Kunyandoto awena vika saka babera babera kunda kukuvo kunda kushoto nsangani wao dalimba ndu bozi nsangani aulemba tepa kuti mwanambwa angauta nsatu ngafika pa duzi ta isalimira kutale nsatu mkuona tu mwanambwa kuta hapo nsatu ngafika pa duzi pa mwanambwa isabwelea tu kwe kunjira kukubwela na yuko mkuona nsangani wafika ushitina utumburu satani
0: kazi njikeni ifi tingaona chintu tingaona pa makaliru watu pa nyumba patu tingalonga nsatu tingalonga mwanambwa kuta kuti nsatu kunifika pa nyumba kazi njikeni mtu pa nyumba kunale anachita kuti nyumba anga inu kafuna kuti mtu afike pano tai asachita via via pa nyumba pali angachita via via asatolonga kuti shi mudzuli nkhabi fikika kai usafikika mudzuli nkhabi fikika tai mudzuli nkhabi fikika tai mbwenyi mwana chinthu nyumba uli mwamba wa nyumba pina chitie pepali nkhabi kwanisika tai kadiwo mwanawo ufuna ndikasembe pepali panangu alikutani alikuzinga ale anthu akukonda khala mwandi mumweni anafunika kuti andi pepale mba akali anthu andi mumweni kuti andedi ine ndinafika pepale na pianga pino pineni pano na nkhompo zanga zinu zineni pano pano ikafika pepale ngampanga ine iye ngaita hamu na ine pano ine mbonditapo hamu mbone iyembo iye ngaita hamu ine pano ndinakunda mapianga thangwe chinichi ndisafuna ndisembe mwanachi ine pano ndisafuna ndisembe mwanachi mwanachi nati ndinsembe iye angaita piachi kukali pa nyumba pale ini pano kabifuna ana kunendewa sakopo zhi paiwanga kabi kwanisika babanga kabi kwanisika maiwanga kabi kwanisika tai thangwe chinichi uhamu nechitepiri alikukuirira pa nyumba pachi alikutsigira pa nyumba pachi mbwenye nsatu nafuna bwera pa ibweriza lume ibweriza gogode pepale kabi fikika thangwe chinichi mwana chinthu nyumba alikuchenga alikukoya madidi nyumba achili aika fenzi fenzi na kulonga kwa chikuli kwa nsene kuli alikuika fenzi nyumbachi nyumbachi pana kunena fenzi di mbunya kuika fenzi ndiye kuirira pa nyumbapachi mwana angeenda chitapangwa ntemu kuti iwe ungeenda ubweri chinchino pano mwana saendadi mbabweradi chinchinodi kuna ana nangu mizinangu unga mfunza ndoku kiretu ngabwe rakangaza bwera tai ndipidongewa wakula kala kuti nkabe ungaona mwana mpwa uta asautira kuti nsato ikonifika pati pa nyumba
1: ndimweni nsanga mafala mazinji makwanisa kwa longa tapiva nsangani uno nchira zachi ndizezo zidagwandana imwe muzutaika tayu inembo napita muna nchira zibozeni kuti nsatu tingalonga apa mwanambo kuti angauta nsatu sachovera kutali pa nyumba nonga pidalonga nsanga pano kuti pana nyumba zinangu munthu angalongesa kazinji panangu anthu nkhabi fika pepa sagopapo njezinja nchinchino saonefi asalonga mpisa mbwenye mpanuwa kwanisa kasemba tani nkatu mnyumbene ishtepa asa afikira mutani mwemu iye mwana chintu nyumba hapa panangu wana chintu nyumba ndi antu akunense kakamu nkabe fendezirandu nkabe tani saka antu wa makuzi nkabe fendezirandu pa nyumba pa panapa achikalirano asa kaloka woka basi mwenye tangu yanji mkwana tu pepo sajitisa kuti andu akafuna pita mwemu panangu abwerere kunja nga pitamwe kuona mwana chindu nyumba nkwa makuzi panangu nyumba ile na kundiku nangu alipo antu nangu panangu asa manga na mitambu ya magesi nyumba zao mbava nga gwandira pepo asa gopa nyumbene ishi nafuna kwendeni kabeni ishi masikuanu ishi nga pata kweni nsu hapa tepa ndina mangu na magesi hapa temu wana tu kundi kunangu Kuna antu asakwanisa mbufunga nyumba zao na mitombwe. Mtu anasema panangu afunda zikaloza cha masiku pepo. Angafika pepo, anapita basi nkintali muli, nga kwanisa bukavi. Nchira zinsenze mafungwa hii, nga habi wana vinchira na buka na kupitai. Akwanisa pita mbwenye pakumuluka, hii nga habi kwanisa venzanga mautumburu za madidi nsangani.
0: Taprakata kuta mbuya Nyandoto, Francisco Nyandoto, imu mwonga vitaka hapano kwa atakara kunzinda wabera, ndukuna karaweni. Taprakata kuta na nsanganianu, nzizi nongononu, unatifemwe. Ini panda pata nsanganu, shinzanga. Ntinaita kwe kupangoni, ini panda kunu pangono, piva nzanga. Ndapata nsanganu, shi. Nsanganu mbwa kushimba, mbuya João Raimundo Kembo. Mbuya João Raimundo Kembo, Mazamba Shiringoma, Nyaminga basi. Lero pale Nyaminga akuka lero hawa ndio timanyika kuno mbuya João Salvadori na mbuya Fachi na pa Emmanuel ndio timanyika lero ya Nyaminga kwa Kanyaminga Nyaminga ndapeleka takuta Nyaminga Sheringoma ndapeleka takuta mulikuva mwadidi Misangani Misangani na Mbumba na Misangani Radio Mosambiki na Mbumba na Radio Mosambiki tabwira pano zapatira imwe basi kweko tabwira zapatira antu basi Mbumba Mbumba ya Kaya, Mbumba provinsia ya Sofala, provinsia de Manica, provinsia ya ma provinsia onse na nativa, Misangani. Misangani isaveka Gaza. Wabiva shamwa? Mm-hmm. Misangani kufeka Gaza. Isaveka Portugal. Isaveka Italia. Isaveka America. Isaveka na kidindu cha chiri. Usijuaka kidindu cha chiri nzangu. Usijuaka liwe. Cha www.cu.mz. Apo pipi pia onse pinongefipa nipi. Sukulungira pia chabe tai. Tukulungira mwakusenzeka tai. Tikulonga panga antu. Makali watu. Pili pina kondeswa kuti muntu leka chita pepi tai. Unge chita pepi mangwana tani. Ukikandarakano pa untu wako. Unge chita nzaku udidi. Udidu unabudapu kuna iwembu. Unge chita nzaku kuipa. Kuipambu kunabudapu kuna iwembu. Apu nzaku nko chita kuipa. Leka kumbelezena na kuipa nkabe. Unabelezena na udidi. Iye nga kumbelezena na udidi yachi. Iwembu lekamba kumbelezena na kuipa tai. Mbelezena na udidi. Akubelezena na udidi mpasembu udidimpu. Akubelezena akupasa kuipa kwa jie. Mpaku tiga liga pansolo paku. Iwe leko kumbelezena na kuipa kwa jie kulikuwa kupasengabi. Mbwenyu unafuna kumbelezena na udidi wanseni nieni. Na prakata kuta Misangani Nyaminga. Hii mwakali ya Nyaminga. Sheringoma na prakata kuta kweku. Mpinanseri pina chitile mpani parajo Mosambiki. Mbuya João Raimundo Kembo. Mbuya João Raimundo Kembo Mazamba Sheringoma. Alunga tepa. Ndagula mwanambwa wankulukari. Ndagula mwanambwa wankulukari. Mbwenye iye ngabe duwala kwa mbuya chetai. Mwanambwa ndagule ni wankulukari uyu. Ngabe duwala kwa mbuya chetai. Angona na kwa mbuya chi. Nchila ntente. Adagula wanchincha tai. Wanchincha. Ngabe dziwa kwa mbuya chetai. Mbwenye wankulukari. Mkazunkulukari. Mwanambwa wankulukari.
1: Ndi mwenye nsanga. Misangani na ifileru ndi Misangani. Ya kulanga andwa zinchi panzizumu sapizua kufa programato Misangani na mafala mangasi ndinonga pansangani no kuti ndipepi nonga nzanga panu kuti tingwanga chinyama chansenti kulongira kunaifi antu pepi tisapiva pisaitika kazinchi wa semba nkazi panangu akali kubanja inangu panangu tulongi kundine tulongi nkazi abuka kubanja kwache abuena anapiana panyumba Mbwenyi kuseka seka na mamunati wakari nkabi kuseka maliratu tai. Iu na nsemba kutintina nkazanga pa nyumba. Iye buka kubanja kunangu. Angaonana mamunati wakari da kundana ye ndi hahae wiro upontu. Mkwona tu pepio pisatufunzisa ifi yantu kuti mga kwata mwanambu wa mkulukali. Panangu kwa semba nkazi kuti ya buka kari kubanje nangu. Alipo nangu. Asadu aliratu banjaja kali. Mbwenya zinji, chinchino, asakana ya basi, ntimono uli basi. Mamuna ngeenda kubasa, panangu wa chaira ntukuzi, safuna ntuona nena iwe. Banje malakali na unuhu, chinchino yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama, na mamuna nasa kupasa chile mezu chanseni. Mbwenye iye mayuno mbozi nushu, ngabe, Hata na manchamawiri banjachi itwa, akubwere pondu banchekali ya kukonda kwe kutangu yanji. Nzizo nseni kweku, muka menyo ya panangu nkagulio foo ya panangu muka gunera nchala penseni. Mukona tu, mpwenye mwona banjenangu, mungu wa kukombolirani, mwona banjenangu, mpwenye nkahabi pata basi mukubwere pontu kwa kali mukubwere pontu banje kale mamuno kale kondana yemu mpaka chinchini munaye mtima basi mukona tu nsanga ini tikafuna toma na mafalana pansanga nuno pepyo kazinji tikupiwa na midzidzinyo kumalisira mayo nsene panangu aita nchatu panangu ngreja andu haja dinsikune pipi pipi na makaru mpwenyi asazika bwere pontu kuna mamunacho akali pepi mainoti asafunanji pepi hapi naitika basi kuna kazi kuna muna saitambu asazika siya mai panyumba andu kuenda kama fantango kutipangaenda kweku kuenda kama yoda kuenda na ikale kweku nduku na jie kweku nduku na siye makubiri achi angabemba kweku kunyumba nunga hadaja kweku tayo kwa makuja kwa mkazada kuenda na ikale pepi pisa bwesa kuipa pakate patu hifi makaliru atu hifi tangu chiri chida kondye usafuna chikondiretu wasiana nankazi panangu pia kapiwiri pitatu pia maliratu tangu mungafuna bwere anapontu muzika onana pia ipa sazikabuka matenda tangu nkabi wasiana mamuna wasiana nankazi usafuna usukiretu manja tangu yanji mkazi kule enda na nchira za chembu iwe mamuna wapita muna nchira za kombu na kazi nangu mkazi ule wapita muna nchira za chembu na muna nangu mbumuzika juntel pontu hapa chiropa china menyana pepo ndi pepo na zikabuka matenda nzanga indi kafuna tumbrusa tepa nzangano
0: na perekata kuta kuna imu mwansema tifesila nzizi nonganemwe mbuya João Raimundo Kembo masiamboza shiringoma na nzangano dipase mpani paraji Mosambiki ndi mbweni kazi njikeni hakulu wakala wangatani avi nkuku wakolu ya chimonika kudabukepi kudabukeyo nkuku wakolu ya chimonika kudabukeyo hapa mbuya João Raimundo Kembo kila kifunzeo tepa kutuwa ndakuna mwana mbuanga wankulukali mbuya mwana mbuanga ndakuleni wankulukali huyu ngabi duwala kuli kwa mbuya chetai alipondu anga kaa kuyumba kunu timizi alikunu nkila pondu kwenda pondu nungi mbunu achipenye nilangana kusokuloku mpenda pondu kwa kudabukeyo kuli simwe mutai mwasembo na mamuno nangu kalani na mamuna mbozeni iwembo mwasembo na mamuna ngo kalani mamuna mbozeni penembo imwembo mwakwata nkazi adakwatie mule penembo nkazi mbo enda kuna ngombo kubanjambo pepali safuni katikali antu wakudabwe ya pontu chinduli nduli waenda mwamala hapa mwamaliratu chogoda nkabefi mwakita chochomere mvina na ufaka vuru ndamala ndiri kwende na zanga iwembo sambo na zakombo mbwenji pina zachita avi akulakala ngatani akulonga munthu mbawone pontu akulonga munthu namuno afata kondana mbali atani adafu ifi tingonana njira tibwere pontu wapia kali pontu nkabevi ndipepe na ipi na kondeswa papa lekani bwerera ninga pili kwa chemwa kali nkabevi tangwa chinichi iwasia banjeri ubwere pontu namuno no pontu iwombo asia pontu banjeri ubwere pontu nankazi pontu no pontu pepe nkabi chitika tai mwakonda huko kondera nitu mwakondera atu mwengaenda kumbu anafuna kwatie muli hahai wiru uyu ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makhalidwe athu nshene marekezi amali kuna anthu azinji ali kubodola mabanja na tangwirine nshi asafuna kuti asafuna khanongana nji ninga mpeni wanji mpeni wa manga uku nchancha ukwenda ku nchancha pereka kampuni nkazimbu pida nkondeni nipano ndankondera nji nkazuni pano mamuna ndankondera nji mamuni nipano ndankondera nji ndakondera nji chingunungunu basi hii ndasembona mamuno hii ndikwenda pano kuna mamuna kadiku bwananga uli kupiko du bwananga ndilipo pano usatani kubwera kunu ba nsaku kule aenda kubasa kutali akubwera pano chochu pondo uyimpo gbaliwa nyumba muli uyimpo ndombo ndo chochu kwenda kugbaliwa alikwenda nyumba ya nzachi pale pano kuna nzachi pale kwenda pondo pepa pale pondo kwenda kateketa pondo pepa pale pondo pepa nkabu kitika ta pipi musakwata nji sakwatana kula sana na mipeni tisala sana mipeni angabwera nzanga uyi mama chida mulasa na mpeni ndiwe uli bundukutu wamunasa nzaku na mpeni peni ngwa nkazi lasa mamuna chi na mpeni peni ndi mamuna lasa nkazi achi na mpeni pepi sachitika mbwenyi akula kampi ndipidolongea kuti pepi nkabu kuti pichitikevi nkabi lekani chita pia pita mpia kui paka kamwe pasoguru panu na pasoguru pa antu na pasoguru pa mungu munga antu anga kuvani pachisa pali kuti chee adakonda anale alaka nani poni pina chitobu niki pina chitobu ana kujisa na chuisi yao ana kujisa na chuisi mwakondana simwete leru mkine chitobu ndini njiponda namu pisa chitika maningi ndapelekata kuta kuna João Raimundo Kembo na nsangalo dipase mpano paradio Mosambiki kulongera kuti ndagula mwanambwanga wankulu kali mbwenye iye nkhabi dwala kwa mbuya chetai nkhabi dwala unamwona mpunu penyenye alikwenda kwa kuli mpunu penyenye aku chena na bontu ntokodza nambwa ana mbwa taliza na chena na ntokodzi uicha mwanambwe chena ntokodzi mwanambwe chena ntokodzi tapera takuta sana mwadidi pwe kunzanga sangano nako longa nzanga
1: nzanga ini pantsiko eliru nsangano kanendo no ubozu uchitepa penu imu basi kakamuna piti sana basi tukwira tuwira tifungi sentima yatu
0: tapra kutakuta kuna sheni marikeza maru na kuna anto nse tifesera panu paraji Mosambiki inipanu kini kubwa ya misangani kubwa anga nkabi malatai anto wazika na nivunza kutuwa mfunu mwoko mantima afana nchoko ndetuwa sakota makulu nga kari mfuna chitatepa kuti mamuna nkulu ape na ndevu ngona mamuna nkulu ungagumana mamuna nkulu alikupia ndevu mpukusi ndevu tata makulu nga kari nisangano kuti piangana pini tatingi tamakulunga kalisa kono. Mbwenye misangani teronga kalene panu paraji Mosambiki. Yini nghabi misangani taisheni markeza. Unabwira kuna ukoo kule. Penubuka kupi. Unabwira panu paraji Mosambiki. Ili sajira kutu taulonga chaka changana. Nisangani utaulonga chaka changana. Yonseni inkati mungusuro mwangomu. Nisa kufunza sheni markeza mario. Ndoku sugu na misangano. Biva shangwari?
1: Ndi mwe.
0: O biva ne?
1: Ndi mwe.
0: Ulongesa mwari di tawachi makina anga. Nchina anga ukunufunza kune uru kulongesa mwari di tayi.
1: Ndi mwe.
0: Aleka kota ama tayi. Mulo mwaku mpula ngani pepa pana ngani wapo. Apo ndapata nsangani pano. Ndapata nsangani pano wambu ya Zitu Jose Fernando. Zitu Jose Fernando Chitumba Marimbi. Bairu Chitumba Marimbi alonga tepo Nyankalizi anabwena na kunkodoro Nyankalizi anabwena na kunkodoro anamuona ndi nzako chintu chonse chilebwena kunkodoro iwe ungakwanisa kuchiona tai mbwena chona ndi nzako pidongera kulwa kale kuti mabongwe kuonesa kukatani mazinji iwe wokeni habuona yu bongwe kuja pansi anabwera na uko unakwanisa kumuona ewe akulu mbalonga tepa mabongwe anangwali nzuru anangwali pansa lukuja mapira manga nipidongila kula kala kuti mabongwe kuonesa mkadani kala zinji hapa mbunya Zitu Jose Fernando Chitumba Marimbi atukunifunza tepa nyankalizi na bwena kunkodoro anamuona ndi nzako tendi nzanga
1: ndi mweni ini ndi nonga na mafala mangasi kuti wipi onseni munga bwira panangu kuna mundu nunga pidonga pansangana hapa te kutenaona ndi nzako nduli pepi tsetipangisa kuti wipi onseni munga bwira panyumba panangu ifi takene
0: nkabi kupalisa kupiona tai mbwenye anangu anyakalina anaifi paduzi ale chikalina ni chatu anakanaifi duzi panangu asatikodola kuti mbwenye pinachitemu hivi panu panyumba panu mungabudu kapu chilipu chinakwena kukodolo panu imu mungabi kuchona tai musa ona tani tisa ona miami nchidodu munu musa ona miami nchidodu munu ande mundu sapangwa posi kachika wili usapangwa pondu kutua mpai penu mama mwari ya kukala pezi mbwenye munganda na njirei munapifindikiza iu mundu saka wakueza kuti ini habi tamanga tai ndini nyakate ndiewa fampa pianga pangono awena anga komerwa maningi unatu mpati tangwa chini chukubwenda kukodolo kwako nzako kukodola pia kukodola nkabi chita ndhonga pa nyumba tai mbwenye iwe usakufuna kala muntu wakukundama upipatisise na manja mawili kwiyo unga pipatisisa iwe mwekene antu wale akamfunza antu wakashitatani iye mwono mwapadzuno wapansi gide nkabi panga muntu penu nkabi panga uli muntu adapate ina manja chitai kutinda pangwa nangana kutinda kuna njirezi nkabi anakwata mwono mwapadzuno wapansi gide apipate kene ha? Apipata and delitu flagrant delitu apipata lekeni kweo ale nalemba mpangu ale asolonga tepa istive mjula ini loku tenda kakwata mpangu ezi ifi pina lembe fipanu tapiona mpiti tenda kakwata mpangu mpiti zona pili pikachitika kwe kuri ini loku wapapata nzanga iu nga vajindu penu wakudula pachisa penu wakudula kupi penu wakudula pabasa usafuna kale muntu watani wakukundama leka longa tai ungapangwa pintu mata mapiaku mwomwa padzulu nwa pansi kuti mangwana ungazapipata ahahae andu akandivunza dzuna dzana angalonga kutua chisa cha mazamba chili chisa cha mazamba peno chisa cha kundue, peno chicha cha lavu, nyaminga kweku. Mpweni tiri kuona antu alikuwa shula ntsanga. Apo antu kwa shula ntsanga, asene kavunja kulwakulu. Akafuka taona antu maona he matamani. Atafunda matamani. Fuati apatna manjabai. Asabwe nzidzwa nje, asabwe nzidzwa kati. Imu mungawo nzidzwa kati ndobwerewo, anti ndi nzidzuno nabwerewo. Ali mpachita isha, mpachita piri pina dziwo kuti mbenda pa mbene pa zunguli anapatani, anafrinkiti tafinikize. Wapipata pepe nzanga wakeni mtu nkabuona chintu utai mtu onsena natonga mtu onseni pabanja mtu onseni mbutu zinako za kusiana siana asakana antu balala pa utongi achi penu pa nyumba pachi panangu pachisa, panangu kupi mbapangwa mbamatama ninga antu mazincha na chitama vira mao kwenda kapata basa kunja asapangwa pintu maningi Mizizina kwa sazonga tani, ndiri kwenda, ndikile ni nguanga ya karasa wanga mpashti, ndikile ni changachiri mbokosi, ndikile ni changachiri mbokosi, mama nge gedi, ndiri kwenda, sana mwadidi, mwabibu, kwata ni mazi mpapu, kwata ni mazi muna mwanchi njira, ikani mazi, ndikile ni tekawe mungu kumida mungu tishela, ndi, kanakwa kwenda, alikwenda, angafika uku kungolo, uku kukulu. Sheni marikeza mandu kukupanga nsangani. Mm-hmm. Uku kungonu, uku kukulu. Funapipatekene manja, simole. Hali tani, hali akomeru asha. Hali akomeru wa maningi. Hali kupata pa nyumba pa nzachi, tapata nyumba ya nzachi. Ma nzachi halipotai. Akomeru, ndipina buke kuti. Ndilipenda kubasa, upiva, ande. Ndoko nipa. Angamamba hali garimbu. Mwafika, nata ndilipangana apano. Ni halipangana, hali nkwete nkwete, pachisa pa nipane ipiaki. Hali piaki, no, akudikira nzizu ngonu, nzizu ukulu. Angafika go. Mbani ndini pano. Pau pitiratu. Ui mbani alipano. Ha? Ui mbani alipano. Hadi hapa na hapa. Ndipido wangina kula kala vi. Chakunkodolo. Chinka mwene chinakunkodolo. Yuhu hakunisa kuchona tai. Mwene chona mbani. Ndi nzaku. Tendi nzanga.
1: Ndimweni mwetifungulia nshira.
0: Mwetifungulia nshira. Mwetifungulia nshira. Mwetifungulia nshira. Mwetifungulia nshira. Ini pano ndini zinanga ndini nani. Pai da Afrika upifa.
1: Pai da.
0: Misangani onseni munu se 07. Tendi.
1: Ine ndinapita na nchira zibuzeni tangwe mwatufungulira nchira hapa kuti chinchinu tisapiona kazinchi mundu huli panangu wana kulpire umaningu huli ndiye sabu ina kukudulu kwa kupondu mbaza kakulonga kuipa panangu mbajita pia nseni pia kuipa kuna yumbu kulpirira kuti ine ndina wanga sandifuna pandi ndina wanga asandipasa mbu mafala iye mundu mbozi mbozeni ndiye sasa kukumechi gwenembi pondu wangapidonga nsanga nduli Sadikile panangu tingaita ulendo tsasia nyumba pensente makuta makupisia mundi mweni mbwenyi kazinja na safe ule ndiye sasabwesa nyamalo mwemu nditangwine chinchino andu azinja kunenseka pakati mambo kaliro panangu kupata notensa panangu na thrombosis tangyanji uipi sabukana pa nyumba njusa zakaitisa mundu mbavakupa nsolo mpaka kupata na thrombosis Trombozi na onefi nchini mamu mundu panangu wa umankonu panangu na mwendo. Pia uipi sabuka na panyumba. Mamu na sasa kakwata mtolo kukulu kakamu msolomachi. Ndipi sasa kaitisa kuti mundu ule apati na matenda mkwana tu. Mkazi panyumba tisa mkrupiri tansemba na kumfuna mbwenyi. Tingaita ulendu panatu kuenda kupu. Asabuesa mamu na nangu ndulu mkwana tu. Mamu na mbava pia nseni ipi msolomachi na katana. Wakupisa, ungapisa pepo. Akupata na matenda nitangwine kuti ya zinji nchino ya seta pindu mchikumukumba mba nyerezira panangu kutini ya pinaiteni nkabi mtu wakundona tayo kwa antu wakukona na sasika fikisa mpangwa kuna ule na chiti ya chikumukumu kwa natu pepi ndipi zinji sapiwa na chinchini pipitika mabanjomu mabanja mazinji ya kumachi nchini tangwanji andu mpaka chinchini ya safuna Chita tenzo basi, ngafu na lemeza banja, ngafu na lemeza mamuna na inkazi, nzanga.
0: Tapira takuta kuna mbuya Zitu Jose Fernando, Chitumba Maringwi. Salani mwadidi, nzizi nongono na tivemwe, kweko kumaringwi. Salani. Hapa ndapata nsangani, wambuya Juanki Bulandi, Londo. Mbuya Juanki Bulandi, Londo, alongatepe. Avi munyu wakupemba. Ngabe kwana ika muliwo tai munyo kupemba ngabe kwana ika muli ika muliwo tai munyo mangwana kana kana kapemba mkuchona kana kapemba nzako neto kupemba ona anukupasanchi madongolo mamairi mm-hmm. wanyanya kupemba mm-hmm. anukupasama madongolo mamairi wa munyu wao madongolo mamatatu wa munyu unakuwa na nchisai nipidonga kula kale kuti munyu kupemba ngabikwa na nchi kanchisai tai
1: ndi mumwe nsanga chinja kuchansencha kupemba panangu ngakutisa tai waenda le tangule na kupasa ule anukupasa tuwele akupeze nsikwine basi mkona chasiana na chincho kupatilo keni basa mkona pa basa tingapata pana kumaka kwa ntanda sapasa kweni makubili kuinjipa maona tingafika kunyumba tinagawisam tinaitatepa na itanyumba ishi nangu na gulira na piana nguo pana kuna gulira krasa nguo gulira krasa kuna baba pana kuna mai mfoya mkona tu mbwe ncha kupasa njine pana kuna pasa nshikudu ncha kupasa unadungunya kunani mpepe msangani satifunzisa kutichansencha kupasio nga kutisa tayo tisafunika tiwangi mpamvu tipatibasa tuwele tuwone mbu masanto kwa kuinjipa tugule mchakuja pa nyumba nchini chanseni chinafune fichiri tinagula na kubiria tui tukuenda kumunda kalima tukuenda kalima kumunda pa chaka chingamala pano tino pia kuja dala pa nyumba mkwona tuchina gulisambu china tinaja pa nyumba tanguyanji tangu tapata basa nisangano kutipanga kutinga lima bwiranti limi na mpambu zanseni kutituoni kuja chinafuna kutipeza panangu chaka cha mumbu mkwona tu alipo nangu asenda kumunda panangu asa afuna ndini mipianga njuoni magaloni mangasi basi ya mpunga hapa tipi nalima pianga pangonu basi pepio iyo ngavu safunika tilimi pizinji tukotoli pindu pizinji tukwanisi kuja pinangu tinagulisamu tiguli ninchininchi kwa nyumba tiguli nguo kuna ana piana makateri ninchininchi mkwona tu mbichekeni ka kuenda kalima na ufekenyu asa funandili mpianga ndoni panangu nyaka galao awiri panangu atatu ndinakuwa nakuja panangu pantiku zingasi mkwona tu chansendi chinapatile fibasa chingabwela nchatu chene ule nafuna kuzaka pembe yonga haku mpasa pisi njitai nditanguine chinchinu midzizi na ifti nchinu mundu angazika pemba chakuja panyumba nga haku mpanga kutendika buse keni nchikuwa tai chinchinu pia pikalipakali pepi kwa zika mpanga mtu kutika buse keni nchikuwa muli angafika kweku nsakati dala za ziratu alikuenda mkwona tu chinchinu andu asaita funga ya keni na shavi chikuwa chiri nga befi kupangisa mundu tai mkwona tu tangu ya nsapizwa nga pangisa mundu anendaka kandolera anandimalira posu yanga mkwona tu pepi satipangiza kuti tisafunika tipatibasa chakupemba lero pemba mangwana pemba nditanguine kazinji mizi mwatu mutepa mtu anga pemba ngusa mpasa foya wakale ama panduka panaka mizi kale anaitaka dungunyira kunani iyi chindo kuchitapasiwa achipatila base mzanga ndikafuna tomatene na nsangani chini chansene chakupemba nga kutisa mimba tai unajapangono basi unapatopo na nchala
0: tapaka takuta mbuya Shane Marqueza Mario tapaka takuta mbuya Jonki Bulandi kudondo na sangano dipasempano kutwa munyu wakupemba ngabe kwana ikamuliwo tai kazinjikene ife ninga nzanga malonga tisachita ninga masenzekero wa mpira kwenda kumunda kwenda kalesera kumunda pinabulukadi pinakusatitikanisa shupanga tikaniswa anthu onse napadzalonga kuti she akaendambo mandruzi no akaendambo mandruzi no mbwenyilangana adzachitatani mbafio wa manungu pia achini pano pidone dzuwa mbibuluka kala akaedza kuti chakachino nkhabi kubuka ku mpunga tai mandruzi usabuka maningi mpunga lekani chitapia kulesera nkhabi kwenda kalima nkwenda kalimiratu pana mana kulima na mbafu zonseni kuti mangwana tikonde kwenda kapasiwa na munthu kuti mangwana tikonde kachita mpaka misu kachita mpaka kwenda kabvunira nzako angamala kupasi nkhunza kwenda kabvunira nzako angamala kuvunza kuti mai mangwana munaenda kabvuna mbu ndimeyo ndime mapwepwe yoka mapwepwe idakonda buluka maningire ndina vunze kuti munaenda kwatambo mbeo munamda kwatambo kunavuna nimbu kundine iyo mamunga vuna onsenu lingwanu iya makuona kuti ndimapwepwe kokalikwekule tangwa chinichi wapolola ndiwe kwenda kadikira kwenda kadikira pindu pakupaswa chakupaswa nkhabi kwana budu tai chakupaswa nkhabi kutisa mimba tai na lini chakupaswa na china kutisa mimba. Tisafunika mbozi na mbozi, aga kandi basa na pate, mba pati basa yensene ambamfu sonseliseni. Penu gulisa makara, penu tema miti gulisa nkuni, penu tibozi na gulisefi, gulisa matimati, gulisa sabola, gulisa masamba, gulisa kofi, gulisa pintu chimbamba, penu mapiramanga, penu kagulambo, kulibweza gulisambo. Nine ndi basa ikulu maniku kutimangwana, tikondisekwa pachisa, kutimangwana, tikondisekwa nari anzatu ali, kutishe, ngama kweku nkupuwa kwa nchweku. Iye ndi adakadi mkazidi, mkazi kalida manja nkazi. Kuna nkazi hicho nada kalida manja na bulungutu nkazi. Nkazi onsene sabuluka mbenda kakita mavira mao. Nkazi onsene senda kumunda. Ana kwenda nyamatanda. Ana kwenda manika. Ana kwenda teti. Ana kwenda mputu za kusena. Mandruzi mputu za kusena sena zinarimwa chinchinu antu. Mbwenye hii fitisafuna tekali antu. Wakuchita pindipi antu tekeni. Tikondi dikira paswa na mtu. Mtu ule anadikirefu kutatipa sembu ule. Anapintu pia chembu. Kazi nchikeni ndaona nsiku na ngocheni marikeza mari. Na hali anotiva nzitu ngonono. Mamuna balanacha ashano. Ashano atatu amuna. Awiri ya kazi. Iye nghaku na kumunda di. Jo. Kaliwe nyama yao. Iwe nyama yao. Wadwala kodi. Wadwanda kufusa chukola ntilipano. Ninji baba kodi. Ninji. Ilipa nukunu nkabi ni mne mafuta, haku kanchisai, ne baka yao nkabi. Iyo unakarari kwe kuna nkazaku la sembia uli, nkazaku nina kunyengere ile iwe, ne? Nkazaku nina kunyengere ile, unapio na nene pano. Ana sa pikiriru, ana pikiriru. Baba, manja. Andi ti mwene mwana sa pasa baba, chakutoma senda kuona mpa nyumba pachi. Angaona kutipa ndalurupiro, asenda kapasa baba chembu. Mbwenye nga sowa, nipina kalee pepali, na wampu na temburekempu na mataku. Apu tingali nikirana basi kutimua ana tipasi, tinafananjala. Tinga dikirana basi kutiana tipasi. Tinafamba na usiwa. Tinaja masamba. Anomba kunda pita munyu. Anomba kunda pita anji. Mba kunda pita sabora. Mba kunda pita munu mafuta. Mba kunda pita ukaka penu mandui. Tangwa chininji tukulikira chukupasiwa. Chinchinu mba tile kireni. Chini chukupasiwa tai. Mbozi na mbozi. Mba pati na manjaji. Utongiatu watipasa mwai. Kutimonseni limani. Mwonsi pari paneo pale lima. Pana kareo pale lima. Pana kareo mputi yonsene chilo. Chita mavira mao. Tapela kutakuti. Unasangani kwe kunzanga?
1: Ini nsangani nkabi chinchinu. Mbwenye nsangani kwa labwesenu kalubosi basi.
0: Hapa nzanga. Nsangani wakumarisa unenipanu panu hapa. Ndushi. Mbwenye Johani, Morinyu, Nyaminga, Bairo 3 de Fevereiro. Shiri ngoma. Nyaminga. Ndakufunda pa Nyaminga lile
1: Nyaminga kuka Nyaminga
0: antu kono kanonga tani antu kala songa tani kono kodi yekera.

0: dalo mpurkiri nudika na rati msambiki kuna nguva ndijona hajo kana mbiri jumadeko na mseso kama jina kuna kutamseri watu zore jio 8 minuto shuwa purkiri vandika na rati msambiki kuna nga kutemasoko mkati munyika na unikancha zika ndisu emisoro provinciale sofala mavereketero undimi yoshindao nyamasi kamo i sabata kupinda kunchiku jina kuna kutagumi na sere omweje unawakunguru gore shuri shiviri makumaviri na ndandatu Zvino mpurukire wangu nodikana raja Mosambiki apa kamo tako mupanye mabasa edo oshavo kupera kamo kumabasa oshavo tako zowira mukati munguoma kana mumbo chedo kamo chakusiana siana ngo pachazve mabasa oshavo
1: Chiku, ena norira maningi.
2: Kaveta ena likuzwa nchala?
1: Haiwa. Uwe mwakushoni zamu.
2: Ana, ena kurira kudea, asivyo biresi. Ngisiende mubade. Chimwana chakunyara. Gajanai chakunyara changu. Vonai bazi chimezu chakunyara.
1: Wakama kurira.
2: Ulikuvona ana. Yula na nodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo no rufaro basi.
1: Halima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
2: Inini ndino jiziva shamari. Kaveta juwana jidoko. Junoda kuchengetu wa kushoni. Nuku juwana kutivya kabatirihu anokudi wavu.
1: Hina. Kaveta ndina mabasa mazinjo kuita pamosi. Vonai nyamasi. Ndajichinya maningo kubika.
2: Ne wakachunyika no basa. Jingaita kubuya na ena ngondava ngozapi zauri kuita. Kuseka na ena, kumupa mchunjurudo, no mkumbatira pomo no kumpega jao zibasa. Ena aziwe kuti ulipo kuna ena. Vonai jo anyalala kulira kudea kwa wavona ashikorojo.
1: Vina shwiru jo nangaro basa mwari. Ndajivona ijo wari.
2: Jakani, batai manako, pomo mupei rudo no rufaro.
1: Jakanaka, ndakuita jondosho. Yuran, iwe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari onorira, dino nyangajwa jikuru. Disiye inini ndukupekeje mkumbatiro manangu.
2: Wajiwana jojino shanda. Ena noda kuvona kuti wewe ulipedu. Kana wakaita hizo ngaliese iwanoda. Mwanako waku vashidakala pomo na shigondiso.
1: Ndiana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatija ludo kuna mwana wako. Ena anogara wakafacha. Anaku nyinda pomo na kwadipo kwa kanaka.
4: Muhira!
5: Hina, ndiki noli.
4: Oh, urukubika sopa kani?
5: Sopa? Ndiya noko vunjali kutingi kubika sopa.
4: Kaveta kushandisa kinori? Kinori nuita sopa.
5: Ndijona likamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
4: Wea?
5: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kunashisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Jino kwa dira no kunaka ushoni kamani.
4: Ziva kutuko mshobo jimabikiro kusiana, no kina wale. Hei, ulikuenda ya pingu kasika?
5: Ndopinde nini, ndire kuenda kanyo, ndire kuenda kubika usavi no kinori.
4: Muserepeto mabikiro o kinori.
6: Tropigalia.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Tukere unodika na Raj Mosambiki kuenga kuimba kama hapa kwa Lisa James bino kama utakubia na ngoma ya Dr. Felix ashiti Somos Forte. Somos Fofo.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaraji here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku. Kana bandika yako apsuku psuku. Ndiwaisi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna muna akadaro. Ane vuzi nuelela. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

0: nyakuva radio Mosambiki mabasatu nzizuno atoma malongero achisena pansiku ya lero tukufuna kuti nsiku ya lero ikali yadidi kakama kune monsere monativu abulikira mbuto za kusiana siana ife ndife radio Mosambiki kubulikira mondo mono mbaira mwitu kufuna kuti nsiku ya lero ikali yadidi kakama kune munava mabasatu nde kufuna kwathu nyakuva tukufuna kuti nsiku ya lero ikali siku yadidi kupulingana nsiku ya dzulo nzidze na uvunza tadi na unai na mapinde kwa na mashano za 6 horas na 5 minutos tikupeteriza na mabasatu muno mu radio Mosambiki kubulikira mondo mono mbeira imwe nzizuno mnagwanika mbuto za malonda tukufuna kuti malonda hafambi mwadidi imwe kunagumanika mbuto za kusiana siana tusafuna kuti pensepa ichimpi fambi ni kama kufunika nde kufuna kwa atu nde kufuna kwa atu anyakova hapo ife tinati ti mwanyikane na mwinji na himwe mnagumanika mbuto za kusiana siana kwa nsiku leo na kutina nyimbo zato za kusiana siana zidapakefe mkati mwa hino nyimbo mhepo ya radio Mosambiki kubulikira mondo mono mbeira pakati pa ndimatu hino ya malongero achisena kubulikira mondo mono mbeira hapo nafapizi sipi hatu hapa pingasi basi wala kutimisu panu tingamala tibwere na mabasatu ndimatu hino ya malongero chisena kubulikira mondo mono mbeira tinafa hapa makamaka pizi sipi hatu pingasi basi pinaife mono muradio Mosambiki mondo mono mbeira mwitu kufuna kuti nsiku ya lero ikali ya didi kakamu kune munava mabasatu
1: Ana Ana Omaa sasa nyika tuyela tende
2: Alima ndili duzu na kumala basini ndikusaka kwa wanga
1: Ana tangwanchi yola nalikulira tenepa
2: Alima pano nsiku inalirema ningi
1: kodi nditangwe iya na njala
2: Nkabe, ayama mwadidi.
1: Ana, iye lira tineba mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
2: Ushu.
1: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lira?
1: Waona, Ana. Yurani, asawana wanga konda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima. Inepano nkabe nzizi na pepio.
1: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
1: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira. Tenepa pida kaleni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
1: Apo kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa. Ndinachita pepio. Yuran. Iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa. Ungalira. Ndisakala kusukwala. Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
1: Waona kupata kwa pio basa. Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwari yaga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikupira. Pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Nikada zati wana frageja zinji tinipa. Ngiaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuera peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
4: Apo mbianji binapika yu?
1: Chisaicha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
2: Ndimu mwe ene baka yao sakita kukonde kuripire pina nikomera chemera pia kujapianga pikulu pikulu sakoma kaka mnyomu nyomu zinji lawira pangonu edu ndaika pindu pia didi changwa iwe basi mapikira chifunano
4: ngabi mamona angu ningaimwe nikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
2: Ay.

kuli kuimba kwa shodra kitanke buda kwana nzizi atu nae na mapindi ya kwana kumire matatu na mambo na mbwela sanza anuli malongero ya chisena mbwela chululu mpaka nzizi atu kwa utawanu wa utandato na mapindi mwa kumashano na mashano kero hachisena malongero nafuna kuenda mpaka nzizi wa utandato na mapindi mwa kumashano na mashano. Siku ya leo tukufuna kutika ni siku ya chiverano, siku ya chisesedu, siku ya ubali, siku ya sipanje. Longefe antu nzizuna libagara bagara bagara bagara nangwa kubulika kunguni, anangwa nzizuna panangwa buka kasakula, anangwa buka kadulira, anangwa nzizuna habuka makamaka kachita mpaka miso, anangwa likumbwa nchira, makamaka anangwa walikuchita pidina, anangwa kumba njerwa, anangwa kuchita mpaka miso, anangwa nzizuna walikufuka njera, ndipizinchi penachitu anangwa panangwa likuchapa mwadia mwachimwemo halikuenda kameza, anangwa likubuluka kunkulu, anangwa kubuka kugombe, bintu vya kusiana sana. Lukafika panangwa mbutu nzikama metokalo na ava motokala, antu wakufika. Kape pale panangu na vanguku nguku madosi alikugulisa anakubiri acha alikugula uyombo anagulirwa ngamala kwenda kagula mbo chakuja kunyumba tarakutajesia na yemwe tikakala mafumo kunja kuno tidziyo kuti kada munhu ana chachi na dziwa yi pansi pano ngabe na chimwana chintu kuti ngabe dziwa tai panango alipo na dziwa goma kamaka funya waya alipo ana chimwana kudzongola alipo ana kwanisa funya alipo ana kwanisa kudzongola alipo ana dziwa kwenda ku kwenda kacheka tani mwenye lima nghabe alipo anaziwa dulira tani mwenye sechimwana ambu kwenda kamenye tema ndipi zingi kuna chitika pansipano tika karsa funika tiziwa kuti muntu na muntu anachipucha achisimo ati ande ndimo na kuti kina longefi nzizuno kazi ya kuru panango wale nawa alikuwa radi Musambiki leru sabudu mwete kufuna kuti pamuzi panagumanike maka ni akaradida kukoma na kuti mangu anedimingu kwenda greja tai kwenda kapembera kwenda kamenya vangele kugereja mangwana siku wa dimingu na kwenda katwerira nyakwenda kundumbe. Na kuti kundumbe kwenda katwerira mshadiri na kutuwa njira antwansene sine simo. Na kuti muntu na muntu anansikwache basene njinsiku basene. Wanyalipo na toma, alipo na malisira.

Ini pano Joaki Sombe na nzanga Mario Filipi tukufuna kuti siku leo ikadidi kuna imu mwinji munativa kubulikira mbutu za kusiana siana nkati mwa chigao cha provincia ya Sofala. Tatibwera niko.

Nyakufa haradi Musambiki tukupitiriza rama basatu ndi mathu ino ya malongero chisena lero panzizuno tabala kuti tomecheza na Nkulumbozi adachemeresa efe pamakani athu muno mu radio Musambiki pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena kubulikira montho muno mbera ndi nchesa tabala kuti ticheze nayi pa nsiku ya lero pa phindi athu ino ya malongero achisena muno nyumba mphepo ya radio Mosambiki apo adabwera na ifi ndi Miguel Dias pakati pa makane anafuna ficheza pa nsiko ya lero. Miguel Dias ndiye anafuna chita na ife makane muno mu radio Mosambiki nakuti tinatitihike nyimbo ya kufungula nayo makani athu pa nsiku ya lero anyakuva aradio apo nyimbo ya kufungula nayo makani athu pa nsiku ya lero ili pakwecha toera kuti tingamala pati tome na makani a nsiku ya lero.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngogo ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndina lesera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kunichemeda. Kwele ndijepani kwa njibapani kati kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu kondanesa. Kwa onto, kawa wakutanzaya.
3: Kadiwe mwanao, kadiwe mwanao.

0: Basi tumbuna kwa nzizu shano nwa pende kumi na matatu, ndeza seto rajna treze minuto. Tabwere na yo programa, ya bwere ni defonjisa ndipakwe chalero siku ya sabudu. Paputa siku zokwa na kumi na zisere ntandachi mikali na maru wa chakacha chichino, mbichikala cha pipipi wiri na makuma wiri na petandatu, mana. Programa chumura ndifusisani, nate kupite mpaka nzizi unomwe. Penu tandatu, penu funakulonga. Chimizi pano, tinati pasimpata, kuli. Amuna kuru na kaza kuru mwono mwoshuda radio msambike. Tingamala pene pale gwebede, ne kwenisa kui kapembu pakwecha. Nduli mwakuma kui kapembu pakwecha. Kakwana nzizi ushano na mapindi, makuma tatu na mashano. Tinati tikwenise kuika nkambala za tupakwecha pakubulukira kuli ale anyapansi lero nsiku ya sabodo maulu wa didi unatilekera kwa che kama kulimbuka pangono na tengwa madodo mboji mwana kwenye sikutulikirira tulero nsiku ya sabodo. Ati kuruza nzizi nguruza mfuma pia masu kutiti kwa nisikupa sampata kuli anzanga limunu mshuda radio Mosambiki kutuera kutimbozi na nzacha kwa nisikulonga zina basi anatanga ndi mama na kuti mama ndi anati pikira nsima tai. Maura didi mai
1: Maskati pai dilipano baradu Mosambiki dilipano Elena Antoni Kaseni angonda tampu.
0: Alina kasi nangu na tampu.
1: Andi.
0: Matuwa kusumu la pangu nungu. Mnangu la toko kusumu la pangu nungu. Kusu. Ah, tende nzikulanga. Tende nzikulanga. Zina.
2: Ndi mwena nzanga. Mwena studio radio Mosambiki. Ndi mwena ya kuwa radio. Mwukunju huku mbutu zizinji. Zaku siyana siyana mbu muva programatu. Ndziku leo ya abiranti funsani. Tafikadi nzizunu tuwerati funsani. Makaliru na machitiru.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Ini zinanga ndini Marquez Amaro kuna ima sente mbirani mkono majo.
0: Marquez Amaro, shenu Marquez Amaro mkono majo. Na kutambira, kwenye kwa mamuna kuru?
3: Mwole didi apesia Raji Mosambiki nilwa nzukulani, Rafael Joaquim Saguanti.
0: Rafael Joaquim Saguanti. Na kupangaru kutupaka tupanzi zudo na iteketa michini. Tinzanga Mario Filippi, ine tunkonzo programa. Ndini wanonzo lero marano sakazia no domingu, ishpaulino kembo, ndina ngonde chile mkwe tupu andira bandi. Paka nzizi. Done hard. Bas. Unundinzizi wakuti tongseni mukwate pen mwaseni mukwate radio mukipa kundu mukwanskuva nseru da kwanse kutambira leru nsiku ya siku ya sabudu nseru titepa. Ati maulu wa didi ya Honda Radio Mosambiki, programa ya Bwerene Tifunjisa Nipakwecha. Yateo, maulu wa didi. Ati ine zinanga ndini Martinyo Dansa. Ndabwera pano. Na uduku tamanja inei, munde pezembu, nseru na ini na ananga. Ati ine, ndasemba nkazi, mbwenye pakusemba pari nkazuyo, ndabala na ana awiri, mbwenye ana, akari ana chimuna. Pene manisati kubala ana awiri, tai. Ino tunakazanga, mizizi masamunda. Takulo nyumba atu. Nyumba, chiputiki isilonga kuti. Redishan, prumero andari. Nyumba za kupatana zinesu. Nyumba ya pansi, bipatana na ibozi basini. Bikala zuiri ya pansi na ya nzuru. Prumero segundo andari. Tene nitika onetu. Pene pale, takaradi mbwifi. Mbwenye, pide shtika nini nchi. Tinga kala kuti panyumba hapo taje sana makakuma wawe. Panyumba hapo ine na nkazi. Kazanga kana sambwache. Wakulonga kutuwa. Iwembo pano ntamengi sangabi na tangwashi kuti nyumba ishi. Jaigula toseni. Mbwenye kugula kuti gulefi toseni nyumba ishi ukapidzio kuti kufa ine. Nyumba inakaya nanga. Penu kufa iwe. Nyumba inakaya nanga. Unoyo ndio kamomo wangazi nkuru. Tendeni tikaone tu. Nijibile shtika. Na kuti mungu alonga kutu onseni mtu na pemba asapasu. Bini parangu maya kapemba kufa ngapi kupidziwa. Mayule adzaenda madi atambalale mboi pakwenda madi atambalale pa romayo pide shitika pene pali ndincha kulumo veselani mwadidi hapa payu lendeka kala na ana kanae ana mpaka kwa kuza kutubwirani mudzaone kwa funzisa mpaka mabuku makuru makuru mbwenye basi kapata babao za kuchwa pumiswa tindokoni kukuchwa tulongete kukuchwa pakukuchwa pale zapaswa kubiria cha ya pancheni pakupaswa pale kubiria cha kupumiswa ile ya kukuchwa ile akradimbwi mbwenye kubira dzamala pakumala pale pale kubiri yedzaona kuti ini pano ini ini pano mwachimwemu kuti ndikufunzisana kubiri hapa nkhabe mpya masku ndikwati nyumba ya pansi ndi lugarisi ndikhala nyumba ya kudzulu basi ya padzulu basi iye ndikanyerezera asaka munthu palugarisi nyumba ya pansi onsene akhalali mbwenye pakukhala pale dispesa ikabuka pa nyumba ya kulugari ilikaika lugarisi iyo mabuku mbwana mpaka kumalisa pepale lero ana adzamalisa dimbu iwo lero anawo akupata basa pakupata basa pale anawo tindeni tikaone apa mbodzi asemba pakusemba pale pakhala nyumba ineyi mkwiriro onsene nini pai anawiri na mwanamkwenya pa nyumba po mbwe ipechitika tininji siku bodzi mumuna mkulu enda kaona kutwa ini panu ini na kutipanu pana mwanamkwenya safunika kunimulemezi mwanamkwenya andipikire andifulire tai na kutipayu ya kari mfundisi mkati mwachari chumo aenda kanyelezi la kutakwa tinkazi mbozi penu kwa tinkazi akanepa nyumba mfunzira dimbu iye pakumfunzira pali nkazi atawira kutwa nkabendawa mfundisi ina kanaedi na iwe na kutini panu mamunambu sinayetai mbwenye tendeni tikaone apa pastori yawa aenda kwenaka kanosi panji nana na kuti ndi nana masezi kuti nyumba njanga ndikwati kwene basi nkazi nimkupa nyumba nkhono kudzwisana sipa masutai aenda kachemera ana pakhanawo pansi padziwisa kuti ini pano ini kusogolo kwa ndima mwana dzaona tiyano pano na thangwacho kuti ine pyonseni mwananga na chema tayama sezi kuti kunipasa chakuja pano nkhabe chakuja sabuka kobiri ya pansiri ya kobiri ya nyumba wa kono kutisipia masu tayi apemba kupembana ana alochecheva kababa pensebi longe mundi mumweneni mpwenyifi tukono kuti imwe kubweresa nkazi pano pa nyumba ino nkhabiretu panangu mune shatenepo bweresani mwenkazi munakhanaye nyumba ya pansi pwenye nyumba ya padzuwi na kaya yatu yimo munalonga tepo kuti andi yimo kutomera chaka da tomemu kupata basa mpaka lero pyoseni mphyanga mukunyindire ine na siku bodzemo kutoma gulambu thauzu kulira baba nkhabe cha siku kodani ningakwata nkazuli ningamwika pano pa nyumba nyumba ya pansiri yimo munokwere sekondi jesa kujese ini na nkazangeni na kutitepa ndirinda kene nedzwemu msadzwa kugula mitoka lanu mitududwanu kubvala mwadiri kuti bwerani mudzone chinja kazi pamba panga nchasiko togulumwa togula poso pano kuti ndiyetani kamala ningakhala ini na nkazanga pano munakwanisa kundigesa aone mwaveka nkhabe pana pyaphadza mpiri mbosala posipiri mama akhalonga kuti kufa iwe kufa imwe baba pere kufa ine nyumba injana yetu mamunankulu tapenunkhu mama nanga ine konza mwendo wadiri mangwana udzaki mau udzakumange ndali apa ndipida limbeo tsamba tu mamuna nkulu kukuku kulembera nkhonda radio Musambiki pano babaira mabasa mangira chisena programa ya bwerene defunsani pakwecha ndipo nasake kudziwa apa ndine chitadini kuti nyumba iyi ndisiriana ine nankazanga ndisakina ngo nyumba peno nkhabe nakuti nyumba zenjipa nyumba inkwirira kutoma na ya pansi funonga kuti mama akalonga tepa kuti yewo kufa ini pano leri gugu pano kufa iwe nyumba inakhayana ndine shatani ineyi njiriko baba sagwanti mainezhi mbuya sheni menekeza mario tipedzeni mbu ineyi midzinga mbirira
4: familia Tore.

0: Basi tumuna kwa nzizu shano mapindi makuma tatu, makuma wili na manaye kuseka akuru anganeni munu hao. Akutuma kupatana magula mbasati. Mbasati pata karuta. Kwende mai, jenjeni, maineshi. Nkazinzanu, akabuna maronga, kufa leru kufa inipamu. Nyumbe na kaya ananga. Leru, aindadi kwa kwenye kagwira nkono mamuna nkuru. Kwende anachitupenu kazinkuru, anachitatani babapa.
1: Majawene mbwana pia na podi mewawa kalonga nyumba njananga, nyumba njananga. Agora anaomba anafuna balaa analonga nyumba shinjani. Analonga nyumba ne njani njapai njayavu.
0: Matoma njayavu.
1: Agora awene apai anapia nebo kwenda kasakambu mizi yao.
0: Anaenda kasakata ni mizi na tangwashi kutia wene ya nyumba, ana nyumba ya babao. Alonga tepa ndimayo, mewao.
1: Mewao soa kalonga ambu biaji, huku waenda na njira zaachi. Iye nkaze mamuna na mapatikiru, nopote sakambu sikanaji mbambwele sabibu.
0: Kapuchini ngufika mkulu nganji, ngufika kutipe papa mamuna mkulu anati akwate nyumba.
1: Mamuna mkulu anakwata nyumba, si. Anapia na makula, mbende mbuka sakimizi zao.
0: Koni andi, mamuna nankaza ngamanga nyumba kumangirani?
1: Pode kumangira na pia na maji.
0: Tanji tawiri ni pepa. Mamuna nankaza. Angata kutuma akumanga nyumba. Akumangira ana, akumanga nyumba yao.
1: Akumanga nyumba yao.
0: Siana tayi.
1: Ngabe, ana nenda mbuka saka zao. Lumbina. Akamakula.
0: Mbwenyi mumulumuno musatu kuhika pa nyumba tayi.
1: Inmanu, anabenanga masakambu mizi zao. Tamanga nyumba
0: ya mamuna. Ya, masati saka mizi tayi. Munga shita kwekweri. Nyumba ni chananga. Munga. Ine.
1: So ngulonga ambu basi mitapa. Majimbuziwa nyumba njani. Njatu. Mamuna nangasi.
0: Kufika kuti payare anate akari pa nyumbabachi.
1: Payare anakari pa nyumbabachi.
0: Nyumba njachi.
1: Nyumba njachi.
0: Na pia paza mpini mbusala. Anato chinchinu maimu anga mafumari. Anga mafumari maguchi menya. Chakuchena panu. Munabuke mu maimu tayi.
1: Adembu ya ntunza denda kaya kefi. Kitarishikara nina mwana cho mamuna. Mama unabuka panu. Risku ishitinaona na ini na yu.
0: Ji.
1: Mba fankazi.
0: Ah, fankazi. Basi na kutimuplonga tepa ndimwe. Kwena kumpa muna kuru, paisheni mekeza Mario?
2: Ndi mweni anzanga muna studio radio, na imu kutiva kuncho huku. Ini ndi nonga kuti, ifi nunga baba pa nyumba, pipi kulonga kuti nyumba ndi kuchitia na piana, na piana unzizo nangu nkaku zaka tuweza mwadidi mafalana anga pangwa, ndi tangwine kuti tisafunda tupange na piana, miti ya malisira. Ngapanga kuti nyumba nchani mangwana asasika kaka miradi kuti nyumba nchatudi. Baba mba gupa pontu pa nyumba papachi pala pali chitei. Mbwenye ife tisafunika ti apange na piana kuti nyumbe nchanga na miwano. Mbwenye imu ndi mwena piana panu hapa. Muna kana ife panu hapa. Mbwenye kwa pasa mitu kwa na piana kuti nyumbe nchani mangwana asasika chigwenembi baba panangu mai mkwana tu.
0: Kuti mfunzu wanga ndono mbuya sheni. Kodi munga manga nyumba, muku mangirani?
2: Tukumangira na piana.
0: Pepa ndepa nafanya nukusaka kutuwa pepa. Mataira mwadidi, munga manga nyumba, muku mangira nano. Kodi lero tangwa chinjanji pa mkulunga tepa kutuwa. Mwana nghabi tema kutuwa vunzu kutu nyumbei, ndu kumangira iu tena kutu kusugul kwa ndima mwana za runkuma. Ana runkuma tani mwana na kutimu malonga. Kuti mundwa, anga manga nyumba kumangira nachi. Longani mwadidi hapa mbuya.
1: Matamumewa avunza nyumba njana biana divina runkuma. Ngabi mbaliki runkuma tepa tayi. Sipaya na mapatikiro. Tengi akwatenchi. Akwati nkaza bwene na ipepu. Nyumba sempiri njacha. Zati kafa itayi.
0: Nyumba njachi basi.
1: Nyumba njachi basi.
0: Mfika kuti nkaza nata bwene.
1: Nkaza nata bwene.
0: Baba sabu kwa hanti ndipioni. Peno nkaza. Na kuti nziri msa kusena siyana.
3: Tapele katakuta. Abisa raji Mozambiki. Na matubumbo. Alune kamunu. Sila pasia ninga
0: kongoni.
3: Ninga kongoni. Kalamuna nzele zai, kalamuna nzele zai.
0: Yeo.
3: Bo, ini nila tela tepo. Kazi njike ni, ukupo kutabwe buna pai.
0: Cha, ukufika kutipaya, akupwa pai. Mwatoma. Mweshe, mkufa hapa, apuka akupwa ndi pai.
3: Nitangangi,
2: mbile sakwate, mwambuwa antunu, basi na mmenyane chukweni, mbisazi sura karipi.
0: Mbuya ni kirani. Mbusatu kutataruka. Kutatarika. Ufika kutipaya kupwa.
3: Akupwa.
0: Kwa funzisa. Kwa ba.
3: Pada kupwa nene pepo tayi. Polisi kapani longa bala kupwe.
0: Aha, tindini.
3: Mundu adabaliwa mbakula ndi mamuna. Ndiyanda kwa sakankazi. Nkazi kabisa kani? saka mamuna dai. Mhm. Ada funa kita semi ndi mamuna. Mbasemaka iye ngali kwa funa kwa itafasendwe. Ngabe kwenda kwa saka mama chen sembi dai. Iwe nenda kwa sema nkazi, ungana kwa sema usa gashita pindu pyako. Kwenda kwa peka ndakuta kuna babaji nkazi ule. Mwapa ne? Mhm. Babaji nkazi wonga tewa kaninga telefoni nini walishi. Mhm. Telefoni angaye isakusha konta kuti. Mhm. Iye ngai funa setan. Ase pagari, mbwenye sasa vena mwondi wangu, ndibandia mwondi, ndibandia mwondi. Iye, akubanda, mapagari mwondi, mapagari telefoni hili. Iye, ninkani, nita kunsema bwela panyumba banka. Pita bwela panyumba, nepa wini, duminarini wano nyumba
0: banka. Bwela panyumba panu, utayemua gula nyumba monsini.
3: Kaliandro.
0: Kolene hapa? Tesele ni tamba
3: mwadini. Mkaza nga bwela panyumba, azubu ya kutapara basi, patina basi ni wano. Iye, nita bwela itajispeze iye.
0: Cha?
3: Iye, nkatokuni judas, ajudanti, ne mwondi kutonga lai. Ajudante, asa vira mestre, mestre ninkulu, plus Jesus Cristo é mestre. Mas tipo nunca acabou com o culo pita, vai lá, Jesus Cristo tá aí. Plus Jesus Cristo, alonga ele vamo, dini baba, ele vamo, dini mana, ele vamo, dina?
0: Ninsimo santo.
3: Ninsimo santo. Tanguente.
0: Kufika kutu Jesus Cristo kakala anfatatu buzipi.
3: Tato, kakalinga nini vamo, ini vamo, ananga gondena kiminani.
0: Baba.
3: Mewanga gondena kiminani.
0: Baba.
3: Mewanga leni bala gondena kiminani.
0: Mwana.
3: Mwana. Mwapa, ne? Nkazanga kiminani kiminani. Mamunanga, mufai bakal?
0: Di baba bas.
3: Mufai mbozien? Di baba bas. Iye nkazi mpoli kusalonga chanta nyumba ichi la gulefi. Iye nyumba la gulefi, di nyumba kuse ndini mkazaka tigule nyumba ichi. Nezuwa ma baba achi tayi. So baba achi ya konta achi, tigule nyumba ichi. Tika kantwa ngasi? Awili bas. Ngabi mulo mchita nyumba na gulefi njana piyana. Bila kuna bana piyana, pide gula nyumba, right? Ta gula nyumba, parepi tibiru mufi. Mwemuli, iye abedisi nkazi ha, nyumba njana piyana, iye napole kusuza. Nyumba nena pia na nyumba ya njanga.
0: Kwa ni mada nzuza nzizupi na kutia ronga.
3: Nzizi unalonge uli.
0: Alonga, alonga.
3: Nzizi unalonge uli nyumba ya njanga. Na. Nyumba nena pia na. Nyumba njaku nani? Iwe nini wano. Ii nda hafa sarandiwe. Iwe mpa fama sambani? Ndilembu. Nuenga ni nyumba ya njana pia na nao. Kate chinchino kwa langwa songa tepe. Mai mamulano hafa. Nyumba njie mungwani mamulano. Muna buka papi? Pano. Mapale. Asaka muzi unangomu. Na muzi ushitaye. Changu ya njiye mayu li kwenda kambu na runguma kuta pae nja anabiala mba nyumba nja anabiala iye pae mba taida chita anabiala nyumba nja anabiala nyumba nja anabiala babuluke pae simangali babuluke
0: ei
3: babuluke
0: ei
3: changu atomera papaa munga atomera mwana paguja bali
0: mkwana paisa kwanti
3: kalendulo
0: paisa kwanti mfuka kuti babo ushu anati ya buluke
3: pae anabuluka uwa kali pansi uwa saka musu
0: na
3: kuna
0: kata jiru anakalatani pansi na kuti iye chakuja nchibusa njiye ana ali aronga hapa kutiana pia
3: nao. Anatepura, basaka nyumba na kwa baratu, alugasi nyumba chichi, mbusa wangu, mpagari kwa mbaja kwa kuli. Anapia mbasa
0: mbasa. Nyumba nkiri mbika yachi.
3: Anta.
2: Anapia nsemi, angakula, safunika, saki muzao.
3: Muzi watati.
2: Tomadi kila nipa
3: mungu. Asaki muzao matomere, emo, chitanyi muzi mguala, asakata muzi.
2: Anakula lina, anapia nana.
3: Anakupisa mbali. Anakupisa nimwe.
2: Yesa gwati.
3: Akupisa nimwe.
2: Hapa, ifti safunati. Anapia nsemi. Malo na pia kama manaye makumashano kwa nyumba pa baba iyo pepo nkhabi ichako pepo iyo ndi uchirimana basi nonga uli bebe wa mwono uli mwana nseni panangu na pia kama kumatandatu pa nyumba pa babako pale uzuka na muzi wako pepo iwe ndi mwana mwono basi kumukuya musabere mtu nseni tuera kule safunika ubuki pepu sake muza kombo anako wabaliri kwe kukunyumba kwa kombo kulipa mangwana na piana arunkume kutipandri pa nyumba pa babanga sipa ya vutai
3: nikutawila
2: iye muna potini
3: nilonga tepu munga kala nsambu munga kula mkuku za vikula muno lai munga kula mkuku kupa mkuku kwa tamwendo pasa mwana mwana uja bebe mkuku mwendo mkwakushu hee bebe mwana mwana mwana sasua jitendu nika mkuku nika pila wanga ni nichi
0: mwendo mbanga
3: mwendo mbanga mwendo mbanga pepo nanga da kupani mwana la pole babachi
1: hapa da kupanda na pia na nampoti tamangi sapewa utai mba endika sake mmizi zao
0: kwenye mbwe sabanti
1: mba endika sake mmizi yao
0: mbwe sabanti mbwe sabanti hapa my nation nga tepo ati kodi andi lero kutamangi sa baba pa nyumba pachi pa nyumba pache na tangwa mwomo mai kodi anga sabala mwana umbo nkabi kana lito za
3: lito za tomela para mwana matanda mwapa pae na ulandula mapanga kukipi tika kabi si mwasa kwa ziwa ungabala mwasa kita mwana unga mfunisi mangwala kita mwichi vila zaki mwapa ne nipone kwa vila zani zanga tae Mbwendi kafa sababu
0: ni profeta. Dikran, dikran. Mufika kuti mukutawira. Mukutawira pelonga mai mai mai.
3: Ndikutala pangono.
0: Mailena.
3: Ndikutala pangono.
0: Tai tai tai. Imwe ni kantera pangono. Mukatera pangono mwakonwa.
3: Nasa, panatera msabizwa nani? Panatera msabizwa ndibanga.
0: Mpesa kwani?
3: Za ukata nini?
0: Tai mpesa kwani?
3: Kaliani.
0: Mukatera pangono mwakonwa.
3: Tabi kali mlonga mazio tani? Ndalonga tiyo. Mwana ungambala mwana usafule kumpangiza mwadidi. Changanje iye payo neba kakala babaje mwa machembo kai?
0: Akana machi.
3: Ndagule preda gule babaje na machi?
0: Kana.
3: Akula mbali. Ndiye re? Agwa. Ah pipo chinchinu mazingike ne mami zimo chinzike ne. Apasa banua manyumba. Amasa banua hichi zinyumba. Maya angapo kwa nyumba ya baba. Maya baba angapo kwa nyumba ya jamai. Mwabala. Changanje mulo mokulo ngaita nyumba hichi chinchiwa ke kazingike ne. Akasa gani mangi zinyumba. Dishukuba nelekela munja kwalanga pesa. Akasa ganya mangi zinyumba changanje nyanje. Nche mwa chinchila nga mamu na ngafa o mamu na panu na nyumba, nyumba na kala?
0: Nankasi.
3: Nankasi. Mamu na ngafa, familia mamu na kabilongo muno mwala. Nyumba jani? Njanga pika kufu ya? Anabiyana. Ankasi nila kuprofete kuja nyumba na mbazuru ba? Anabiyana. Mwabale. Kalene.
0: Kalene. Kalene.
3: Kalene. Kalene. Kalene. Kalene. Kalene. Kalene. Mamu na afu. Nkasi ni data siyambia. Asa kwa chuko nipapeleka kufu?
0: Kwa kwa. Kwa kwa.
3: Hey. Nkazi. Peleko kwao. Mamu na saba muzi wali. Kaliani. Kaliani. Zronge. An mamu na saba api? Pamutuka muzi mwali. Mbache. Iye nkali kuma saa dumenani mamu na chila nyumba jana biyana.
1: Nkazi ya kafa.
3: Iyo bita hili.
1: Mamu na mbwe kafa. Nkazi mbwe na sara pipu. Sefri nzwadi na mamu na nkaza salonga basi nyumba njana piana, nyumba njana piana. Majawe na napiana kama akula, kakula, kapio nambu, tina mapatiru
3: watu.
1: Tinga ende mkosaki mizi zao. Nyeshpera ni mzono wapewa unao.
2: Anakula mbulini mpapa, weni basa
1: kukatari. Akambara na piana, wanalonga
0: basa kukatari. Mbuya sikwati, mbuya sikwati, mbuya sikwati.
2: Kundukunangu, inafunongenu, kundukunangu mbuya domingu, mbuya kembu nditipa. Baba usha sapunika kanankazi, changu yanji. Sipia nseni tari kutinkwenya na nchitira pepa. Anangu wa sapunambuwa mumahewu kumara kwa sumana tepa. Abuka gresha tani. Misa panangu abuka koronyao gresha. Asapunafike mpa nyumba mkumi uchwa mahewu mkwenya na mpasa.
1: Ngabe, ngabe.
2: Anangu wa kutia kundi chupa ushe. Panangu wa sapunambu apikurembu. Mbewa tani, mkwe nyole.
0: Mungonga mbewa, mungonga mbewa, wah, mungundi.
2: Asafuna, apikiri mbewa. Akwenye chinchino, anapintari, anaye kama bato, ikamesha, anapika mbewa.
1: Ngabi, pika taisha.
2: Nghata wira.
0: Sheni, mkwe nyipepe.
2: Nghabi chawira, anamusinda muno tai.
0: Sheni, sheni.
2: Mbewa, anapikiradi, tejwala. Anaonga kutichupa.
0: Kodianti,
2: anapanga manaji, kutisaka muleke.
0: Sheni, sheni, sheni. Upika mbewa. Kupika mbewa, kupika mbewa, ngu kwaza nsie, kupika mbewa, ngu kwaza miromu.
2: Pepo iye, iye zaati kujambewa, abalu wa mpaka na chinchino zaati kujambewa, anapikira tejala, ngabe, njitangwine iye tejala uyu, panangu babo yangabwesa nkazaachi pepo, anapiziwa mdinichi pinafuna mamunachi, mkwenya, pinangu nkaku nchitira tai. Asa funa maze sambe kumizize kutondole ino.
0: Mata kupisa.
2: Mkwenye, aa.
1: Tambe mamu na kari ndirepe ya kutamangiswa banyumba barakani na iwao
2: mbada. Mbuya sabwate ya kulonga kwenye pia basi. Hapa nkabi, akulonga amu nonga mkulu basi.
0: Pindu
2: ya kuipa kulonga ndipi basi.
0: Dikona. Mbuya sabwanti. Mbuya sabwanti.
3: So munga longa masa ligwanjila. Munga longa masa kusiana.
0: Nupasa nipate, nupasa nipate, nupasa nipate. Mbuya sabwanti. Tene nite kaone. Kodi anambu anakula lini?
3: Hili ndalonga pana. Nesto anapiana rai. Tangu ya njanji. Ipi tika chintino jago na moda niyo magreja kubi sasa ngula. Mwaba ne? Na fula ngula kuti. Na fula ngula kuti. Dia nga fika nga pasa ngula kuti. Dipoji wasa machi tati basa jide kudodomesi mungata. Wadodomesi lanchi. Anasa ngula mbani. Na iwe re?
0: Ndi.
3: Ha? Di tangu ya njita. Mana ushu, mai ushu. Nyaku endo ushu. Njaka dodomesa. Kulonga nyumba ishi na gulefi njani. Jana piana. Ana bangasi. Mbawili, akota mbozi basuru, mbozi bapi, pansi. Mwabane, pai pepa lupa ya sila alekelela. Adukubitani?
0: Anapisusa tayo.
3: Adukubisusa mbeza mikasedu lai. Kutia kubuna nao kazanga, nyumba na ngepi na ya napiana, nyumba jani, njatu. Pansi na logasa, tunajakuja. Pazuru, okay. Kufa, nkabi nye mwajidu wa kilai.
0: Kwa kufandiwe? Mbuya sabanti.
3: Kufandini.
0: Nikana basa, mbuya sabanti. Aha. Ini siku mbozi sindi kacheza. Mwipa kucheza pale, talonga na tangwa makana nao. Unangolonga tepa. mwana nkazi wanga tepeveka ine ndingati kuti ndasembwa ndili pa nyumba pa anyamuna ndina mamidzidzi pang'ono basini sekembo vyathu kodi ande awambo anasakalini pyawo
3: ndaonga tepenimano papana nosemondipesa bo mwana mpale kunzulesa kudyesanji
0: kudyesa mwendo wa nkhuku tai
3: mwana ndiyetu kudya nsongola
0: ce
3: pike mkwati mwankhuku mulewe mwana dozi pesa zinonga khumi na ziwiri
0: msazinzuwa zonseni
3: nkatanga kapha nkhuku setamanga nkhambala nkhambala manga nkholokholo tudu zutali ndikhama mule pikela pasala pyala mwana titu kudya nsola nkhulu ayi nsongola ungampasa mwendu di anapasa manyazi pananthu lero anapyalangana kupasa panyazo ndeka nyumba njani njatu alipasa pani atapasiwa dinyera nkhapigwirizo kondaira kulisa nyumba ile apaswa na mewa indikapa nyumba njani njano chinchino papa mungata munkukhanga kuthambyanga anapyala chinchoso vera malinga na mewa ndichani ndikapewa
0: sagwante pai sagwante
3: mwabatayira chombwesheni
0: mwatayira
3: anapyasa pila malinga na mewa ndikapewao
0: mwatayira
2: Andi ndikachese na mkulu nangu ntsiku zino isepa alonga na mwana wa Portugal mbwenyi nkhamenyera ntokozi piwachi tai
0: anmenya ntokozi menyera machi
2: semenyera machi mama safana ndikutumizeni kobiri kobiri nangu munapasa mbo baba
0: mbweshen kalongo ndokugwandirani mulomo avesere ya nyumba mbapo wa Raju Musabiki bura kwana dzidzi ushano mapindi makuma tatu za seto ora zina 40 minutu munamenya ntokozi wa 8-2-50 Ikano 8-2, mweka, 50, 11, 314. 8-2, 50, 11, 314. Amuna kula kumenyana muno. Kodi hapa ufunasaka kudziwa, kodi? Amuna nkulu, anabuluka pa nyumba, pachi, penu nkabe. Afika tumune ito kutoma, dikirani, totenize mune ito kutoma. Alo mnipa?
4: Bonati baba.
0: Bado kiratani mwana kuru.
4: Tado kiva baba na gotwa ndi mwumhepo.
0: Bao sifti ka goswa kare pae midzizi ka vrefu mitimbira. Zinano ndi mwani.
4: Zina hapa mkulonga na ranitu fazenda kunyamatoro baba ditiga maringwe kuno mkati baba.
0: Maringwe. Kudi ndetani pembo achimwe vesera tumamuna kuru kusaka kudzio kuti pepo. Anamuluka pa nyumba pache penu nkabe.
4: Pepe mbachitika mwakuandira maningi Machitenga na mamuna mkurule Ngakwa nisika kuti abuke pa nyumba babara
0: Tangwa chinjanji na kuti Machi penu panangu Mkazacha kalonga kuti nyumbeshish Takulira ana siya kutai Kufa leru ini panangu kufa ini Kufa mangwana ana ata Adabarefya nyumba njao
4: Nao baba, ndi pepa, iye mkazi ule, akari kuronga nga kuronga piyaki, pia karonga iye nga kutiziwa, purgine iye mbubai, karandie mbubai, akapangana piyana kuti nyumba njanu, pia karikizi pia kuti, nkabi jitika pa makariyo, purgiki na umwa mtu, epa jitinje.
0: Aha.
4: Upurite, anapiyana ale, akukula, mpai wao, afateri ni mai wao, mbasarandi bai. Enta asiti kutipaya buke pongu mudzureka saka pongu mudzunangu na mkaza sende chinchinoi Doe pepe mkabi kajitika rai
0: Ana baba malakula Ana malakula Ana kupata Ana kupata kubiri kupinga na baba Akulonga kutipano pa nyumba tinaburuka tayo Na kutinyumbe ishi Tiapaswa ife na maimba sati kufatai Munga fune mkupata nkazi saka na nyumba anu Para mbusi nkilino na kutinkilino Ndiya na jesa pa nyumba apu Anaburu sadi nkilini upenu nkabe Basi tutakuta na zero zanu, zinanu baso ndi mweni?
4: Zinanga ni ranito fazenda bechani kukulikira kuno kunya matoro
0: Takuta nkunda bechani kumatoro, munu mba kupedzeni Muna vesirambo anzanu mpukutu, pakati panzidzuno anaweresi Te, tira kutakwanise kupita nchivirano nkunda Raju Musambiki panu papaira Taenda, takuta Aha Alo mnipo?
5: Alo,
0: zina di mwani?
5: Levardo Augusto Gorongoza.
0: Baba, Augusto Gorongoza. Ndiye tani kene ko Gorongoza Paulo la siku lero? Ilitani kereku.
5: Hapa tukukiona ndongo ya rongo hizi. Wana wanawa kuponya burki. Maiyo ndia kadai jamtemu amaro wa kufisa wana kwa kuti nyumba hizi. Ndipo kujine vano ninga hapa inasara nja wana. Ninga viti so, ninga viti.
0: Wapantokos? Hende?
5: Ah, tia baba kwenda kwa mai wao siya. Wakutenda siya kutuwa vizi baba wao kutinyumba ikari nja wa pinimandu nyumba nja baba wao kine pari.
0: Kabuchini pepe hapa. Ah, kodi imwe, imwe. Ana ningana na wawa, ana ningana na wawa. Mkwa wona tani, ana. Ana nzerumbu za kukota para mkwa mbi nzeru za mapungurungu zizi. Halo? Wabu ntokozi, azinja kutimeji na mitokozi lero nsiku ya... Halo mwenipo?
5: Botare.
0: Mwado kila tani?
5: Tani kira, na mkoso ndipo po kembo.
0: Hey, ya po kembo mungu.
5: Mungu wanga nambu ya luka, junta Mendoza, tepa di nyama paza kuno.
0: Mendoza nyama paza.
5: Hii tani kira, peni mungu po.
0: Ya vwaku mungu kumpeza basi ya vwaku.
5: Obrigado.
0: Masezi kuti mabulungeti adzukura kondi akonipasa yavu anafunika pia chimbe ndembe tika.
5: Ndinabwereza khanda ya ngombe ya nyati kuno.
0: Basi takuta baba. Takuta baba Mendoza. Tendeni pakubuke pasirato.
5: Kire kitu akachetera. Maji mamu na nkhabi guka pa nyumba walidai.
0: Na papi.
5: Bye. Mamu na ndi mkunya pa ndima.
0: Kodi anakonda.
5: Mamu na ndi na pezo mitike pa nyumba, ndichicho pa nyumba.
0: Ai wa gwantokozo baba Mendoza alipona ngali pa ntokozi peno nkhabe. Alo mulipo?
5: Ndipo.
0: Zina ndi bwani.
5: Ine pano ndine pa João Luiz mtomojo pa nyumba.
0: Baba João Luiz mutongera kupi?
5: Tikongera kuno pa Jesu Mbardo Bairro, chimusiyo nyakojo.
0: Ah ndeta ne radio chikene kufika mwadidi.
5: Ikufika mtu bebe.
0: Kabe ndawa. Radio Msambiki nkhabe nyenwa. Tenteni. Tete.
5: Tikembo. Tikembo mna mkuru. Zime fufu. Yote.
0: Reka mara yafu.
5: Reka mara yafu. Andawa pikupa ni.
0: Andawa mbani.
5: Andawa njibai.
0: Natangwa shinjanji andawa mai.
5: Iye nufonia kulonga kuna ana kutima anana ngingapa nyumba ijani. Anda imana nge?
0: Wa? Kwa di anti muntu angamanga nyumba kumangirani? Machimwe mwana lipu?
5: No, ngabe kuwa kwa kia ana hawa. Faya chitapake kuma ni ngerezeze kembo. Ana za kanyana, akulisa, akulisa, kwa kiwoba chinde mzi zao. Akwapu na maya futa, iwo chinde na maya mzi zao.
0: Ana shamba.
5: Ndiko pipa kembo.
0: Ndiko pipa baba.
5: Ana kuka. Ama afusha. Yo seneli. Arfata bata. Kiri tese zinapadeo. Kata kuna kama kakupi.
0: Tambe kulonga tepe. Kuti mbozi wa gula mutokala. Mbwenye baba pa nyumba po. Na timbire ni mbozi nkabiritu.
5: Nkabe chitika pepe jaya. Akuwe shamba. Ede kama kamusi zao. Basie mkai mkuru huyu. Na mkazasha. Na pataye. Amangi mtu wao. Basi. Yo mbede kama kamusi yao.
0: Bas, njiri ko. Takuta. Basi, banu nangu. Atuma seka poti mapu nangu. Banu nangu lpantokoz. Alo, mnipo?
6: Alo, bonoiti.
0: Bonoiti, bwana kila tani?
6: Kutajua nasebo babu.
0: Ah, papa kuru mungu wa kumpeza. Tintini. Tintini, mwana nangu.
6: Ndijepa. Abo ne anagara jine nganziru
0: mbagi. Ana wangabi nziru.
6: Kabi nziru. Kutu mwana nziru kubizo kote ngakua. Mwana nziru ngakua kubizo kwa aitibilitaji kwa madaita biwa jembo. Asani kubizo jembo ye kenene. Kwa anagara jine ngakuna bale yao. Au nambu kupana kwa kupigiramu.
0: Kutu mudzo baba suwa mwana tayi. Lungani mwadidi mwatani po untu musafuna kutudumesa munu wai. Mudzo baba suwa mwana tayi.
6: Nada. Papa ita palpartaje, sipote muzi nguwa baba, hii tuache, hii unuwa naita daitu muzi ya bali unu.
0: Wa?
6: Orazini kakakwape wa jembo.
0: Wa?
6: Maji ya kula, akuwa kizio kutinati, nandiki ndika pangambu, natangu wanapena kuna bahiri, ndika kakubane, nalimani na pangambu, angakuwa mba, sana sambutu pangambu, anayataka mbuto omu.
0: Pepe mfika kuti mwana pa nyumba, safunika kutalana nunga ntsatsi, sozwa tsatsi, tsatsi.
6: Si,
0: tsatsi kuti.
6: Tsatsi wangakula tepa, sabidiza jembo kutisambu, wakana muza jembo, natana furabale embo, wakana mamuza, ae tepo, ndakwene, ndepo, mamuda yonga mungu.
0: Ashti tomu katomu. Bas in the Kutangan Bonus Nanabata? Aha. Bas in the Kutu Takuta, Takuta, Takuta, Paper Segurans on Uniran Madidi Batch. Hello, Munipom Munipo Zinaniban. Zinaniban. Botar, Modokiratan Momankur. Ya fare ne yatani ku fare kuti to safari. Bye. Bye falani michini ya tumuni kutetemera kweni tetemera tekenye kambo teke.
7: Gazi.
0: Basi tendeni zinano.
7: Ah.
0: Chati zinano ndiba. Chakutoma zinano, chakutoma zinano. Baba. Ah, bas tendeni.
7: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Kodi pepa panga kanana tangwa nyumba midzimu ya nkazi ngabwifika tai ngabwera
7: Ndifikira wana fikira bana
0: Ndipinongeni papo midzimu ya nkazi ngabwera kuna baba kuna mama na kulonga kuti ini ndo kupanga kuti nyumba njananga leo kama mphamfu unationi wewe ngabiona umunankuru tai
7: ngabiona tai nyumba changa ini
0: basi longani pina zinatipaswa
7: nyumba changa ini anaka tai kupuka na baba afundisa bai.
0: Bas, takuta longani zinan paswa.
7: Ismail Paulina Rawi.
0: Takuta mbuya polenyu, taenda. Bas, taenda. Tse setoro jina 51 minuto, mbana lipa nchini, penu mbana lipa ntokozi. Wa 8-2-50-11, afika mwenendu. Alo, mnipo?
8: Alo,
0: zina dimani. Mwezani rade pakundu galuzani, mwezani rade pakundu mwenye mugaluze.
8: Mweza, so kini kikani matelefono mairu za pakupata ni nyato.
0: Puna kutipata nyato tati.
8: Haanti mbuya.
0: Bas, kwa tani ntu.
8: Mwe, mwaka nukusugo ndara nangomba li pantukudu tunalongi mtu.
0: Ewo, takuti.
8: Ano mwona kupi ikazinu wana funa taira mbukado. Mbani ya kwenye na kwa defu jijini miezi mire tukwete manga yatu nyumba vanu nemsa muna dretu.
0: What? Hangufika kuti mpiamasu kuti aburu kachitembu piao.
8: Kasimbu ya kalonga papiru mkulonga ninga nchanti. Mungu mbua kuende amba za kambona nchanti. Nchanti kachite hili kulonga kutipana na patu kuna funangu. Nga komba da sana manunguache.
0: Pepe ni pono nemu.
8: Pia nari na patu kutipa mpango za mahu zili za. Mahu da nchanti ya muntima neri. Nchanti ya nyakufa. Gwara ana hara kufunika saki yao fupwe. Ana pia na jema balonga mbuti kuna mpapa batu.
0: Basi takuta zinani paswa ni mwani?
8: Zinani ni mfeli jivashku jusa kanza kanza.
0: Takuta baba jusa. Taenda. Baba jusa pita napanu ntoko ziatu. Tendeni muda kwa nanzizi ushanu mapindi maku mashanu. Alo mwripo?
9: Alo. Niyo paingu.
0: Ji guamfu mwamadzi. Mwamadzi mkulu mwamadzi. Kwata mazi, umwe. Kwata kopu mazi umwe. Aha, baba jimu sitendeni.
10: Uyu wana gakuwa kana zoito wana simi chita mutuwa muzio gangasa na mamuno.
0: Baba, chita, chita mutuachi, mga kwa kutu na piaka kumuna piseri.
10: Si, angakuwa kete zoito wana, angasika kana mutuachi mwana na mwana angasa.
0: Baba.
10: Ngukana
0: mudzi. Mwona tipu.
10: Mwona.
0: Basi ndakuta baba Jemusi. Gunani kutana moto. Ndakuta. Titende zimwe ndumbodzi, tingumala tifungisa mabasatu nokuti miti dzatu. Mulendo wakumatsira tukakamwe. Mulipo? Dzina ndimwani?
11: Hello.
0: Hello, dzina ndimwani?
11: Dzina ndisiza Gusto Gorongoza.
0: Baba Gusto Gorongoza. Kwado kira tani kwe Gorongoza, kwado kira tani maulo ndi dzi kwali.
11: Historia ita yona hapa kukula piteo nyumba inkazi na mamuna iyo atesi gira wana wawo waliri wakana iyo wana kadajeba mai kufuna kuronga kutine vano nga hapa nyumba njawana mai ule adaponya pa kuronga soki ya nachimwana di baba
0: di baba chumwana
11: kwa mbutene wa kuti muromu kuronga iyo nyumba njawana wangwana hindi ya zagabonera urkinchai yule pa kufavako ine ndila zafikira mbutembe kufuna mbutini sembe anda mkazi na semba ine ndila safuna zafuna ukarana ya kubi
0: Basi
11: baya kune pundi ya baponya bangono tiri adeka da pindura wanao ninga na gara na comportamento kuti baya pindura hapa kundisana pa mutu eneo nyumba chigara njaje baba
0: Basi takuta na nzero zanu
11: Brigado
0: Gurani kutana moto Basi afesera nyuma pepo radio sambeke tukona kutumidzidza tata pamanja alikana kuchandoko dzengapi tapartamento midzingambirira Basit. Tafika kumapetu.
12: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: da Banguirana.
1: Akhala pa chisa cha malongwe mphimba za gangala pinachumwanika kuti uchite nyongo tafamba tiri awiri ninga radio Mosambiki midzidzo ntsendi tafamba awiri penu watatu tabwera zinchi tabwera tiri ashanu nangu nzathu mbodzi asala patsindi ya Luani ya Nyaminga nzathu malongero wa Chiportuguese mbwenyifi ya Sena na andao takwatana mpaka mphimba zino chidadzesa pano nkadamu adatikwata alonga kuti mphyanji udadzesa pano mbwenyi chakutoma imwe mbumba na khala pano panangu ifu natoma na kupangisani na kupangana kuti ndifyani tidabwera tatumwa na Radio Mosambiki nchibverano na ala natsogolera mabasa ngumi sibasi siponthu na ala natsogolera mabasa a UNICEF itora kuti pasirani nzero ine pano dzinanga ndine Nizhu Karimwa Jape ndine wa malongero wa Chisena Radio Mosambiki munzinda wa Beira mprovinsia ino ya Sofala nduli mwakulonga Chisena pa mikrofoni pontho sachita mabasa nangu ninga amasenzekero sabudza kuti imwe akhale achisa cha malongwe muno ngangala radio masiku na masikati ili na imwe ndiathangwe neyo ze ndi wanga ushu ifu ndifyana mamphasa tabalwa ntsiku ibodzeni tiri kukula bodze pene mulungu unalera kutiphedza bukira pa mabasa athu na makhaliro athu ze
2: inini ndini José Manuel Bongo ndinoita mabasa ngondimi yochindawo ndinoitavo relato na ena u kunanga kaitaro ndusu manyambiri ndusudu manyambiri atisiyani mazvizva vagali vomalongwe mudono wedu munoonalo wo imukuru wana novonolera muchini jompepo ichi kaveta notitongazve kubaseyo ndiena kuti kwanise mafuta kubva Beira kuvya kuno ndivona ishefu wedu imambo nyala kunavona imwimwe munovereketa chindau mazozvizva kudini nyala motaka nyala mudono wedu ari kubata mukwerere ndipashe kwagustu apa tudikana kubuya ngondava yonthendo yedu yetwetwe nyoka jokwenda kolera tidikane tibuye ngokumwe tinomwa tidikana kuti tibuye pamutunthu ukhirini udikana uite kudini titakire nthambo nthenda tipone zvakanaka tokudya vana vedu zvoshoni icho ngochinangwa chotazira kuno kamalongwe zvimweni topeke jana hwiri no majimambo ali pano apa ndazo pana vamfumu pana sekretario vari kuvonereravo kudini vanthu vavo pano kuti vapone ushoni tiri kubeswa ngodhire sam provincial yomabasa ohome no openyu kumenengera UNICEF iri kutibesejera nizvo zvapi kuno kunovereketwa Chisena
1: ndipo mwene ze Manuele kuno kusalongwa Chisena mbwenye malongero ku Radio Mosambiki ndi matatu Chisena chisabveka chindawo pabodzi na malongero wa Chiportuguese ze Manuele alongoti ife tabwera muno tipera kuti longe thangwe ya nyoka zakwenda kolera kolera njidatikwata kuti ife pano a Radio Mosambiki pabodzi pene na ala UNICEF tilanganire mbwalo mwachisa chino cha malongwe pano pa gangala tilonge thangwe ya kolera mbwenye ifu chidatidzesa kuno chakuti tibukira lero mpaka mangwana nkuchono tsogolo nkhabe funa kubva pontho kuti chisa chino chinanji chinanji kolere sofuna kuti tani muno mmalongwe kolere sofuna kuti imali muno mmalongwe mbwenye ini pakupita pa chinchini pano pikabwerefe ndachedza na mbuya ndaluza ndatini kuno kundikubva khwemwe nangu khwemwe na veni apa pakati apa nesi yakukoma ta ndapa danumphefukwani njanji bwera kunuku ndabva khweme nangu khwemeneya zikundikomera mukuona ta pyandipangisa kuti chiripo chikuchumwanika mbwalo mwanchi mwachisa muno chiripo chikuchumwanika nchanji na chumwanika muno latrina chimbuzi funa kumba chimbuzi pano apa pachisa chano pano safunika kubiri nkafunika kubiri mukuona ta uku kolere sabukira kupi sabukira kweku ife bukira lero pano ife buka kwathu pano pachisa chano chino lero funati siyamuna akazi muone basi tabva kuti akazi athamanga enda kumaminda kazingira mbalame kodi munthu wendi kumunda kaonera mbalame safuniko kukhala ngumi wanji ungumi wadidi uli kudwala peno mwana kudwalira kwaza pana kazinga mbalame kumunda nkhabe mphamvu zinaonefe mbatikwata mwana kunduli khakunsana mwana mbatikoza besa mbatenda kazinga mbalame ndithangwa kuti ife tiri pakati pa ungumi wadidi anthu akuwanga mbwenyi ife lero Radio Mosambiki nkhabe buka pano safuna tikwate muna akazi aphale nda xikola awa ikafika ntsiku sabudu dimingu tipedzane tikumbe macharota munumu mbute kuendera pondo tikulonga chimbuzi tikuveranda tikufuna kuti kolera munu muchisa chino kolera imali bukira lero mpaka tsogolo imwe akazi muna mphamvu maninga akazi ndinatonga muna nkazi sifuna kuti akhale na mphamvu mamunanga lero pano kakukuphikira iwe uchitenja kumba pamono pachijenja apa tira kuti onde pakubisala
2: dakutanga na imwe va mfumu zinarenyu ndiani
0: Tomei Fred Nsona
1: mbuya Tomei ife pakutoma pano apa sifuna kuti tidziwi na imwe mbuya Tomei chakutoma kuti pange mwabva kulonga kale thangwe nyoka zakwenda kolera tipangeni pangono kolera ndininji mphyanji pina soso tenda ninga nono
0: kolera isabwera mulungu angabvumba entao anthu asaita phondo duzi duzi na mudzi nonga na umu entao mwemuli musabuka bishu nchenche intatu kupika chakudya intao maparato nkabitsuka tingakhota kumanga ife tata kuikhira maparato intao nchenche zezile isabwera dzaphama pa chakudya ife tiri kudya intao tisakwata nthenda neri isatiphata cha ya nyoka zakwenda intao tisani ya mkwerekwete se kumba chimbudzu intao nthenda zezile isatiphata ife na upoka athu ife khondanji kukumba chimbudzu machi tina udiretu kulonga tikupangiwa kuti tikumbe chimbudzu para kuti tidefendere utenda wa nyoka zakwenda pano ife pagangala tapangiwa kolera afika pano tapangwa kuti kumbani chimbudzu machi anthu tapanga kuti mbatikumbeni chimbudzu anango akumba anango adakhonda kumba pano ndi defesa nyata ili pano njineyo
1: ane anakhomba kumba tina duzi pano apa lero mbuya
0: wa mbantu ali muno nzona muno mbanga tisatonga ndife muno nzona muno machivi tapanga kwa kuti mukumbi pimbudzu machi iwa asaitaulesi nkakumba chimbudzu asafuna kwenda kanya ntsanga mbasiya nchimbudzu agwapepire ndipi satibweresera utenda wakolera mundu ungampanga salonga ti pina basa tayi utambira kadi pepika agora utenda no ulibwera mwaife
1: pina basa tayi chimbuzi nkhabe basa moni basi ndi anthu angasi panango ndzidzuno ali mbuto zongumu tira kuti asake makhaliro adidi asake unkumu adidi uku munthu mbandakanyoza chita chimbuzi pa nyumba mamuna mkulu pepe yaipa
0: yaipa si nakuti iwo anthu ale asadzindikira tayi kulonga kuti pina chitefepi mphia uzende thangwera yachininji nchenje zile zinakwanisa kudya zile chakudya chiri intasa takari cha nthenda kolera mona nkhabe zidzakwanisika kuthundika tayi intati sapasa maifirimero basa agora kutomera lero tapangwa tabwera dzatambiriswa pima bardi kuno pyakulonga kuti ndawo pakhira madzi tisamanje iyi pisafunika pimbudzu mupikumbe mupimange pimali agora anthu anganyoza tisadziwa kuti utenda uti natimalira tayi
1: imwe ndimwe nkadamwa pano pachisa chino
0: ndine pano nkadamwa pano
1: indikufuna kuti imwe ninga nkadamwa bukira lero mpaka tsogolo likakozeka kuti anthu onseni muno achiti pimbuzi ife nkhabuka lero muno pachisa nkhabuka lero pano si. Tina ntsiku zizinji muno fatibuke muno mbatisiya kuti nyumba zonsene tikamafotisake tifambe nyumba na nyumba mudzi na mudzi tendikaone kuti mbani anacho mbani adasowa chimbuzi
0: ndi umwene ife tili dzololo kulonga kuti tinafamba na kupangizani mudzi lakhonda chimbudzi na kupangizani apa nkhabe chimbudzi apa nkhabe chimbudzi apa nkhabe chimbudzi adamanga chimbudzi munafikira basi kuti apa pana chimbudzi ndiye tikufuna ife kuti mphamvu ineyi pala kuti nyaya yenyeyi tani imali kwa ife tili nyatwa
1: nyatwa imale ya utenda wa nyoka zakwenda kolera tiri kuchedza mphimba za gangala muno ndi stritu ya sherengoma mphimba za nyaminga mamuna mkulu tachedza na unango nzanu mkadamu wachisa imwe ndimwe mbodzi pontho wapachisa pakutoma tipangani dzinanu mphyanji piri kunentsa kuti chisa chino pimbuzi pichepe akazi alipo amuna alipo mbwenyi pimbuzi pikuchepa thangwa chinjanji mamuna kuli pakutoma dzinanu
3: dzina langa ine pano la mumphu ndine Junta Beka Khwebve
1: mbuya Junta pakutoma tipangeni ndininji kolera nyoka zakwenda pisalonganji
3: kolera ndi pisalonga subiri kwenda uchita lumpeza pa nyumba safuna pa nyumba pa chilembu lumpeza mabo pakhale mbulimbu makazala banya na madrina maparato titsuke mwadidi wanathu angaenda fora tikwati shushuye na kiki mwedrina pepire ya tinabu utunda nyoka za kwenda tikakonda chita pepire nkhabi nyoka za kwenda na tikawa muna ifi pano pepire ndi pitu kutunesa maninga so tepa wabwera Saudi ya labwera za tibunza kuti kumosalele kanda sokolo langani matenda lipa mchite mchipimbudzu ndi wantu wachita pimbudzu wantu wa zinja nangu wachita pimbudzu pyamala pinangu damaa nada manjandu wa ruta kundunua kuta chita pimbudzu papimale pepire mpiko nefano mpiso mtiri kufamba tukona antwa zinji alakumasari ya uchile pimbudu pinangu ya yamala ya kwenza mpu mune mwanangu ya ndia ule mwana binga mga matufedo pa nyumba randani ndia dimalambu rai manja nangu ya zinji ya kumasari ya uchile matina ya amala pepi ndipo kwenye fano pa zomari fano manjantu ya pepili ya kasarubudzuwa na kwa panga wanzu na kuna matenda ya wana ya pepili kwa vuna ya kwa masai ya kuchita basa nyeri ya subichi matenda ifano na shakariki nao tengu tibesere mwambu nungo governo mwambu nunga atuangi tibichite kwa chisatu tikalibo ife tikalibo tikaida wanga tango kudidi watu unaifano sudindi wanatipangali tae tepa antu ya kwa masai na sokolo ya kubera ya kwa masai kuchita
1: antu
4: kwa sekretari upa mtontu murukufamba mchona vantu venyu gara kwa kaita.
3: Ah, ife tirukufamba, tirukuona mpiso omu ya zindi ya pimbudu nangu wa malari. Nangu ya ndia kumbawenye jenji ya kuenda malisa. Andu pepi ya upuchita. So, kima na mpinga pingambu zinangu po nyumba nangu firikiro nanyo. Njibia nangu nikawa matrazo. Nikifani masala ya tukupia limbo mpiso omu.
1: Mbuya junta, muna komero kutipa nyumba pana mukana mtu wa kuduwa tangu utenda wa nyoka za kwenda. Utendo no, ndi utenda wakutano sosa chikulu chikulu ndifipano. Ndi utenda kutitina kuwasa kutunda. Chakutoma tunda kwa chungumanga chimbuzi. Kutoma tunda kwa chungkuchita unyai pa nyumba. Pakutoma utendo no, nkusaka kutubwe zinduli. Imu ninga mtongi wachisa. Muna kumera kutipachisa pano antwa dualu. Ui, ui, ui, tango utendo kole rabasi.
3: Mkabi, na kumera nada. Chisa yanga wajo mtu yanga duala. Ima munda duala mbo. Tanga niwa mbantu yanga. Mustiku wa sani kutena antwaneo. Mnu mbozi yanga duala boji. Ninkazi ni mamuna yanga duala. Nene munda duala mbo ya tangina kamaso. Cheku yanga nile. Utumutune ya duala. Anafambarani, anangarani. Muna bebi, nipajidi lea. Nipajidi lea. Nipajidi
1: Bukira lero imwe ninga nkadamu wachisa, mbumbano mune panganji, tura kuti panu, bukira lero mpaka mangwana mkuchono, ifi Rad Mosambiki, ifi Provinsi Sofala, ngabe funapondo kuva kuti chisa chino, kwa lera mbilongu wapondo. Funati vipinangu, takomero tavakaza zinchi, aenda kumunda kazinga mbalami. Jakoma, kwenda kazinga mbalami, tura kuti posu antu haji, mbwenye antu mbaduala, kwenda kabashara shpitari, pasabasa governo, pasabasa otongi, tangwa kwa lera mbuya. Sofuna kutipibwe zeki nduli bebe.
3: Ah, pepi mbiyakubezi katinduli kumasayo sogolo antu tinapanga pia anapichita ya pili iluwa nozi ya upichita kubesela tunguya apiona matendao aguba chisabano mbapishitinani mbapiona tepa ya antu wazindi ya pili ya wadichivi pia pia diatela kumasayo sogolo antu ya pili tukapanga tufa mbisa mbibira antu ya pili ya upichita ya apichita pio mwenye matendani papipimale anapichita pio papimale kaya ufino upichita pimale pili ya kapichita matina la tepa nchita matri na makatole banya ya pichita pio kuzo ya matendani na marampisa.
1: Matenda na mala mpisa tachetza na nkadamu wachisa cha malongwe mpimba za gangala. Mamuna nkulu, nduku komero kukuona ane pa kutoma ndikalangana tunga na imwe, mwabuka kutale. Lero tukulonga tangwe nyoka za kwenda kolera. Tipangeni pangono, pepa na imwe, padabalwe mpaka na lero. Utendono watoma kali peno, matoma kuva kali peno chinchilipano. Pa kutoma zinano?
5: Zinano ni Samuel Silva Mperuka.
1: Mbuya Samuel, nyoka za kwenda kolera. Ndiatana, matoma kuzivambo pa mizizianu, idabalwe mpeno mkuva kweni minisikuzinu.
5: Ah, deja nduli mzae kabweka, mashikari kalejibu. Patembo ya ketano, pikoneka. Mashi, njibeba simpinga pingaji njinea ya kutikumu watu, akana unyane, makasete banyo na matrina, akana pita. So, akana bazawaza hanipi hao. Nibusi zikoneka basi nene ngaze zile. Hii nene na lele basi kundinuwa na pluma basi botibozi nga mpachisa pangasweka maratrina na makasete banyo. Ndene basi, isa kundinuwa boneka basi.
1: Musakoza limisa nyumba, tukona pa miti, nyumba zikumangwa mpimba zano zino. Chimbuzi na nyumba, pina nensa manga ndininji?
5: Ya, nensa ni nyumba.
1: Ya, nensa ni nyumba? Tangwanji nkabisia manga nyumba mugoni panja, mkuchumana gona panja, mkufuna gona pako bisala. Hei? Pina nensa taya kutimba na muendi mkutamangira ntsanga, mainkulumbu wali ntsanga mkuona na ntsanga, mpiadidi?
5: Mbe kunensa, bote antu waza, anawuzu wakari, akari, akari, amakulu watu, akari, akari, akabwene finguru kuti. Angabaliwa kukulipa chinsanga, mbukulipa chinsanga, pechi benseni, pechi tanga tanga. Leo unapanga kutuwa, shita mnenga pesha mba zungu, mkanenga pesha madeo, kana shumbuzi, pisa nensa waye mtu za kula tanga ule. Pusa nipeji baji basi tanga basi wejiweji.
1: Mwenyefe, munu malongwe tinachita, penu kutakabi pimbuzi?
5: Wapi, na chiti wakomo za kumela kumela kuti mchiri za pina, chiti wa pimbuzi bile. Si.
1: Muna panganja kasa lipano, anangwa muna kulu lipano, muna panganja.
5: Kwa bangwa mpeo kuti, kubukerera anzatu beti chiti force timange pimbuzi pakutiza matenda akone koneka pano pazona pano si
1: imwe munacho
5: ini nacho si
1: tikabuka pande ndapo zipenda kunyumba tende kaone
5: ape didi pedidi
1: ngafunika cha cement taya safunika chimbuzi basento kuti kozibisa manungu atu tichiti pondu pambutu yakulika
5: chesho cha miti chiri ndabanga changa tachikukutiza miti akazima chipoma na machipimbira pensene za tibo
1: ndimo mwene lekani pangonto micheza na kazi ya ngasi na kuti anangwa besera kwenda maminda awali pano na efpano fwetu mkusaka kudziwa tangwe anji chisachino nkhabi pimbuzi mbwenye pakutoma nkazinkulu mukudzumatirwa mphapidanetsa ha panangu mukunyesa kuti lere mudene kazinga mbalame ndipepe
6: nkhabe
1: nkhabe ta dzina nombani
6: dzinanga ndine Maria Menezi Shitaraga
1: mai Maria Menezi tipangende pangono mwatoma kubva kale kulonga kotenda onyoka zakwenda kolera
6: tisabiva mazi nditepo nonga pinalonga muna nyoka zakwenda zimbabwera na pepe munthu ngaenda fola nchenje mbizipama mbizibwera njakuja matenda mbanyanduka
1: Pirikunensa mphyanje.
6: Pirikunensa musweka latrina.
1: Latrina sanensa manga?
6: Nkhabe sanensa taye so nzicha so na pisa mvuta pisa mvuta. Thangwa chingha munthu akumangira.
1: Mukalonga thangwe ya nzichi pisa mvutira ande nyumba nzicha nayo?
6: Nyumba na tendari na chitata.
1: Mbana damangira nyumba ene.
6: Asa chita tendari basi.
1: Tendari manga nyumba chumwana tendari manga chimbuzi mai Maria?
6: Pai, na chitatane, nipindi pekunensa, umangi nyumba, umale, utentari, pontu umangi chumbuzi, pikutane basi, pikutarazari.
1: Uku imwe ninganzichi, penu anangwa zichi ya chisachino, piadidi kwa imu kukalatepu, suwa chumbuzi pa nyumba?
6: Habe, na manga na tentari, tinga kalatepu, tina makufa na matenda, anyoka za kuenda.
1: Mwani basi pinanensa, yu ndu unzichi, mangwana mbuza duwa la pontu, hafra kukupeza mbani?
6: Habe, ande. Na peziwa tae. Unaferatu.
1: Unaferatu. Unafa mbunyira zaku ndini nzichi. Ufe tangwa nyoka zaku enda kolera.
6: Nkabe. Pedidi unatentari. Ankalipu ubanu wazicha kupivambo. So atentari.
1: Mulukona basi mai Maria elero akazi ya zinji alikupata mbasa ningamuna. Tangwa ya njinkazi nkabe koza kwata shafolo, kwata padza. Mkukoza chitapikudi, musakoza. Panaka kutipachisa nkabe nchera mkufuna madzi. Nkazi kabe koza fuka nchera?
6: Safuka.
1: Mpavu na patise basa mba fuka nchera. Kabe koza kwa ndaka fuka mbu chimbuzi?
6: Anafuka mba, anabifunza basi. Biosenza, jitafunziwa.
1: Ndaona kazi ya zinji kunu kwa kuchova zinjinga. Nkazi chova njinga. Akwata mapire manga. Unangu wa balamwana kundula kuchova njinga. Nkazi wana kabe koza fuka chimbuzi?
6: Anafuka.
1: Anakoza?
6: Anatentari.
7: Basa, jitafunziwa.
1: Basa, isa chitanchi?
6: Funziwa.
1: Imbani manje kuna mai Maria ati basi kutifunze. Nzizuno mai Maria munaipanga njimbumbano kuno kwa kazi yanangu amuna kuti achitenje tora kuti khana pimbuzi.
6: Tina panga bwani timange kumaleterina. Teti khali na onyaye wadidi. Tikondi khana nyoka zakwenda.
1: Takuta mai Maria ndiri nanangu nkazi nkulu mai pakutoma tipangeni dzinanu Mwendo basi, mandoto da chitemwe, mbomukala senchi mbuzi pa nyumba bina kumade?
8: Ngai.
1: Nkabe, da?
8: Si.
1: Zina nubane?
8: Zinanga ni Grasa Lazaro Jose.
1: Mai Grasa Lazaro Jose, tipangeni pa wono, pa nyumba mwule na chimbuzi?
8: Pa nyumba ngabi na chimbuzi.
1: Pia ipa, mandoto wa didi chimbuzi nkabe nacho, tangwa jinjanji.
8: Tangwa jibisa nisa pa wono, porque vipani sa vivete kinini, diniko mwuziki, ndao, dinyeru sa nisa maningi munu ngani ya gosu nienji, kundaru na kuza saka muntu, mba kumangira chimbuzi tae.
1: Taonana pa sima kapa njinga ta?
8: Si, ndinipano.
1: Njinga nea gulambani, mamuna nkabi njinga munae mwe kwa zatani?
8: Nada, nakitatumiwa pano papa mfumu pano.
1: Ah, matumwa na mfumu. Mai Grasa, kwa lera ndininji?
8: Kolera ndi chintu chinango chisa transmitiri pukaze anji ya lumpeza pa nyumba. Chita kwenye lumpeza uwa na piana uwa la mga pa kugona zi samanja mbaja kumida tepu se samanja kwenda fora ngabura mesheripindu pata makopo tani tepisa transmitiri maji kolera. Na pinango tambe mwana kunya duzi tepa se nkumbira. Se latrina pumeju, se latrina, mwana mbanya mbu kwa tapaza mbu kumbira. Sa invitari, ndaonga kunda kumbira, mwana mbanya fora, dipoji mbabuka wakuli mchenje mbizibuka pakupa, na inde fora pili mbabula kameshere kumida, mwana kuja tepu se samanja, pisa transmitiri, mbaoneka ntendene ya kolera. Entaonga transmitiri mwana pakuja musamanjisa, angaenda fora, angabwela kumsamanjisa, kumpasa mazi, samanja, mba samanja, kutendenea kolera, angaone katai, angaenda fora tambe, mbukumbira, mbafikira, endao kutendenea sempre ya kolera natani, inaone katai, inuuna prefiniri pangono.
1: Indi kwa kuti mwine kumbira ni mkukumbira. Tatangweda numpeni njanji bwera mkono kuno kwemeda venire. Sipinti pe kukumbira pepita. Mkukumbira adimu?
8: Ini nongana ini pembapanga nisa kumbira. So na chimwanambu ziwambu jape manyumbambu munango. Majisembri pepe pisa longiwa. Pebwera mbipi longiwa. Na andu munu kondare pisa funika kondare na manyumba. Ajite malatrina. Ale daso kondangwa kutena chimwana kuchita latrina. Kodi kumbira pra trashmitiri. Na undendeneyo konteseri. Endao na chimwana ziwambu jape manyumba munango. Kondare pina konteseri mbyanji. So nonga mundu sa konsiderari pa nyumba pako kondara kwa kutintende yewe konditani ikonde kondesere pakati pa nyumba pako na familia na iwe.
1: Kuna imwe pina kukomerani mba muva kutipachisa anu wa kuduwala, anu wa lilambalamba, tangu ya nyoka za kwenda. Utende wakuti china soso utende no, ifi ningantu sapidziwa ndi ninji pina sosa kolera. Mai grasa muna kumerwadi mu?
8: Ngabi kumerwana apetai purki ife pina feferifi munumu, sa kondatana tinga kala wadidi. Munu angala munga tisanziwa kondaruli mwadidi. Endao anga kala na problema kondangwa kutimbakana matenda na ife mbo tambe, sa tukula na piombo, purki tunsinini bayuratu njibo zeni. Nomboti kondari mundu wakale 20 tae, tinga kala manungwa kuanga, bayuratu nile so golu. Tangupi zingi maningi pina chitika, duvidu ki mundu anga kala manungwa kuanga.
1: Bukira lero, Radio Mosambiki, kadamu wachisa chino, ife nkafuna kuva kutu ndi nzichi, uya na mamuna chimbuzi hanacho tae, nzichi, ana mamunache, onsene, achitanchi?
8: Chimbuzi.
1: Chimbuzi tae?
8: Si.
1: Tuwaera kutitibwe zinduli utenda?
8: Utenda wa kolera.
1: Madza na mwe mumunu musatunga pachipapi?
8: Tisatunga kunji.
4: Nisho, tafunjisa ngondava yekuma, legirati vunji vapurkiri kutitrukwa nika malongwe kunu ka gangala. Mudistritu lo Sheringoma, kumkwiririru kwa provincia Yosofala. Trukita shinangwa chokupinga kuna ndhenda jonyoka jokwenda kolera kumenengera kuda kuziva kutiva na jimbuji vanoma kwa pikuma ukirini wakagala kudini. Trukubesu wango UNICEF kuvira pa shtendrano no mabasa ohomi na upenyu mukati mu provinsi ya Sofala shtendrano na itisu Radio Mosambiki.
1: Ndi mwende se Manuel kachetsapa na maigrasa nika vunza kuti madza na mwemwe mulu kwa tunga pachipapi madza nemba panjigu mbanchera penu mbapa mkulu. Mazi mkwa tungira pachipapi?
8: Mazi tikwa tungira kunjigo.
1: Mkwa tungira kunjigo?
8: Si.
1: Mazi zani atungira kunjigo. Mwabwa kale, mwatoma pangwa kale munu tangwa kutota ntombwe. Mazi penu kunu mazati?
8: Tisapangwa.
1: Musapichita?
8: Tisapichita.
1: Musapichita adimu?
8: Si, sapichita.
1: Tina fapona nangu nkasi mkulu hapa. Mai grasa mkuti mazi asa tunga kunjigo. Pakutoma mai. Dunku ida vale mwisha ndi balikira maningi. Fedzani duzi, mama muve hapa mulongi pa mikrofoni. Pirikukomesa mbalo machisa cha gangala, tacheza na maigras, taona mandotu kutukuona pa mai dunku. Nkazinkulu pa kutoma dzinanu, mutipange, nyoka za kwenda, ta vapa nzero zizinji zina pangwefu bugira kuna muna mpaka kuli akazi. Mwembo pontu munazo nzero sanumbu, funati dziwe. Madza na mwemwe pano musatunga pachipapi unyai mpimba zanu zili mulukuchita unyai penu kutinkabe pakutoma nkazi kulu dzina
9: Liza Jose.
1: Maeliza Jose, tipangeni pangonu hapa mwavakali kulongwa nyoka za kwenda mwavakali kwa tangwe ya unyai penu kutinkabe
9: tisaibo dizonseni tisapangwa kuti titani unyai tairani pa nyumba mutsuku mapalati na sabao pienseni musamangi na sabao pienseni muchiti pepe. Munga kona chita pepi kolera inabwela mziku munu. Disapangwefi.
1: Yafika munu kolera?
9: Yafika. Yafika kolera munu tayona antu anangu atabuka na ngombo nkabi. Asalamu pangono kuti antu mba kuchepa maningi. Ndeda salamu. Ngwenya zinja antu aidwala munu kolera. Kabashari kumalungu.
1: Pika bashari munga komero na pepi?
9: Nkabi. Dika komero atai. Dika nyezera kudijate. Onseni teni munti na mapatwa.
1: Panangu tongu kapemba kuti kani sarteze kani ntongu mazi musa konda tangwanji.
9: Nkabe tika konda tayadikabwea munu zaukwata mwamfumu munu kuenda kaika mazi.
1: Mazi na mwe masabu kapajibaba?
9: Panjigo.
1: Panjigo.
9: Nkabe
1: anta na mwa mazi mungulu munu?
9: Nkabe. Tonsendi sa mwa panjigo njigu watu mkuno ubozenu.
1: Ugu muka chita pondu pa kwecha mazi asabu kapansi?
9: Mazi asabu kapansi.
1: Munu mba kapvumba asapita mba kukulula.
9: Asa kukulula suji anseni mbienda mazi.
1: Uku nkabe kukosa kutichitipi mbuzi fan?
9: zinachita tonsene tene. So hivi koma nifia ziche mbu basi mfe nkalambambu tepa ziche dilite kambu tepa nkame mamuna rae dilite kambu tepa sakuti uiwe tusupeza nkabia kuchita dinyero kuti upati chimbuzu. Usafuna kumbisa iwe ndi nkalamba tepo kukwenda muna gwesera. Nkakuma kwani sakumba chimbuzu. Mm.
1: Wana baze, nkhondo ya malakale maningi, nalero azichi tangwache, mpani mina chito kute azichi anjipi kuno?
9: Azichi anjipi kuno, unango nkusiwa na mamunache, unango nkukona na nae mamunache. Deda njipa mbu kuno, sukulonga kutuopi, unango nku. Ngu pinango kukondana basi. Ndiye danjipa kuno. Mwanangu mamunaji kukondana naye. Uyo unatano na kala pia kwe kanziche.
1: We, pia ipa kala nziche?
9: Pia ipa sukutiwe mungu nyo kukupatira nkabe. Pia ipa.
1: Mbwenye nikufuna kutibugira leno mpaka sogolo aziche. Asaki nzero za kutia chimiki chimbuzi pa nyumba mai.
9: Ah, tinachita so kuti ndinyato ife mbuti kwena na kwesera. Na chikwaneza uchikumba wani chikumbu chimbuzu.
1: Uku, muna katepo?
9: Na sakambo tepo. Na sakambo muntu anatikumbirambo. Tabibu.
1: Ndimo mwene ya Vesera Radio tirikucheza tirimpimba za Nyaminga, Duzi Duzeni na distritu ya Kaya tirimalongwe. Nkazingulu, tukulonga tangwe ya madzi, tukulonga tangwe ya pimbuzi, tukulonga tangwe ya unyai. Kulimwe mai hapa nzano kuti asangwa madzi ya panjigo alikusaka mphamvu za kuchita akozi tsokolera amange chimbuzi. Pakutoma dzinanu kolera munu tinakoza kuimalisa tinapiringana na utendo no tinabweza ndulu tendo kolera munu pena kuti khabe dzina pakutoma
10: ni Sara Jose Ben.
1: Mai Sara Jose Ben tipangani pang'ono mwatoma kubva kathangu ya kulonga kwa nyoka za kwenda kolera.
10: Ati kuipu tayona mbaipita nzona muno. Kolera. Nebo ngutenda kubwela na mpepo. Abu safuna kutitu utsamali pina bwelewa na mpepo ya utenda uli. Tistepa nyumba kutuaira, kusamanja na manji na madi na sabau. Anapiana asafuna kutangenda kunja. Kumpi chimbuzu, ike chimbuzu. Abu chimbuzu jingasoyeka na kumbira pa jenji. Mchifikira. Abu nangu sazakaa nayo furosa ineyo raya. Sajita kena utaya kwenye ngataya njiri. Ujua kuti nintenda ineyo inataya ineyo nkabe. Unangu ndiye mba sazakumbukira mkotoa mwana anganya salemeza. Ndiye binangu na pwazo. Ntenda nani nakala mba ikala nzona. Isakoni sabuluka raya. Ndiye mpamba zaje zili nzona munombo.
1: Munu panangu kwa matsuka mbali. Muka tsuka maparatu. Musa ikapa jibabu.
10: Safuma sasanyira achidade mba ikapa dzulu. Ma chida chida legeni ba manika unango satsuka ikambasia mbaika nyumba ndi mamani nache sakhala ipi
1: tukona pa pachintaro pachena maningi pano apa machibesi patswairiwa tukona pachena penombo pana imwe pa nyumba pano mukosamba chitatapo
10: tikuchitamu pepe tikutswaira machibesi anu bakhala bakuchena chimbudzungu chiripombo chiripo
1: akumangira nembani.
10: Atamanga na pae pabodzi.
1: Mwamanga na pae pabodzi. Aha. Uku muna panganja nangu adasoa lero soa chimbuzi?
10: Tepo kena napangana basi kote mbalitieni bimbudu timanga. Mbalitieni bimbudu mbamanga. Mbapita anyamiso gulere asafamba nalani. Mbavizalibe mbapanga. Alipo mbapanga. Kena napanga mamizi unango. Asapo kundu pangwa chintu mbachita. Tepo nakutikolera kumu ya fige ipano. Majenja alipo maningi nzonama kumana kumbiwa. Soa talichimikuwa mitidae.
1: Safunika malantande mumpu mwezi wa mumpu tala kutumangi chimbuzi?
10: Nkabe. Kwa mkotu ora ndi ora chaka chino kutichio chaka chaipa ndi pina dumbu kone. Unanga kule mwana makala pala kuta ingani guluni. Ndi pikuwa dumbu kisa.
1: Funa kwa nakachita makala safunika kala mtu wa ungu mwadidi.
10: Funa kuanga.
1: Ae, pida pitefa batona chinangu chimbuzi chatandu wa kwenye basi. Miti ya malaikwa mbwenye chasati sasanyiro tala kutumuntu. Ae ndi kapiti mwema mundu. Nkabe malantiko ya mumpu mbakonda kwa nakachita pondu. Chimbuzi mbachimala mwezi, ntanda ya mumpu chasati mala. Antoneli kwa nantanga, mchadidi bebe?
10: Mkabi, mpia kudulumeka. Mpia kudulumeka, asafuna kutipina chimange pili, akana raifu achimaliretu. Ato mkusia basali nangu apati checho. Apio, mkabi, panga vijajiri, tabwela mbachipina mbuna pipangiwa, siku ntiposi lero, tadalonga kulu wanabwela, ndulimatu, dalonga pepi. Asafuna mgumane pimbuzi, pesani petani, pia masa sanyiwa. Bibi leo tutambiadi ya kulu kutia lukubwela, nangafu mafala bifu sumaida mala hili. Ukulero ya kupangiyo pali mangwana nkucha. Avizo ya kubwokane ni uvano. Te kuti mangwana pali sekanareva patepe pimale. Kuti pasumana ya chuhiri ya muvimpango kutuwa pimbuzi pia mala zone gangala.
1: Pimbuzi pia mala zone gangala. Zone gangala pontu kole redani?
10: Imale. Tanga pinga mala pepide kole ya tinaona pakufuna numpanayo. Pinga kala kuti se kumangiyo makazara banya ale malatina ale. Kulela jaa inasakalani, inakairipo basi. Ingamala kumangiwa gele jaa, naona pinangu. Ndiye mpangwa zaache.
1: Ndiye mwene ze Manuele ndiri kuona hapa ndiri na mbuya mamunakulu. Tato machedza na mamunakulu, atunga, akazakulu pontu atunga. Ndava hapa nkazungula balonga tangwe ya kuti atendini nzichi nkabe koza mangachimbuzi. Imwe nkhabe kosa chita ganyu-ganyu mpaka miso kumangira anthu pimbuzi muno. Chita pakutoma dzina anu tipangene pang'ono monacho chimbuzi mu.
11: Chimbuzi ndakumba so ndafatari khamaudzu basi.
1: Mwakumba mwasale khamaudzu basi mwachikumba lini.
11: Jachikutoma semana.
1: Chikuchita sumana mu maudzu kuna sanenza?
11: Nkhabe.
1: Pina nensa mphyanje.
11: Ndikali 20.
1: Mukabvanje.
11: Dzino.
1: Dzino tepa ya yalimira?
11: Ya parare.
1: Ya parare? Mnatipasa, mnatikhulupirira mpaka ntsikwa lini kuti mwiki maudzu ndi kufuna kuti buka kwanga kuno mangwana nkuchono ndi ndikachite mbumwe mu nchimbuzi mwanu.
11: Bwerani nkuchono mu chokumulu mu chamala. Chinamala nkuchono.
1: Nkuchono chinamala?
11: Chinamala.
1: Imu musakombera mukavuti pachisa pa anthu akudwala?
11: Nkhabe komera napita. Safuna tenseni tikhale anthu akuwanga.
1: Akazi madza satunga pachipapi?
11: Asatunga panjigu.
1: Satunga panjigu. Moka pasa ntombo to kuti muthoti madzi musatawire mu?
11: Satota.
1: Satota?
11: Si. Satota madzi pensene tsaika. So kichi kuti bweresera maningi nthenda pano ya kolera. Tinaunsito ii patala. Patala pali mungenda kapaona pali kuwira. Agora anapiana senda katubudza mwemuli. Menda kakwata suju ziti mwemuli zile mbabu ya nazumudzi. Agora anapiana sakana problema nyoka. So bila madzi yale.
1: Patala pa kuwira nanchi?
11: Suju.
1: Isabuka kupi nyamvine?
11: Nyamvine isabuka mamizi mwatu mbezi ndamwemu.
1: Chukusweka ninchi. Tura kuti patala pa wire. Paoneki nyamvu, patala paoneki sushu. Mizi tukulonga pano kuti kumbi pimbuzi. Tukulonga pano kuti mbuya. Pada sala pekane maudzu. Mamala sumana mumpu mkaduala dzinu ande. Mwana kuti mpaka nkuchono mangwana chimbuzi jinamala. Tukufuna kuti tawale ne. Bukira lero mpaka tsogolpa kuhoneka pano nyamvu. Pinachitika?
11: Pinachitika. Pinamala. Kaoneka vida bibi.
1: Iwa na piana senda tane kwe kuhimu nyakubala musakala pajipapi.
11: Ajveza satuweri na miwawa senda kafula mwema dipoji wangafika sasamba mwema.
1: Mulukona pankulu mulukwenda kafula. Musafula panango matwera na piana. Pina fule mwipiri panango mwana chitira pondo mwema mulukwenda kafula mwema. Mukusia na piana benda pondo kasamba pankulu bozi bozi. Turukufunadi ungumo didi fani ngantu?
11: Nkabe. Ndetu kufuna hivyo.
1: Muna apanga njaka zanu, abalianu, amuna nangu wale nakafula kweku, wale nakasamba kweku, muna apanga njizun?
11: Ifi tenseni nompoti siya na piana ndikatubuzi kweku. Inta tisafunambu tingenda kafula tikuati mafalarda, tindikafuliri fora. Mwemuli tikuati nguu za limpu, tuwezi fula mwemuli. Dipoji tibweza sunguru zikunjiku, tindinazumuzi. Ndipi nafuna kwa pangeni.
1: Akafuna kwenda, akwa tibaketi. Tura kutia tungi mazi, mbalu mwankulu, afuliri kunja. Sunguluza na zaka sunguluzira kupi?
11: Kunjigo.
1: Kunjigo.
11: Si.
1: Akazi muna chita pepe?
8: Tina chita.
1: Mukaenda kafula imu saflamu kunkulu uku?
8: Isafula ukwe kwa soti sa sunguluza pepo purikimazi kwe kuli kunkulu kuli matipa panguno. Endao ngafula nguzinango nezisa malisira setu chena tae. Endao sa malafula kwe kulu ngabwela panjigo tungamazi mwena kasunguluzira fora panguno. Masunguluza genu mbwela muzi katasika.
1: Anapiana mkwasia mbasamba mwemu?
8: Nata, inimano nga na inimano nga siya na piana mba inda kasamba kwe kutaya. Tangwe kunu na kwe kuli ndi distanti. Ngabu kakunu mwana mba inda kasamba kwe kuli tae. Sia kondesa tangwe individua njanje maji strada. Nganu mpa mwana strada na njanje mba inda kasamba kuli tae. So anachita pepe ndi aniale, anakalantundonole. Si.
1: Ndi mwene Vesera Radio ze. Ndiro kuchedza na munakulu mpimba za malongwe. Mbuya. Mwazulonga dzinemwe.
11: Santu shilinka shuka pesi.
1: Mbuya santu. Imu mwabala mwasatu?
11: Tabala.
1: Anano asasamba mkweku?
11: Ngabe. Ngabe samba kweku.
1: Akusamba kupi?
11: Asasamba panyumba mesho.
1: Agenda nsanga pondo kufikire mwasata malisa chanimu.
11: Angenda nsanga tsafikira pensene. Sim. Tsafikira.
1: Ananga nyakubala muna apanga nje.
11: Achitembo tambe chibodzibodzi mwana ngenda fora safunika kwa tapaza mukwata sujwiri mwenda kafikira pakuti pa nyumba tikalibo. Sim.
1: Nkazinguru. Tipangani pangwano dzina tabva pakuti anangu akaza kuenda ka kafula ku thawalo mbwenye mukafula musadwala kuti anapianano kusamba pontu mwemu tikulonga thangwe ya unyai ijene sikuti pa nyumba basa nakwekwekwe nemukafula kusafuna kuti anthu athunde nyoka zakwenda ngatoma kubvaka thangwe nyoka zakwenda dzina mbani
12: Anita Junta
1: Mayanita Joao musana mukafula nanthu kwekupenda kuti khapi Mayanita Junta mbuya Junta ndi mbalano
12: ndipo iwanga
1: mbuya Junta ndipo iwanu musakhapo dzipena Mayanita musana mukafula nanthu kunguluko
12: tisaenda Sena mukafula ya pale vansimene so kusagumani kama wanangu ngadzabvunza iwe alikufula mathwera alapo ngabvunza nangu sadzathangana kukutikana gore munthu ngadzawanza mvunza sunsiya pakamuda pala kada munthu anadzokhera ndi manyumba pache
1: Dzwekhaina pa nyumba pache kolera nkhabi nyumba nkhabi sankhula nyumba kolera tai
12: Apo munthu ngadzamvunza dapo ya kukutikana ngabukana ndamvunza nje sadzinsiya mbuta vambuya chimbo ana mathwera achi munthu alikubvika kwene bona munthu amana makunya nkhakonse pusa rasa ndakabvika tepo mavika gede makushi gede yunga dzafika muwe kutafulirepo Wanangu tofula era madudzi libeli beli mumu.
1: Madzumo.
12: Madzumo la gora munhu ndzapo ngadzamvunda tiye muna basa rani thala njako ngobuke munhu ndzamvunda wanda.
1: Beru beru beru mads anapala kama kubira mwemwe alikusamba pon tukufuna ngumo didi.
12: Ngabe. Chuchi kwasi tukupichi mwana ndi fano. Tukwanisa fano tupichi ndi napangwa ifirai.
1: Ife tina dzabwera pon tukuno muti pangisi ane akazania kuti mukapanga satana mankiriado muti pangisi kwene mwakwazi kuti pangisa.
12: Yini anga kamba ile ndo makumpangiza iyo ngabuka ti ndo chef maka ndiwe.
1: Muti pangisi mbodzi basi.
12: Mbodzi iyo ngampangiza ndi ndina mala. Ndina mala.
1: Ndimo mwene tiri kuchedza mphimba za malongwe tiri mbalo mwa district ya Shangoma. Nkazinkulu mulitsole thangwa njanji panango lere mwa jomba kumunda mwabva kuti Governo kubwera munhu tilonge thangwe nyoka zakwenda kolera fedzano kuno pangono mai fedzano pangono kuno sabuzo kuti mphimba zino munthu ka jomba kumunda panango mpunga mangwana muka munatsakona kugumana mukulima mpunga
12: nkhabe
1: nkhabe dai aha kolera patamuke vakale mlongwa munhu
12: kuibva dai tayona
1: mayona
12: tayona
1: madwala utendano imwe
12: Ini ndaduwala tae, so ndona wanzanga pachisa vano, waduwala otenda unimu. Ateye kumuka kwenda shimitali. Ateye kudzabwela muno mafrumero, kutipasa mitombwe muno, tazona mbombwenye pangono.
1: Mitombwe dapose mu mwaitambira?
12: Taitambira.
1: Mwaipatisa basa?
12: Taipatisa basa.
1: Pinalongwe pia kwenda kunkulu, mukafikwe kupanango matuwera, linanyamvu, mlukuvika madzi, anapiana kwenda kasamba mwemu. Mukwalangana napana mbachita pepi mukwalangana maindikano mbachita pepi mchadidi pepi
12: Tukoyangana mbale wa wandabala wa kidigidi ife naleto chidabala pontho wana kwenda kukuthala kukasamba ngabe
1: Mchadidi mulero mwalimira ne mukubala vitae munakosa kwapanga ne adzukulu anu ane akwenyano mwapanga kuti lekana chita pepi mchadidi la
12: Apoli kwapanga mazima mukupiona mbo chinchino nafuna kupanga vipanga mwanako dabala iyo ine ne mwanako ndanipanga mune mama iyo ngabuka unamvunza Iyo si mwanako ndani mwana munthu sina ta kumiyangana
1: Langana ndi mbwenye pisa dzaipa kone fano
12: Wapisa ipa si iyo pika angadzapiona safuna ja wakulu kuti ndinachita tani mbwenye iye matenda se kudziwa kuti matenda tasaka ndife nkhabe Si wanthu asachimwanikali kwenda kune kule mathwera nkhabe kukoza kupukusa ndakabvika tinepo ifi tikwenda mukafula mwenemo so kuti nkazinkulu nkhasamba ta wanando asata kunzenga kwenda kasamba kune kule
1: Mulikuona nyoka zakwenda kola na miphata mwana imwe ninga nkazinkulu munakwaza phata chitulo
12: Wo unachigona mbo chitulo na nyokazo
1: Nkhabe ta
12: Nkhabe kugona ta
1: Tichitenje
12: Ntinepo nafuna kusamali pa nyumba kutsvaira amuna manga chimbudzu kumanga thata kuti mapato ngatsuka ikwipa thata imwambo akazi kutsuka mbo maparato kutsuka mapanera kwenda kagulimira papi penepo kuti kolera inatani ikwenda kutifikira
1: pisalongo kuti nkazi ndi ana mphamvu pikulu maningi pa nyumba amuna nene onefipano ndi amuna kukupedzana kumangabi pimbuzi
12: Wanamanga.
1: Akola namanga.
12: Ah tangwa mudzioni ngwa mamuna. Si anabwera kulongerwa ni mamuna. Mkaze analongerwa?
1: Ngabe.
12: Imunga lipanga kuti Samaria na Samaria papi tata nkabe chimbudzu nkabe mkaze nakumba chimbudzu. Mudzio ngwache mamuna yo.
1: Mkaza anapedza?
12: Anapedza nafuna kutomera ndiye mamuna yo kuti bwati kumbe. Ungakonda kulongwa kuti bwati kumbe nkaze na milambo ya pachimbudzu porai atakukhalambo.
1: Mbwenje ife buka kwathu kuno. Tinabwerera pontho tibve kuti mphimba zino kolera taniyo.
12: Ya mala mazife pano pana chimbudzu.
1: Imwe chimbudzu munacho. Nkhabi kwana chano tayo anangu anemwe asifuna kuti taniyo.
12: Afuna kumanga kale munthu anadzopa nyumba pachire. Atepa na kolera ija atona ni chimpiningu. Chimbudzu pikhala kumba. So pa bwera madzi makulu pya mala ugomoka. Unangwa vipi agomoka tsanga lilipo pa bwera nikhana chimbudzu ine. So na kolera yafikai wanthu ansere pa bwera mafulumero kuna vinafuna chimbudzu. Wanthu alikukumba so asatupi mala tai.
1: Chitani mphamvu tira kuti pimbuzi pimali kuno mumange mwadidi pimbuzi. Tikadzabwera pontho tibve midzi yonsene pamudzi na mudzi chimbudzi chilipo nkazinguru.
12: Mazipina chitika. Tangu tukona mpambu yonzene likunchira tepa wato maja wato mapi usikuti basa likunja la mala kukumbali. Kuimisamba na kukutita kuna nini sarai. Tinadzo pimbudzu binatani amunata na bisasanya.
1: Ndimu mwene Vesera Radio tirikuchedza tiri mphimba za malongwe. Mbuya mukhani nga mwatsukwala machibesano mwatsukwala nzidzuno thangwa chinjanji. Dzinano pirikunensa. Tangwe nyoka zakwenda tinakwaza mulisa kolera mphimba zino dzina bani
13: dzinanga ndini Mishek Samuel Mozrant
1: mbuya Mishek munamudzimwe pano kuti muchiri khapo nyumba pa baba
13: endiri pa baba maji kaza dibanyo la trena Jacques Piripo si
1: amanga ndi baba ndimwe bani
13: papana ine
1: papana imwe ta
13: si
1: ana pana ndaka samba kukha kuthawala mukwenda munanti musana kasamba kwe kwemwe
13: ine nsasamba kuthala ndinsenda katunga njegu mini bwedza samba kaza dibanyo si
1: akazi muna kuchita unyai ijeni akazi kutsaira akazi ya kufula akazi ya kenda kutawala tava hapa akazi ni kufula nangu anangu mba mankiriado akapangwa na nzao nkabi tawira kutapangwe muna apanga nji
13: napanga ipra nangu kwenye samatuhera mtala ipra katungu mazi afuliri kunja para preveniri ntendene
1: muka paswa nto mputa kutumutoti mazi musatambira
13: satambira si sabweza kwa tirabano hapa Mangu ndakaika mmadzi.
1: Panana piana pa unapa. Tirikupedzwa na nkhonda UNICEF pabodzi na ala natsogola mabasa ungumi. Pera kuti tilonge apa thangwe ya nyoka zakwenda. Aphalemwe. Bwera longi muradi. Bwera longi muradi. Bwera kuno. Bwera kuno. Bwera kuno. Bwera kuno. Santo. Santo nzinanga khonda longa kuradi. Santo. Wachira mwadidi?
14: Chema mwadidi.
1: Zina kwa mumpumbani.
14: Santo fombi zeka.
1: Santo fombi zeka. Ulukufunze wa?
14: Sim.
1: Kala sanji?
14: Sexta.
1: Kona? Sexta. Uduzi funa malisa sexta, santo. Kodi santo, muntu anapfunza sexta, asadziwa ninji kolera. Muntu anapfunza sexta, alukukula. Kolera koneo ninji santo?
14: Kolera, safunika chita malatrina, mbu samanja, mbu uchakuja, mbu safuna mbu samala mabonga, tufuna tsuka chindu beni njanji, kaka, pinangu, manga, safunika, toku pitsuka, nga mambu senga mbuja, kwa ntenda kole.
1: Wona, muntu wa sexta class, safunika pion sene bena chitefu, titsuke, tisambi manja, netap?
14: Si.
1: Sexta kwa napfunze ushu, ndoko na iso golo. Ukwa nza kwa napfunza ne, unapanga nzizunu.
14: Napanga tepe tungafuna kuja jindu tu mkujitsuka. Safuni kwa mkwenda forum latrina. Si.
1: Kunyumba papa na mama afuka latrina?
14: Iripo.
1: Iripo?
14: Si.
1: Kushukula kuna kufunzeo iripo?
14: Iripo.
1: Apo mama alonguti anpa sanda kasamba kutawala kule. Panango mwemu muna matuwera na ipana kukaza kufula usanda kasamba mkwe kuyupe na kutengabe?
14: Nkabe.
1: Nyasesta ukula nkabe samba panja ta?
14: Si.
1: Si. Unapanga nje nzako lero wa shikola?
14: Na bunda tebu ni udigo na kasamba ntala tae muna suu chusafunika uje chini mbujitsuka kwenye kanya muna trina.
1: Dimwenda cheza na Santu Zeka Fombi unangu mbani? Zina kumbani?
15: Shadrake Fombi Zeka.
1: Shadrake Fombi Zeka ulikale senji?
15: Segunda.
1: Uli segunda? Profesora longa pia kuolera kwa kushikola ngabe?
15: Ngabe.
1: Ngabe?
15: Si.
1: Mbwenye usadzua ninji kuolera?
15: Zio.
1: Ninji kuolera?
15: Shuju.
1: Kolera ndi shujo, dai?
15: Si.
1: Yuhu sasa manjo kafuna kuja?
15: Sasa manja.
1: Ukamala chita pondo sasa manja?
15: Mm.
1: Usa chita nchimbuzi panja?
15: Chimbuzi.
1: Tachetza na Shadreke mwana wa buku ya chuiri. Tridusi na kumapetu lakane tichetze na mwana chintu chisa. Mfumu wa chisa. Mamuna kulu ifuta bwere rapontu. Tura kuti muti pasiri mafala kumalisa. Pakuchetza apa. Tava kuti akazi ya zinja katamangira kugombi uku. Pina chiteo, si minafune fifita. Tava kuti ya zinchi pontu, ndi ya zichi. Akuchumana fuka, pimbuzi munu nchisa mwano. Kolera munu inamala, penu kuni kama munankulu. Tipangani pangunu, nzeru zinaimu, tra kuti kozi malisa utenda wa kolera chisa chinu cha Malongwe, mpimba za Sharungoma kunu kunyaminga.
0: Ife, tinakupeza netnepa pama falanea zichi. Yai wanadretu kuti akumbembu chimbuzu. Tangwe nkabe muntu anenda kasasanyira pa nyumba panzache enta iwo azicha wasafunika mbo akumbembo chumbudzu asake mesh munzero zakuti pa nyumba papo akumbye chumbudzu ii anali anenda kasamba kugombe kule mbati ife tabalandife enta tina dread kuapanga anali kuti nompodini kasamba kukule taya tangwe kule mphanyamvu kunati pasa matenda matenda kama latai na tinepa ife pano tilinganganga kutoerera mwambo nonga unatipanga mainfirimero Abwera munu zati pasa masarteza kuti ikani madzi. Maji ife tukuika. Kumbani pimbuzu ife tukukumba. So chiripo nchakulonga kutomela lero. Ife tini chiriri kuapanga antu alinzona kuti amalisi kukumba pimbuzu kuti nenda itimalire. Tikoni kutapondu kushipitali kapasa mabasa mainfirimero. Iye pepi chiripo napi chiriri nzona. Mpodi titikaniwe kulonga ni mapiramanga kutigayua galianea. Mungwana mapiramanga masatipanga ima. Maji chimbuzu chiri nchadretu panyumbabachi kuti akalina ungumi. Kuti nao tipasi mafirimero basa. Ife mbo tikale mbo kwanga nzona muno. Ndiyo mafala na ifipano kumalisira.
1: Mwono basi, ife masezi zesa mapirimanga kutu wala kutipasi mbumba. Muntu panangu kudualo usachimwana kuja mbuya?
0: Usachimwana kuja. Na kusweka nzeru kwa iwa salonga penepi. Unga apango, nata anzanga. Bwena nitichiti hipi para kuti tikale na ungumi. Agora iwa sadzwavira ya kutu ungumi ulu mbanga pa nyumba banga. Chumbudu zichiri sapedzaie pa nyumba pachi pali. Majia saitapondo na pepazo, pepiri matenda ifitinga kona jita pepiri. Hanatimalira matenda tati na kala nao chiriri munu. Sempiri mbati kala nao kolera maji. Anga kala kolera munu ifanto sireti na kala kutukwala. Pia koma, ale adapato na kolera mbaenda kwa hospitali. Onsenene pazi kufa munu. Onsenene abwela libon, walinzona munu. Majia ungenda kapanga na ya pimbuzu. Asa kala na forsa kumba chimbuzu ponto tati. Alipo munu ifanto, tinaziwa. Entao tinebuka pano ife na ndaka pitira kapango tikumbani pimbudzu para kuti mangwana musakone kwenda hospitali ndiyo mafala chiwiri.
1: Tachedza na mfumu ane?
0: Mfumu Tome Fred Nsona.
1: Mfumu Tome Nsona tachedza bukira mpimba za Malongwe kunu ku Sharungoma mbalo mwa distritu ya Sharungoma kunu ku Inyaminga ndina thangwe neyo ndzidzuna tipase pindishi natikale ya nkadamu natsogolera mabasa aungumi kundikundi kwa mbumba mpisa. Tora kuti pangono atipasiri nzero za koza kufungisa na mabasatu. Tisaki kudziwa aweni ningantu wa mabasa ungumi chiripu china iyo. Na kuti apfunza mbapangwa lero akufamba mbapichita mbumpisa. Chinafune fifi ninga utongi fifi ninga radi Mosambiki. Tora kufuna kutichisa chino chikondi lembiro pontu nyoka za kuenda kolera. Pakutoma mamuna nkulu, zinanu, mbumba.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala, Marungueiro Achisena.
1: Masiko di denyako varaji Musambiki masiko monsere muna tivese ranzizi uno Trikuto manao mabasato wa malongero kisena lero nsipo sabodo Ezele kupeta nsiku kumina zisere ntanda mkala inu ya maluwa Chaka chapi kupiru na mako mairi na pita ndato Tafika tenepa na mabasato mpaka panzizi duzi na uri na funefe chingisa na nanzato wa malongero kiputungizi Nkabi malongero kindao Nzizo chidi chidi Timizi pano tenate kupasere ni mwanya nkwira piri pidesa sanyirefi pan siku ya lero Mikalambo nsiku ya kufunika nyakuva radio Tenate kupasere ni programa ya pali na asikana Maguva programa ya pali na asikana gebede Tenate pasere ni pinyimbu yale ukumbati nikinga mala Mbati kupasere ni mwamba kutipeza Lero tenate kupasere ni pionsene mwanya nkwira Pionsene mwanya nkwira Na kuti kumala kwa sumana antu nsena sakada ungana Mbasa kavisira mabasatu Basi Lero munati mukali nene panu Luishta yadu Vasco Mechidri kupato na nzanga Domingo jandisene kala de naifu

0: Apali na Asikana.
1: Veserani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Bweraniko, kulima mwenseni muna tivesera. Ife mbwe, na programa tuishi ya nzwerero. Programa inachitwa na ife, Apali na Asikana, bulikira panu pa studio ya Radio Mosambiki.
3: Ndimo mweni nzanga, ife tafika pansiku ya lero, kuza kacheza na ime, kapasina na nzeru, tera makaliro watu atambaluki kwenda kusuguru.
2: Ande nzanga, ife tingafika, ndi pandu basieni, na njife tisabwere na pindu pizinji, pia kusiana siana, tuwela kuti ife na imwe, ticheze, tisanzae, tifunzisane, tuwela kuti ife na imwe, tikale andu akuria kakamwe.
3: Ndimo mweni ngufeka kuti pansiku ya lero nkabisiana na nsiku zinango tayo. Siku ya lero ife ninga mdalongere ife tinafunjisana, ife tinajiduka munu mshtude Radio Mosambiki, panzizo zene tinakalambiti langana nzanga.
2: Ande nzanga nanji ife tingalangana, tisakala andu akuchinja nzero, tisakala andu akuziwa pintu pizinji, nanji toera kuti ife tifambe njira za didi, safunika kuti ife tikale andu akulangana tayo nzanga.
3: Ndimo mweni nzanga.
2: Andi, na ipia vesere, chovani duzi, chemereza nani na nje programatu ya nsiku ya lero, nkabi siyana na nsiku zinangu tae.
3: Mune mundi modi nzanga, apu avesere, zuanu kuti programatu sasugulera na manu santu shugolonga.
2: Bitikonda kuduala chipezu cha UNICEF, pabozi na transporti municipal ya panu papira.
3: Ndimu mweni nzanga, pansiku ya lero munakana ife, ine zinanga nina Antona Rausch.
2: Pabozi peni na ine mwanankaziano, Eva Shisapa.
3: Mwiri mwatu, tiripabozi mpaka kumapetu. Ninga mudalongira ife, kalani na ife, mpaka kumapetu kwa programa yatu ino ya Apali na Asikana.
2: Ande, programa na chitu apanu pa shudu ya Radio Mosambiki, nsiku zonseni za nchishano. Tuwela langana, tuwela cheza, tuwela sanzaya, tuwela chita pindu pizinji pia kuria kakamwe, pia tu ife, Apali.
3: Ndimo mweni nzanga, apo tizati kuenda kutali kwene tayo, mbedidu kutipanzizunu tisanziki nyimbu ya atuwa kutoma, nyimbu ishi ndiyo inati swaire tandu, ife tinakumanika mbutu inyo mbatika jiduga, pono na imo muna kana mkutiva, muna jiduga ambo, teda timizi panu tibwere na makani yatu.
2: Ande nzanga, nanji ife tinga vina, tisakalandwa kutambaruka, nanji kuvina kusapeza, tamula tamula manungu, pepe mpyadidi. Pondo, tinatitiki nyimbu ishi toera kuti ife tiswairi tando. Tando ingakaya kujena vesere, pia msene pisafamba, ninga munafunika. Na ipyo, ife tinasanzika nyimbu ishi akuri ya kakamwe, timizi tinazapondo.

0: Tamala kuva pindi ishi ya ngumi kulonsene, tasanzaya pikulu pene na kukalamunu mshudu la Musambiki na kufunzi sana ife na imwe, ponda vesere, tasanzaya pikulu pene na kufunza tangwe ya ngumi. Na nji ife kukalamunu bitisanzaya, ngulonga kuti ngumi watu ulimadidi. Ninga mudalongerefya vesere kuti tingamala kuva pindi atu ya ngumi kulonsene, ife tinaika pakwecha msolu watu wansiku ya liru. Na mwenemo avesere ife lero tinalonga tangwe ya kuchinja kwa makaliro kudambu. Apo nzanga, ndini njipepi pia kuchinja kwa makaliro kudambu?
1: Ndimo mwene nzanga, kuchinja kwa makaliro kudambu, ndukupenduka kwa pindu. Ninga tione, kupisa nzizo nsene, kuoneka chilala, panangu kuvumba nzizo kuti sinzizo kuvumba tayo.
0: Ndimo mwene nzanga, mwenye ziwani pontu kuti pepi pisa chitika makamaka na tangwe ya kunjipa, kwa gazi di efetu di shtufa. Pondo pintu ninga na ipi wa vesere, pisa chitika na tangwe ya pire pintu pina chita ife ninga andu pansiku na nsiku, panzinda watu, panyumba patu, pachisa chatu, pambuto ya ufunzi panagumanika ife, mseo mnagumanika ife. Pire pia msene pia kuipa pina chitefe, ndipe pina chita kuti uoneke kuchinja huku kwa makaliru wa kudamu.
1: Ndimo mwene zanga, ife tisafunika tinyerezere pondu kuti, nduli mwa pire pisa chitefe ninga pia kuipa, podi pire pina chitefe pia didi, mbependa kachinja makaliru wa kudamu.
0: Ninga anji nsanga, ndani nseka.
1: Ndite panzanga, ifi panzizuri panangu tufunachita panangu munda.
0: Andi.
1: Munda ndu wadidi.
0: Wadidi, tangu tingalima, tinakana chakuja.
1: Tinakana chakuja.
0: Andi.
1: Apo safunika nzeru ziyazi kalipambuto.
0: Nzeru tani nsanga, tipangi mwadidi mwene.
1: Ndite panzanga, ifi tufunachita munda, ifi tisapisa tsanga mwanyanza yaya.
0: Andi nsanga, nzeru za didi, wandipanga inemu da fisesa. Mbwenye... Ninga tilonge tangwa chisanzu iji chida zisewe. Tina chitatani tuwela kutitibweze nzeru sezi.
1: Ndimo mwene nzanga. Ife tisafunika tayo tipise sanga hili.
0: Ande nzanga. Apa nda kufesesa. Nanji ife tingapisa sanga. Uchi ule usazesa. Usaenda kumakole. Mbusosa kuchinja kwa makaliro kudambu. Nanji uchi ungaenda kumakole. Sipindu pia liditae. Pondo ife tingapisa sanga tuwela kuchita munda. Mata kale sa malandrongo na njifi tingapisa tisapisambo pinyomonyomo pile pina gumanika mataka pina zesa ndrongo. Na mwe mzanga nda kufesesa mwadidimwene pida lungiwe. Mwenye ife na mwe mzanga nda kufesesa mwadidi pida lungiwe. Na ipio avesere ife tinati tisanziki nyimbu inango na njipano dipando basiene. Ife apale na sikana, tikusanzaya kakamwe na kukala munu mshudaradi Musambiki, mbitika chita programa ishi ya apale na sikana, inafika nsiku zonsene za nchishano, panyumba pano. Na ipyo, nyimbu ishi ilintandu, mbati jidukeni.
2: Come kejon? Qual é primeiro o pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?

0: Ate ntanda kumi, bitutoweza pino ningalave pipi? Haa, nyamatanda atumemu, anachinja.
1: Ndimu mwene, ndina nzango nango, nzanga longa zinako?
2: Sinanga ni Emmanuel Jake.
1: Ndimu mwene Emmanuel, apo nzeru zi. Ndimu mwene Emmanuel, apo nzeru zinachita iwe, tuwela kukunganya makaliro kudamu?
2: Nzeru zinachita iwe, ninaongera kudiparati, tingafuna diparati sasanyire makaliro kudamu, tafunika efito osini, tiungane na mpavo osini, para kuditi sasanyire, penu musakalefi makaliro matu, manyumba tani, mbitikala ndo kuverana tonsenene mbitikoza sasanyira para kutipindu pingabwera mpo ningampebu zikulu para kondi kukutishtra garide pindu piatu tawati safunika tikala ndo kuungana tikale na nzeru zibozeni pata sasanyiri pindu ningana pepe
1: pano panyamatanda musachita pionsene tuwera kukunganya
2: si pano panyamatanda seita pionsenene tuwera pionsenene pikali mwandimu mweni para pikondi kutigujulira poriki pano pasakalefe dipano pasanyindirefe ndao tisachita bebe para tikale andu akukulupirira na pipi na jidefi para tikale andu wa didi.
1: Mafala kumalisa nafuneo siya kulia pale onsena na diva?
2: Pale onsena na diva nsiko zinu ni kulonga kuti mukale andu kusasanyira penu muna piombu pia kukonda kala pia kusasanyirika ipi sasanyiri kuti pingabwera pindu kuti fineti kapidikira tai piti gumani mandimu mweni tuwera kuti tikale andu onseneni adidi para pindu pingabwera ningabibu pia kuipa pikondi kuti kutipasa manisikero, ndi mwene, ndao funika jititepo.
1: Zina?
2: Sinanga ni Emmanuel.
1: Takuta, Emmanuel.
3: Anza tuwali ku Nyamatanda, ba chisa jantushira. Atifungisa nzeru za kuria kakamu na tango kukurumbanya. Mbianji bisa funika fetichite, tingakala pa chisa.
4: Ndimu mwene nzanga ifembo tukona kuti mzizi watapa manja nzanga. Tikusanzaya kukala munu, tikufundisana pindu pizinji, tikucheza, mwenye nzizi mbu, ngabe kuti siambo tai. Na ipi ovesere, timizi hapa tinapanganizana na imwe, mwenye ziwanu kuti filero tikulonga na tangwe msolo wa kuria kakamwe, kuchinja kwa makaliro kudambo. Apo nzanga, mbianji pinafunefe kuchita ife ninga pale na sikana tuwela kutunda.
3: Ndimu mwene nzanga, pisafunika kutifi tichite, teda kutunda machinjikiro wa makaliro kudambo, ifi safunika tia iruzi nzanga. Panzizu nangu wa sakala panangu ndia babatu, panangu ndi maendika nene, akuchita nsambu wa kuipa. Apo ifi safunika tikale antu kutitina kwanisa kuavunza, kuavunza mwadidi, uipi usaza, tingachita pindu pia kuipa. Pepu tinakwata kuti nzatu, panangu indika ni atu, achinje mbonzeru.
4: Takuta nzatu Antonio na mafala datisirewe pakwecha. Tikukulupira kuti onsene anativa, akufunza na ife, pondo akuchinja nzero. Avesere kumbukani kuti programa ishi saso golero na mano atu Santi Kolonga.
3: Na chipezo cha UNICEF.
4: Pondo na transporti municipal ya panu Pabira. Ziwanu kutilero mga kana ife, ine zinanga ndini Eva Shisapa. Pabozi peni na shama lianga.
3: Antoni Araush.
4: Ife ude atu ndife dechita kuti programa ishi ifike ninga munafunika kuli imu mseni. Pondo ziwana vesera kuti munga tema muti mbozi, chekani mutunango, tundani kuchita lupia.
3: Pondo tundani kutaya kuku mwenyanza yaya.
4: Ndipi zinji pinafunefi kuchita tuwela kutifi titunde kuchinja kwa makaliro kudambu. Mbwenye na ipi pidasiefi pakwecha tingatoma, tinaona kuti mikansu mizinji inakala kutali. Kulimo monsene mulipa ulendu pa intekenyi. Tuwezani mwambo wa museo tuwela kuti mutunde ushumashu, tuwela kuti mukulunga nyike imwe pabozi na andu onsene anatukemwe pa motokolawano.
3: Kuli mwansene mukava programatu, tafika kumapeto, wangana kuvesera maprograma panu paradi Musambiki, taenda.

0: tô de faixa de novo. O pacanato verdadeiro. Ha, Marco Muno.
1: Anyakupa Radio Msambiki tiri kubwera nzizunu pakati pa mabasatu ndi matu malingira chisena pa pindi yathu ya Njesa Mbodzi. Leto tachimeresa Njesa Mbodzi ali na ife muno mu Radio Msambiki ndi pakanati. Pakanati, ne?
2: Pakanati.
1: Pakanati, ulitani?
2: Afisiri a Radio Msambiki. Ine ndiri mwadidi mbuya sombe. Ndiri mwadidi mwenye.
1: Pakanati toma kutipanga kode watoma lini na kuimba?
2: Ini na kuimba datoma tironge pa chaka 2018.
1: Chaka chapi kupiri kumuna pisele.
2: Si.
1: Kode wakomirwa nanji chida kukwata kutiwe uimbi?
2: Chida ndikwata kutine ndiimbe. Datoma kuona na pili pikachitika pazona, pika pasari na ifembo ninga majove ikuongera chaka cha 2000 2007 2008 soki nzizweni ule neti kana kondisonji pra sikayari kuenda ka grafalizi zinyimbo nda unapibi kwa naifi nzo na tane bila za itambo ifembo tutukie idade taona kutinata ndabra tipi buse pa kwecha nisho
1: nzizi unu na nyimbo zingasi paka nati
2: Nzizi uno tironge na kuchimwa kwa pintu o tironge kondisonji no, na kuchimwa kwa pintu tane tisabu sambo moda ulembo divizi nkwandu tane maji tiende kureshposha yanu ishi tena lero ine ndina muzika tironge sete
1: tangwanjo chita zezu basi kupira pachaka cha pikupiri kuna viseri 2018 mpaka nzizi uno basi ene zezu paka nati mwanafu.
2: Basi yene zezo sete basi manje ngulonga kuti zinango ndinazo manje zili papapeli basi tizati kazi gravalizi makamaka ni tangwela ya kondisonji no kondisonji para kubuzisa nyimbo zile ka gravali pisa enda tisa chimera produtori ne produtori na produtori unangu epa asa
1: salipita
2: si sajitikari maningi unangombo ndi ulembo asa jitambo tirongele baratu mwe entao
1: kode pasiana anju anangu asonga kode unanga na kumbusa makakubiri mkabizi mwenyule na kuchitira chipi chipi mkaka kuti ngangono wa saona
2: kazi. Bepi tinga enda kusho ku nyimbo zatu hizi au tinga enda ku grava sound asalonga mode tisalonga ipyo ne ati ule asa kuzisa maka kobiri ni wene na kwalidadi asa zwisa na kwalidadi keze ma instrumento wache ana kwalidade asa zwisisa basa endao alembo kuti ana asa chitambo
1: chip
2: ya
1: tengwacho kuterera kakamwe
2: endao wene
1: asa longa satapanya
2: mode bisa longa hivi
1: Tave esiana dai nanganga kaka kutisakuza kobiri zingi nanganga kuchetisa ntenga
2: si pia sianadi pia siana pangono.
1: Apo pakanati toma kutipanga zizundu kodi pana nyumba yako nangu inaonga pakanati na kaza kodi mbolonga tangwang kazi kia famba tana makamaka pakanati
2: ya nyumba yanga inei mindonga tangwera nkazi ne kuti na titulu nkazanga epa tirongere kuti pinangu ndipili pisa wana ife pazona musafamba ife tane neti ngakwita kwene nkaro ife tisa zava makani uti nade unangombo wakonta limbo vya chemu pangwa za chemu za panyumba tane ife mbika vesesa pinangombo mepa panango mbia pamudzipene entao tisa mala kupi juntari tane kupi vungaza ate mbibuka nyimbo majipia panka zanga hapa tikulongera nkazi kuna nkazi unango upe nwa kazi nangu nkabe kufatai nangu salonga
1: pepe kuchitika pabanja wapu
2: pabanja panga nkabe nitu kuchitika
1: Musa kupanga pironga pa mfuka kunyumba musa katsamiru pa fufu da.
2: Na piso na moto.
1: Ngabe chitika pa nyumba
2: banga. Pa nyumba banga ngabe pinga funa chitika disa disa ndi komundi ni mamuna disa pikalimi.
1: Pirunga misa.
2: Ah disa pirunga misa. Mhm. Kuti ah mai netepo bi netepo. Gora kuna akazi rango mamuna wene akubuka kubasa kumpanga chi kazanga ndikhembo madzine ndisambe kati kaweka.
1: Asa chitembemba imba ntsvinyo.
2: Ntsvinyo. Epa nkazanga ndapudza kubasa ne pano bwera pano. Epa ndipinango pontho kukunyanyasa. Tavere. Ntamu pisa kalabasa maningi.
1: Pakana tena kuti talonga thangwe nyimbo kuneti na ika chinchino pano nyimbo kwakwi. Tinabwera timis panti kwa nisi tukaira tandu kuda tumefuna makane ya tumunu muradu nyakuva. Pakati pa kucheza na ngasi anyakuziwa imba techemera liru nchesato pakanatu. Kodi zina kwa mumpu njimu pakanatu?
2: Yanga meji ya pabii.
1: Singadia.
2: Singadia tisalonga
1: dia. Singadia o sinadia?
2: No, singadia. Singadia inajizungu songa apelidu. Maji. Yanga ini meji ya pabii ndi Samuel Pakanate Singadia.
1: Singadia?
2: Ah, Singadia tinaona kuti chizungu songa po, nome portuguesado, ne? Taichinja ka kuchizungu. Majisena ndi, ndi Singadia.
1: Singadia, tumba kutipanga. Kuti yulu kufunzisa, da?
2: Ah, ini ndine mfunjisa.
1: Ndi upisi sori.
2: Ah.
1: Mfunzisa wa kumwanza.
2: Wa kumwanza, ndipi.
1: Ukufunzisa mpimba zipi?
2: Ini ndiri kupostu ya Galinha kweko ku district ya Mwanza, lokalidade ya Honvi, zone sachemerwa otironge povoado sachemerwa Nyanguluma.
1: Ah, kunyanguluma.
2: Kunyanguluma.
1: Kode ungaenda kweko mizizi ya kuvumba Mulungu saita kuvula.
2: Mizizi ya kuvumba Mulungu.
1: Kapinango tikakuona mbo kwatapanango ndododo mbo ikamadia tikutupandire.
2: Ndinyatwa, ndinyatwa. Majife ngabe mali yanango kuchita porque tiku saka forma ya kupara tambalusa dziko machi tisatabuka
1: saka kobiri
2: saka kobiri
1: machi tisabuka munzinda tisabuka kutsanga
2: nditepo nzinda muno ngabe chinachitika
1: hapo ndududu wako ndetano ulipo
2: ndududu ulipo ndio ne usandikwa atate kubasa bwera nao
1: wako enda Mwanza ndududu bwera nao
2: bwera nao pondo
1: kukupedzeka
2: chii kundipedza kundipedzadi
1: tinava nyumba kuneya kulonga nkazanga tinabwera timisi

0: anyakufa tamala kuva nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tango nkazanga
1: Singadia
0: kodi siku zino nyimbo zikuje sambo jesa chesa
2: nyimbo zikujesa manje kuna ine pano pachanga ndisati kaja nazo
0: inafunika mpenzi za kutugia mpanzako nze zino ndito Filipe atoma kuja
2: tamuonadi
0: akufambambu na motokala tanga kuimba
2: tamuonadi manje para kwanisa kuja nazo nyimbo safunika panango pangaoneka mapatrocinadori tani atipasembo mpambo atijudali komu tikwanise bulukira porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravarizi ndinyatwa por isso pachaka panango njibodzi panapita piaka piwili pitatu panango njibodzi porque ngabi nyakuti pedza
0: kwati kwa kumwanza msachemero wangu ningachesa masezi kala mfunzisi mboenda mbo kaimba
2: kumwanza
0: mapisore zingi anonena nyakufunzisa ma distrito asakala kazi chikweni achesa ndio anabulukira mbarisa distrito
2: tirongere kumwanza ini andisati kachemerwa andisati kachemerwa panangu iyo maga panangu sase asasentili na kuna ini porque kuna ini para kwenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panangu iyo nkhaku ndidziwa kuti ine ndine nchesa apa panapintu piwili panangu nsinzo wa kwa maga
0: ndine nchesa panga zaoneka panangu pana pwandu bulikirambo tani kwa pangisa kuti ndisaimba
2: maningi imwe mwalongadi pepa pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
0: sagopa patiwa ipa kundi ya kultura anakupanga kutuleka funzi savu ninga kaka kundi ya kultura wa district
2: basi panango ni devido
0: panango kuiriratu mbuka diretora kultura mamule maka district
2: panango nsinzi wa kulamaka kuna ino koprafia kuvila usakala nsinzi wa kukula
0: hapo pakanati usato mambo imbambo panangu cheza na nyokufunzi saku mbu wapangisa imbo mbu imba nao vina nao
2: ya ate porque anyakufunjisa anga azinji asandidziwa kezi makolega ne anango mafunjisa nango asandidziwa kuti ndi saimba ate asandipasa mphamvu maningi tani enda pana nyimbo yanga inango idatoma ine kuimba 2018 inenda imba na mfunjisu nango kolega akandipedza kwene taira pakoro ndao ndachema ndati bwedi chite peke na brigadier tipi kaninga brigadier porque foi nyimbo ya kutoma pia kaninga brigadier tani yemba dipedza taira pakoro
0: pakanati ife pangona tukuchita makani athu muno muradi mitulonga thangu ya jesa jesa anango tisaona kusiana tingenda kaona muno sofala na maputu panango tisaona kuti achesa muno ngabuluka senda maputu tuinga enda maputu
2: si.
0: Mbani kolonga 20 finger
2: ndi ine ndina pasara zao achesa kuti angaona kuti pikunesa kwenda maputu porque maputu ndilikuona kuti kweko kuna chipedzo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio agora kwa tukuno usatoma imba tepa kumalisira nechipedzo chibodzi pensene mbiyako ndi pia tupino kuti pachaka ndi nyimbo bodzi ziwiri ngabe bulukira kuna chitika entao ungaonambo kuti nda ndina nyimbo zinga sitane muno ngabe manera mo ndi anewa sadza thawa nyaimbi thawa mba ina pia maputu kwekule kuna chipedzo machi kwatuno ngabe
0: nyimbo kwinangu nchanji
2: inango pana inango idabusa ine chinchino pano ne masemana ne mwezi asati kachita ine
0: chisonga tumbanji ne
2: inei isalonga keze nja chizungu ne isalonga tangwera ati naumposo shora titulo yachi naumposo shora
0: tangwanje ngabifunika kutingilire
2: inei tangwanje tangwera mutisabidziwa kuti anthu angafunana maka mkazi mamuna angafunana maka ate sadzabwera nzimuli kuti ife epa ngakhonda na pontho kufunana huku
0: Nkwenda na kwenda
2: na jizutu nga ndi nive inango nive inango ya kufunana nkwenda na kwenda entao nifuna lile nipano na kufunana huku nkachitika nifuna kutawa na kufunana huku nkachitika huku nkufunana adi mesho entao tekulonga kuti antu angati akufunana makamaka
0: agora hapo tingenda kaona nalonge kuti nomposo shorari nkabifunika kutindilire wampata na mamuna leka lila ndi tepo kufuna kulonga tepo kuti panangu nkazi chitamandu ya ntsanga uyu wa mudzi usafunika muone basi nakuti wamfuna kwenda na kwenda
2: nkhabe
0: mpanje no mposo shora no usafunika kuti ndilire
2: na mposo shora rushu
0: alikulongera na pianseli mnechitika
2: ndipe imoto pikulongeni kuti kufunana kunangu ati usadzagwisa nsozi otonge misozi kupuigwisa misozi machina wee kulira kwa kutipa na chintu chaipa nkulira na kuadimira sao na adimira sao ya moda mamuna na nkazi penu kazado hii safunana hii ndao salonga chi nepra ndirire ine na moda ukundifuna iwe ona moda sakufuna ine nghajitika nepra nditawe kufunana huko nghajitika ne lamentari kwene nghajitika machine na atakufuna huko ndi nivre nango ndi moda nango kufunana huko ndao kwekuli nkudodesa misozi konga ino podilira nopododesa misozi kwa kufunana na kuti mpana mamuna tani nkhabe
0: hapo pakanati tine ikanyimbo ine tinabwera timisi pano
2: si
0: tangwanja nyerezera ikanyimbo ine
2: nyimbo ishi ndanyerezera nzizi da kwanisa ine nzimai wanga
0: foinya
2: nzimai wanga nkhabe ndasembera nyamatanda kukafunza ine
0: wa
2: nyamatanda mbuto ida ida kulira ine
0: ndikupe mpimba za Eros
2: Eros mwe
0: skola Eros msandikana
2: sa chimira ushuramu ku sekondari
0: kwa ramu ko
2: kwa ramu ko
0: kwa ramu
2: kasanga maka
0: ndasi sinjiro kulanganira kwa nkuzi ne
2: kwa nkuzi andedi ya kwekule
0: kali na munda kwe kwa nkuzi
2: munda nkhabe ate munda ukali ukali
0: uko panango nzidzi ukafunze umukaenda kaba mapremanga kwe
2: Uyu munda munda ukalipo maizona ili sachimirwa Rua Domingo depo ya Nyarshonga. Ndikwe kuda domene funza primera.
0: Waika primanga kwe?
2: Chicha kachino nkhabe.
0: Kwe kwaika mapremanga
2: chachichira. Ndikaika
0: Rua Domingo.
2: Padza pano kundipasa.
0: Kuti ndi Rua Domingo.
2: Ine ndine Rua Domingo nyamatando munda kulira mwemo. Machi kwakubala ndikuno.
0: Ndaona Omar Kuruisha imba nyimbo yacho kuti asikana Rua Domingo pina chitao.
2: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pyonse.
0: Atunga nchitabundia sha safuna kwa kambozi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
2: Ande. Leropino takula tane tati tibwelele pontho kule kuda tane kuda balo ife pontho kule. Masha kwe kuni mbuti da kulira ife mizimu ilikwe konkatawika.
0: Tawika. Tinabva nyimbo kune tingamara tinabwera timisi pano. Njitsva ta?
2: Njitsva.
0: Tivene nyakufa.

0: kufa pakati pa makani athu na pakanati kubulikira muno nyumba mphepo rad Mosambiki. Pakanati nyimbo kinango change ikulonga thangwa inji
1: inango isalonga thangwera njanga ya kutoma yo isalonga thangwera mamunanga no eti tulachi mamunanga isalonga thangwera mamunanga
0: pefambatani
1: kuna amuna anango keze iye ndi mamuna angasweka dinyero keze azotironga sakala comportado ne angasweka dinyero namuona pa nyumba du senzekambo na kazi
0: alipombo amuna ni tatepo
1: si.
0: Angona kuti panango achocherwa ntsekwenere nkhabi pinto mborosa
1: mborosa
0: panango kubiri kutali kutatambire
1: si.
0: Asakhala nduli kunsana kwa nkazachi
1: Maji anga tambira basi. Oh, mkazi pina kubuka kwenda.
0: Asato mapinda ndi mamuna ngona tambira.
1: Si. Nda, mkazi anga buka pina kwenda kubasa. Iye anga sala ndulimunu, akupilisa mkazi nyumba. Chita pina zwe, sinzeka nae. Anga kala, alikuenda kubasa. Anga kutoka, njira njira na kazi. Kungafika kumala kwa mwezi, dijero, maa kuma. Nda, ndipepi kudungunya mkazi. Mamuna anga iwe. Ngandipange, chida dawa ine. Tave, kudungunya kwa nkazi.
0: Mawona nje lero, unandinyoza.
1: Unandinyoza lero. Dininji?
0: Kobiri.
1: Kobiri.
0: Angona kutisi kuzizili nkha kobira, linawa pa nyumba.
1: Ah, linawa.
0: Ah, kwa tambu padza lima.
1: Padza lima, maje.
0: Kule tangwa nseta pepe ya muna siku zino.
1: Asa
0: kala, asa ita kala kwene, kala pa mendu pa nkazi, angona kuti nkha kobiri.
1: Amonangu, asalonga, asalonga, yeah, ndili stress asala ndili stressado ndili stressado mani
0: api ukakha kuti panango ipiro na khapa mendo pangazi asachita pinseni mpaka pa nyumba doka dzuwa lipepo ngakwenda kutali kubiri nkhabi ingapita basi
1: majungafia kumala kwa mwezi ndi mbalibali na kazi na njira na kazi mwana kazi kizi nkasa chimaka kudungunya.
0: Kwa kusawa kubiri ya nenatambiro tano kule na kazi. Nkabi. Asafunika kana mishkudo kwa nisifamu.
1: Oh, na kunyumba nkafika pondo. Ya kunesa.
0: Apo tinafa nyimbo kwenye ishi na ya kuongatani?
1: Mamunanga.
0: Mamunanga.

0: basa nye kuhufi fembu tafika kumhomu na makani yatu kwa nsiku wa leru pakana ati mafara kumalisira afuna usia nzizundi kwa nisifunga na nyimbuwa kwa kumalisira tufunginayo
1: pano hapa so ndikupidiri obrigado ale akati vesera
0: ntokozi ya nafuna
1: kumenea ntokozi ntokozi kuna ale nafuna kuti menyira padangu kuti ajudari pra tiwange mpamvu ndi 86 05 18 534. Penso te repetir ponto. 86 05 18 534. Samuel Pakanati.
0: Te pambo nyaku vefe tafunga na makane yatu na Samuel Pakanati. Mbaka mfunzisi ponto nchesa. Pa pindi yatu ya makane na nchesa topa nsiku wa leru. Nembu zinanga nilijua kisombe. Tina siya nyimbo kufungisa Pakanati. Salani.